0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu jā, var klausīties un audzēties Dieva slavas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs. Patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāp. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dodu, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es to es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes aptvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, kas klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

man tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ir ļoti mīloša ģimene. Gan mana sieva, ar kur es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tā tiešām, no, nu, viņa ir kopumā, Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņa ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņa ir tāda plaša sirds, un arī, jā, es piedzīvoju to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi, un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā, un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai iziet kaut kādu tuksnesi, lai nu, dziļākus tā kā pamatus izveidot ar Dievu, un tā es arī tajā brīdī es nesim savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju, nu, Dievu klātbūtni, un tāds, tā Dievu klātbūtni bija tāds, tagad tāds, es teiktu, tāds glābiņš visās situācijās, jo, ja tā nebūtu, tad, liekas, ka tev neviens nesaprotu.

my joy was found. Oh, my joy, my joy.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienam no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 71 centu. Paldies jums!

0: Es Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad seju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdodu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir Sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevaru izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs. Un... Bet tev nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklaus, un ka es varu Dievam izskatīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot māmu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlastības dienā, labrīt šajā rītā, labrīt arī jaunajā sezonā, jaunajā mācību gadā, 1. septembrī, otrdienā, Latvijas Kristīgā radio rīta programmā ar jums kopā šorīt, skaistā rītā un skaistā sākumā esam mēs, Jēkabs Cēmers un Kristīna Soloha. Labrīt!
1: Labrīt! Un kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Salamana pamācību grāmatas no 1. Nodaļas 32. Panta līdz 3. Nodaļas 4. Pantam. Jo ko neprātīgie iekāro, tas viņus nogalina. Un ģeķus pazudina viņu pašu pārgalvība. Bet kas man paklausa, paliks drošs un neapdraudēts, viņam visa kā būs diezgan, un viņš nebīsies nekādas nelaimes. Mans dēls, ja tu nopietni uzklausīsies manus vārdus un glabāsi sevī manu mācību par to, lai tava auss uzklausītu gudrību un tu pats cītīgi pievērstu tai savu sirdi, un pie tam tā, ka tu ar lielu neatlaidību sauktu pēc tās un no visas sirds pēc tās lūgtos, ka tu meklētu to kā sudrabu un klaušinātu pēc tās kā pēc apslēptām mantām, tad tu sapratīsi bijību tā kunga priekšā un iegūsi Dieva atziņu. Jo tas kungs piešķir gudrību, un no viņa mutes nāk atziņa un izpratne. Viņš liek vaļsirdīgajiem piedzīvot izdošanos un ņem savā aizvējā tiklos un pasargā tos, kas dara pareizi un paglabā neskartus savu svēto ceļus. Tad tu sapratīsi, kas ir tiesa un taisnība, kas ir skaidra sirds un kāds ir ik viens ceļš uz labu, jo gudrība ienāks tavā sirdī, lai tu jo labprāt mācītos. Labs padoms tevi pasargās un saprāts tevi paglābs, lai tu nenokļūtu uz ļaunu ļaužu ceļa un neatrastos neprātīgu pļāpātāju vidū, kas atstāja īsteno ceļu un iet pa tumsas tekām, kas priecājas ļaunu darīt un gavilē par viltību, kas virza greizi savu ceļu un noiet galīgi neceļā, lai tu nesaistītos ar kāda cita sievu, nenokļūtu kādas svešinieces varā, kas maigus vārdus pauž un atstāja savu jaunības draugu un aizmirst savu Dieva priekšā slēgto derību, jo viss viņas nams noliecas nāvē pretī un viņas pašas soļi tuvojas, viņai jau zudušo soļiem. Neviens, kas pie viņas iegriežas, neatnāk atpakaļ un neatgūst dzīvības ceļu. Lai tu ietu pa labu ļaužu ceļu un paliktu uz taisnīgo stigas. Jo taisnīgie apdzīvos zemi, un sirds skaidrie paliks tajā. Bet bezdievīgie no zemes tiks izdeldēti, un Dieva vārda nonicinātāji tiks no turienes izskausti. Mans dēls, neaizmirsti manu pamācību, un lai tava sirds patur sevī manus baušļus, jo tie piešķirs tev ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Žēlastība un uzticība no tevis neatstāsies. Nesā manus baušļus sev valdziņā pakārtus ap kaklu, uzraksti tos uz savas sirds plāksnes, un tu iemantosi labvēlību un laipnību. Dieva un cilvēku acīs.
0: Paldies tā debes tās par taviem gudrības vārdiem. Paldies par to, ko tu atklāji Bībelē un kā tu uz mums runā un kā tu mūs māci un kā tu rādi to ceļu, pa kur mums jāstaigā, kā tu aicini ar savu labā gana balsi mums sekot. Ne tikai šodien, kad mēs sākam jaunu sezonu, jaunu mācību gadu, bet ikdienu. Paldies par tavu vārdu, par tavu stiprinājumu, par tavu gudrību ikdienu. Bet šodien jo īpaši mēs pateicamies par visu to, ko tu mums esi līdz šim mācījis, rādījis, devis, dāvinājis no savas žēlastības un īpaši lūdzam par jauno sezonu, īpaši lūdzam par jauno gadu par jaunajām lietām, kas stāv mūsu priekšā, par jaunajiem notikumiem, par jaunajiem arī pienākumiem, jaunām atbildībām, jaunu režīmu, jaunu ritmu, kas daudzās ģimenēs ienāks pēc vasaras brīvdienām. Īpaši liekam kungs tavās rokās visus vecākus un bērnus. Dievs dod gudrību un dievbijību bērnus pareizi audzināt un lai ģimenēs valda dievbijība, savstarpēja cieņa, liela mīlestība un centība, lai savstarpēja mīlestība ir starp vecākiem, starp bērniem, starp dažādām paaudzēm. Īpaši liekam tavās rokās visus skolotājus, pedagogus, mācību spēkus un arī ikvienu, kurš izglītības iestādēs strādā kā atbalsta personāls. Dod Dievs gudrību, dod spēku, dod izturību, dod enerģiju, dod darba, prieku. Dod, ka savstarpējās attiecības ir cieņpilnas un mīlestības un miera pilnas, lai skolas un dažādas arī citas izglītības iestādes Latvijā var būt tādas, kurās arvien spožāk spīd kungs tava gaisma, tava patiesība, lai mūsu izglītības sistēmā var izpausties arī tas, ko māca Bībele, arī tas, ko māca Dieva vārds, lai arvien vairāk ir dievbijīgu, ticīgu skolotāju un lai skolās var būt tā drošā vieta, kurā attīstīt talants, kurā attīstīt spējas, ko katram tu esi devis. Un ka mēs katrs, attīstot savus spējas un talants mācoties, to darīt ar pateicību par to, ko tu mums katram tik īpaši esi devis. Raugoties katrs uz savu talantu un spēju komplektu, kas mums ir iedots un neskatoties uz apkārtējiem, bet raugoties tieši uz to, ko mēs esam saņēmuši un ko mēs esam aicināti nevis turēt kā sveci zem pūra, bet likt lukturī un attīstīt un spodrināt. Dari, kungs, ka mēs katrs dzīves skolā turpinām mācīties, lai mēs neviens nepalaižamies slinkumā, lai mēs neviens nepalaižamies kūtrumā un tādā pārāk lielā aizņemtībā ar citām ikdienas praktiskām lietām, bet lai mēs katrs gribētu, vēlētos un arī nodotos tam, lai attīstītu tevis dotos talantus savā dzīvē, lai mēs katrs varam dzīvot tev par godu un arī būt apkārtējiem par svētību un lai mēs katrs savā vietā, kur tu mūs esi nolicis, strādāt, kalpot, dzīvot, lai mēs būtu par gaismu un par svētību daudziem. Liekam tavās rokās visus šodien arī pa ceļam, kuri dosies uz savām skolām vai citām vietām, kur būs arī intensīvāka satiksme, kur būs intensīvāka gājēja plūsma, kur daudz atgriezīsies pēc vasaras brīvdienām, varbūt mazliet apjukušāki. Dievs sargā, lai tava žēlastība ir pār ikvienu bērnu, pār ikvienu vecāku, pār ikvienu skolotāju. Kungs sargā arī satiksmes dalībnieks, lai nenotiek negadījumi, lai nenotiek avārijas, lai ir mierā un tavā žēlastības plūdumā šī diena katrā Latvijas pilsētā, katrā ciematiņā, katrā ielā, katrā pagalmā, katrā apkaimē, katrā mikrorajonā, kungs, lai tava žēlastības pilnā sargājošā roka ir pār ikvienu, pār mūsu tuviniekiem, pār mūsu mīļajiem, lai mēs varam šajā dienā būt iedvesmoti, pacilāti, priekpilni, lai mēs katrs varam kaut kur šodien gūt iedvesmu jaunam cēlienam, jaunai sezonai, lai mēs šajā dienā varam būt tava vārda, iedvesmoti, mācīti, iepriecināti, stiprināti, lai ne tikai šajā dienā vien, bet lai visā jaunajā sezonā arī savās draudzēs, kad atsāksies dažādas kalpošanas, kad atsāksies dažādi darbi, lai mēs būtu tie, kas sevi saņemam arī to spēku un drosmi, pieteikties kādā jaunā vietā kalpot, redzēt, kur tieši mēs varam būt noderīgi, spert pirmo soli, negaidīt tikai, ka kāds mūs aicinās kaut kur, bet ka mēs paši varam būt tie, kur esam apveltīti ar iniciatīvu, ar vēlēšanos pielikt savu roku, lai darītu kopīgo darbu, dod mums jaunas idejas un dod mums uzcītību, mērķtiecību un nodošanos šīs idejas realizēt, ne tikai kaut ko skaistu un labi sākt, bet to arī turpināt, arī iet cauri grūtībām, arī iet cauri pārbaudījumiem, palīdzi, kungs, Kungs, tu un dod savu svētību, dod savu izdošanos gan šodien, gan turpmāk jaunajā sezonā. Īpaši lūdzam arī par Latvijas Kristīgo Radio, par visiem jaunajiem raidījumiem, lūdzam arī par tiem, kur tu turpinās savu skanējumu no iepriekšējām sezonām. Svētī visus raidījumu vadītājus un veidotājus, svētī visus mācītājus, svētī visus kalpotājus. Īpaši lūdzam par Tālivaldi Talbergu, Latvijas Kristīgā radio prezidentu. Dod Dievs viņam stipru veselību, dod viņam pārdabisku svētīgu un īpaši tavu klātbūtni šajā jaunajā sezonā. Dod viņam gudrību un Dieva vārda skaidrību arī turpmāk un drosmi un spēku un arī visiem pārējiem, kuri ir šeit Latvijas Kristīgajā radio, dod mums būt vienotiem un dedzīgiem šajā kalpošanas darbā. Tāpat lūdzam arī par Kristapu Talbergu, Latvijas Kristīgā radio programmas direktoru, arī viņam dod gudrību un spēku un drosmi un mīlestību tajā kalpošanā, tajā darbā, kur tu esi uzticējis, lai mēs katrs šeit gan darbinieks un kalpotāji, gan klausītāji, lai mēs varam būt vienoti svētajā garā un Kristus mīlestībā un pulcētos arī turpmāk ap Dieva vārda patiesību, patiesību vārdos un mūzikā. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
0: Tas kungs, lai mūsu svētī, lai mūsu pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen.

0: Labrīt, 7:18. Šajā brīdī lasījums no brāļu draudzes lozungiem. Dieva vārds katrai gada dienai, arī šai dienai, 1. septembrim.
1: Un pirmā rakstuvieta šodien no pravieša Jesejas grāmatas 44. Nodaļas 24. Panta. Tā saka kungs, tāvs izpircējs, kas tevi veidojis kopš mātes klēpja. Es, kungs, esmu radījis visu, viens pats izstiepis debesis un izplatis zemi, kas bija kopā ar mani. Un otrā rakstuvieta no Vēstules ebrejiem 3. Nodaļas 4. Panta. Katru namu kāds ir cēlis, bet Dievs ir tas, kurš radījis visu.
0: Un vēl trešā garākā rakstuvieta no jaunās derības, no Jāņa 1. Vēstules, no 4. Nodaļas, sākot ar 7. Pantu. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība. Nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlējis un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. No tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā un viņš mūsos, ka viņš mums no sava gara ir devis. Un mēs esam redzējuši un apliecinām, ka Tēvs ir sūtījis savu dēlu par pasaules glābēju, kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā. Jo kāds viņš ir, tādi arī mēs esam šinī pasaulē. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes. Jo bailēm ir mokas, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis, jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Jāņa 1. Vēstule, 4. Nodaļa, no 7. līdz 21. pantam.

You are a god of big dreams, jeb tu esi lielo sapņu dievs. 1. septembris noteikti ir īstais datums, jaunā sezonas sākums, kad sapņot lielus sapņus, lai tos pēc tam ar dieva palīdzību piepildītu. Lai dievs svētī katru no jums, mīļa klausītāja, kas šodien dodaties skolas gaitās vai vienkārši savā sirdī domājat un ar lūkšanām sagaidāt šo jauno mācību gadu. Lai dievs svētī un sargā, 7:24 vēl viena dziesma ēterā un tad jau turpināsim rīta sarunām.

0: Labrīt! 7:27, tūlīt jau 28 minūtēs ir 1. septembris. Jaunas sezonas sākums, jauna mācību gada sākums un Latvijas Kristīgā radio rīta programmā. Ar jums kopā šodien esam mēs, Jākaps Ceimers un Kristīna Soloha.
1: Labrīt!
0: Jākaps, sirsnīgs sveiciens tev 1. septembrī. Man patīk, ka tu esi puķainā kreklā, ļoti atbilstoši šodienas svētku noskaņai.
1: Tas tā obligāti nebija domāts, bet es pēc tam sapratu ļoti atbilstoši. Jā.
0: Baltā puķainā kreklā, kas ir būtiski, jo nu, baltos kreklos, es domāju, mēs šodien redzēsim ļoti daudz lielus un mazus uz pilsētu ielām, gan skolēnus, gan varbūt tētus vai skolotājus. Bet balts puķainas kreklas ir divi vienā, tāpat nav jātie rokā gladiolas.
1: Nu jā, bet tur nav gladiolus, tur man liekas visi sādas puķis.
0: Jā, nu te vajadzētu kādu botānikas speciālistu, lai noteiktu sugas uz tavu krēklu.
1: Jā, es laikam ieraudzīju rozā margrietiņas tikko,
0: bet oh.
1: Nu, arī, jā, bet tas
0: vai
1: tā.
0: Tu ieraudzīji arī kaut ko pa ceļam, varbūt rozā debesis vai kādu saules lēktu brīdi ceļā uz radio šodien?
1: Es ieraudzīju no rīta mēnesi ar mazu nomizotu maliņu. Jo viņš nebija pilns mēnesis.
0: Jau vairs nav pilns. Bija, ja? Un tagad jau mazliet sāk dilt.
1: Laikam sāk dilt, jā.
0: Jā, šis rīts patīkams, skaists rīts un vismaz Rīgā pagaidām arī gana saulains, saulīts tad mākoņiem, skaists saulēks ir bijis un cerībā, ka būs patīkams gājiens uz skolu, skolēniem, vecākiem un bērniem.
1: Nu jā, tādas prognozes, ka būs plus 19 grādi šodien Rīgā un jā, bet pagaidām plus 14.
0: Bet prognozes laikam ir arī par lietu, vismaz vēlāk pēcpusdienā,
1: ir
0: vai ne?
1: Ir prognozes par lietu, vakar viņas bija spēcīgākas, nu jau pagaisušas. Tā kā varbūt bet, pagaisīs vēl vairāk.
0: Bet līdzi jāpaņem lietus sarkas vai lietus mētelītes tiem, kuri dosies tagad ārā atrīz.
1: Sazin, 40 līdz 70% lietus, tā kā varētu drošības trāpīties. Jā.
0: Nu jā, no rīta var iet skaistajos baltajos kreklos vai blūzītēs vai kleitās.
1: Un ar lietus sargu pie rokas.
0: Ne tikai gladiola, gladiola vienā rokā, lietus sargs otrā rokā.
1: Tieši tā. Un jā, mums, protams, arī ir klausītāji, kas ir pievienojušies. Un Jānis no Dobeles arī raksta, ka Dobelē arī plus 14 grādi un rīta mākonīši pār ceriņu dārzu. Oh. Ak, septembris jau klāt.
0: Tieši ar to ak, ja?
1: Ak, septembris jau klāt, tā raksta Jānis. Jā.
0: Tāds pacilāts poetisks noskaņojums. Ak, septembris jau klāt.
1: Un Dailis no Bauskas raksta arī Bauskā plus 14 grādi un Iveta no Aizputes arī mums novēl brīnišķīgu jauno sezonu, raksta Aizputē plus 14 grādi,
0: visur.
1: Apmācies. Visur plus
0: visur 14. Plus 14. Kāda vienotība?
1: Aizputes vidusskola, tātad bildi ir atsūtījusi, jā.
0: Varbūt skola, kurā Iveta pati kādreiz ir mācījusies, kas zina?
1: Un es tev varu pačukstēt, ka Iveta jau ir daļēji atbildējusi uz mūsu jautājumu.
0: Aha, nezinot, kāds būs jautājums.
1: Nezinot jautājumu, jā.
0: Iveta, nu tā ir mūsu uzticīgā klausītāja, kura jau nojauš, par ko varbūt mēs varētu runāt šodien.
1: Ļoti un, iespējams, jā.
0: Jā, nu protams, ka sarunas būs par 1. septembri, bet varbūt pirms sarunām, ja visas izziņas ir izlasītas, vai vēl kāds kaut ko raksta?
1: Nu, no jaunciem raksta arī Vineta, kad ļoti īpašs laiks un īpašs rīts šajā jaunciemā tā raksta Vineta.
0: Vineta.
1: Un arī novēlējumi.
0: Novēlējumi?
1: Bet par to mazliet vēlāk. Un jā, aizvadītajā naktī bija zemākā temperatūra Ventspilī un Raunā plus 11, augstākā plus 16 Daugavpilī. Un par laikapstākļiem arī varat padalīties uz numuru 25442288.
0: Un noteikti arī par šī rīta tematu, par šī rīta jautājumu gaidīsim jūsu ziņas no Ivetas. Tātad esam jau sagaidījuši no Vinetas, bet piedalieties arī jūs.
1: Jā, jautājumi šādi. Kāds bija tavs pirmais septembris vai arī kāda spilgta atmiņa par 1. septembri? Un tāds kāds cits jautājums. Ko tu novēli klausītājiem jaunajā sākumā? Numurs 25442288.
0: Brīnišķīgi gaidīsim jūsu ziņas un savukārt jaunajā sākumā un 1. septembrī sveicam Ilmāru, Ilutu un Austrumu, kuriem vārda dienas. Un īpašs sveiciens visiem, kuriem dzimšanas dienas, un visīpašākais sveiciens Latvijas Kristīgā radio programmas direktoram Kristapam Talbergam, kuram arī šodien jauns sākums, jauna dzīves gada sākums, viņam dzimšanas dienas svētības un Dieva žēlastību novēlam dzimšanas dienā un svētīgu jauno dzīves gadu. Lai jums, gaviļnieki, jubilāri skan cietātais tā, jūs izpildītā dziesma Worship, slavēt, lai katra diena, un jo īpaši šodien, svētku diena, ir jūsu dvēseles slavas dziesma Dievam.

Labrīt, 7:37 minūtēs. Nākamā būs Lības Ēces Kalniņas dziedātā dziesma, kas mūs šķirs no tavas mīlestības. Itin nekas mūs nespēja šķirt no Dieva mīlestības, kas mums atklāt Kristu Jēzu.

Labrīt, pulkstens 7:40 minūtēs. Pavisam drīz turpināsim ar šī rīta tēmatu. Šajā rītā jautājumi divi jums. Kāds bija tavs pirmais septembris? Vai kāda tev ir spilgta atmiņa par kādu 1. septembri? Un otrs jautājums, ko tu novēli klausītājiem jaunajā sākumā? Numurs 2544-2288 gan tavām rakstiskām, gan audio ziņām. Un paldies jau par bildēm!

0: Labrīt, 7:44 minūtes, 1. septembris. Jauns sākums, jauna sezona, jauns mācību gads, bet tie paši mēs, Latvijas Kristīgā radio studijā, Jākaps Cemers un Kristīna Soloha. Un ceru, ka arī klausītāji, varbūt kādi jauni arī, bet varbūt arī mūsu uzticamie klausītāji.
1: Nu, pagaidām nav tādi ļoti jauni, bet ir tādi, nu, piemēram, Vilnis no Usmas, manuprāt, tāds mazliet rētāks rakstītājs.
0: Bet bieži klausītājs, Vilni no Usmas es sastapu festivālā Padod uguni.
1: Viņš vakar arī rakstīs.
0: Redzi, Vilnis ir uzticīgs klausītājs.
1: Jā, viņa atbilde šī rīta jautājumam, ko tu novēli klausītājiem jaunajā sākumā. Un viņš atbildot uz to, sūta bildi ar Jākaba vēstules 4. Nodaļas 8. Pantu. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums, šķīstiet rokas grēcinieki un skaidrojiet šaubīgie sirdis.
0: Tuvoties Dievam ir ļoti, ļoti labs novēlējums patiešām, jo Dievs mums ir tuvu, bet
1: un arī skaidrot šaubīgajiem sirdis arī. Jā, arī ļoti labs novēlējums.
0: Ļoti labs novēlējums, paldies Vilni. Jā, klausītāji, jums ir iespēja sūtīt novēlējumus, gudrības vārdus, ceļa vārdus jaunajā sākumā. Ko jūs citiem klausītājiem gribētu novēlēt gan klausītājiem vecākiem, gan klausītājiem bērniem, gan klausītājiem skolotājiem, gan klausītājiem, kuri...
1: Pensionāriem arī.
0: Pensionāriem, jā, vecvecākiem. Varbūt arī tiem, kuri tā tiešā veidā ar skolu nemaz nav saistīti, bet jaunais sākums ir mums katram šodien, Jākab, tu atgādināji vienu ļoti labu citātu pirms mūsu rīta programmas. Ļoti patīk tas citāts arī, pa laikam par to aizdomājos. Īpaši labi tas skan 1. septembrī.
1: Jā, nu tas citāts latviešu valodā skan, šī ir pirmā diena tavā atlikušajā dzīvē.
0: Šī ir pirmā tavas atlikušās dzīves diena.
1: Nu, jā.
0: Tieši tā, to jau mēs varam teikt katru dienu, bet kaut kā 1. septembrī vai 1. janvārī tas skan tā īpaši spēcīgi. Šī ir tavas atlikušās dzīves pirmā diena. Ko tu darīsi ar savu atlikušo dzīvi? Kāds ir tavs plāns, tava lūkšana, tava cerība par tavu atlikušo dzīvi, kas sākas šodien?
1: Jā, un tieši atsaucoties uz to, ko Dievs mūs aicina jaunā sākumā šajā īpašajā dienā, varbūt arī domas pie tā vairāk piesaistās, pie tā, kad Dievs vēlas kaut ko jaunu. Un Dievs vēlas jaunu pakāpienu, jaunu, varbūt pat izaugsmes kursu tev dzīvē uzsākt. Un tev jābūt tam atvērtam, Dievs tev to neuzspiedīs.
0: Un tuvoties Dievam, kā Vilns arī rakstīja.
1: Jā, tuvoties Dievam.
0: Un īpaši jauns sākums šodien noteikti ar tiem, kur dodas savā 1. septembrī uz skolu. Un īpaši jauns sākums ir tiem, kuriem ir pats pirmais septembris dzīvē arī vienai manai draudzenei Dēliņš šodien dodas uz savu pašu 1. septembri pirmajā klasē, un tas ir tik satraucoši gan mazajam skolēnam, gan viņa mammai, un varbūt arī mūsu klausītāju vidū ir kādi, kur dodas uz savu 1. septembri, ja tā ir, un ja jums ir brīdis laika atsūtiet kādu ziņu vai fotogrāfiju vai savu noskaņojumu šajā rītā, kā ir doties uz pašu 1. septembri. Un Jākab, vai tu atceries savējo 1. septembri?
1: Es neatceros savu 1. septembri.
0: Tev bija 6 vai 7 gadi, kad tu sākiet skolā?
1: Laikam, kad 6.
0: 6.
1: 6, jā.
0: Es arī,
1: jā,
0: sāku, 6. Es arī sāku no 6 gadiem. Es savējo atceros ļoti spilgti, jo es biju tāds izteikts mājas bērns, un es nebiju gājis nevienu dienu bērndārzā, dzīvojis tikai mājās, un ar māmu kopā lasījis grāmatas un mācījusies.
1: Es arī,
0: un
1: bet es gāju sagatavošanā pirms skolas.
0: Es pat tajā negāju. Jo es jau tur, nu, jā, kaut kā tajā laikā laikam nevajadzēja, un ja mācēja lasīt un rēķināt un rakstīt, tad varēja bez tā iztikt, un es atceros, ka tāds mājas bērns nonākot skolā, ko es ļoti gaidīju, kas man ļoti patika, bet mājas bērns es biju tāds ļoti, ļoti kautrīgs. Tagad varbūt cilvēkiem to grūti iedomāties, vadu pasākumus, esmu radio, bet bērnībā es biju ļoti, ļoti, ļoti kautrīgi. Un es pašā pirmajā savā septembrī skolā ceļā no pirmā stāvu uz otro stāvu, no pirmās klasītes līdz aktu zālē pazaudējos. Kaut kur tur skolas gaiteņos, un tas bija tik satraucoši. Nu, vai kur ir tas īstais ceļš uz aktu zāli? Un es neatceros, kurš man tur toreiz atrada un pavirzīja, bet es atceros to sajūtu, kā ir pazust lielajā skolā no savas drošās mājas, nonākot skolā un pazust, bet arī atrasties. Un arī tomēr atrast to īsto vietu ir tik

0: That's who I praise. Izlasīšu Kristīnu to novēlējumu no Anitas Bauskā. Viņa raksta: mīļie Kristīgā radio komanda, visiem labrīt. Kristīna, paldies par lūkšanu, kura liek nomesties ceļos un lūkties patiesi no sirds līdzi. Novēlu jums un mums visiem pārdabisku Dieva svētā gara vadību jaunajā sezonā. Šoreiz par tematu nesanāk uzrakstīt, jo jāsteidz uz skolu un darbu. Mazmeitiņa sāk pirmo klasīti Anita, un viņa atsūtīja bildi ar tādām četriem būrāšanas kuģiem. Esiet drosmīgi un dariet.
1: O, sirsnīgi sveicien, paldies Anita, un sirsnīgi sveicien mazmeitiņai, kurai ir pirmais septembris. Uz pirmo klasīti, es saprotu, dodas mazmeitiņu, vai ne?
0: Jā, tāds, un tas tiek pieminēts radio.
1: Un tas tiek pieminēts radio, mīļi sveicien, un Dieva gudrību un svētību un iepriecinājumu jums visai ģimenei. Tāpat kā arī citiem mūsu klausītājiem, kuriem pirmais septembris vai kārtējies pirmais septembris, mēs priecājamies kopā šodien svinēt. Mums tāds, varētu teikt, radio apsveikuma koncerta skanošā dāvana speciāla izlaidums. Nevis sestdienā, bet otrdienas rītā, jo ir svētku diena.
0: Nu tad ar radio jautājumiem šajā rītā turpinam nākošajā stundā, pavisam drīz jau.
1: Jā, pēc ziņām, bet atgādinot tos jautājumus,

0: Jautājumi, kāds bija tavs pirmais, 1. septembris, vai kāda tev ir spilgta atmiņa par kādu 1. septembri? Un otrs jautājums, ko tu novēli klausītājiem jaunajā sākumā?
1: Tālruņa numurs jūsu ziņām ir 25 44 228 8.

0: Labrīt, pulksten 8:00. Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha un Jēkabs Cēmers. Ir beidzies šodienas agrā rītā izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu Alūksnes novadā, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Drons no Latvijas gaisa telpas ielidoja Igaunijā un NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji turpināja bezpilota lidaparāta meklēšanu Igaunijas teritorijā. Aizvadītajā naktī un agrā rītā divas reizes bija izsludinājumi, brīdinājumi saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā. Pirmo zemākā līmeņa brīdinājumu par iespējamu apdraudējumu izsludināja Ludzas novadā, otrais, jau augstāka līmeņa brīdinājums, tika izsludināts par apdraudējumu Alūksnes novadā. Latvijā ielidojušais drons pārlidojis uz Igauniju un tā meklēšana turpinājās tur. Latvijas iedzīvotāji var turpināt šodien plānotās dienas gaitas 1. Septembrī, vienlaikus aicinājums būt vērīgiem, modriem un sekot līdzi šūnu apraides paziņojumiem, ja tādi saņemti. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs aicina vecākus, pedagogus un visus izglītības sistēmā strādājošos atcerēties, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Ieklausieties, runājiet, meklējiet risinājumus. Ja visu mērķis būs gaiša bērnu nākotne, tad atrast pareizo ceļu būs iespējams, uzskata prezidents. Viņš sveic skolēnus, pedagogus un vecākus zinību dienā un atzīmē, ka sveic gan tos, kuri šodienu gaidīja ar nepacietību, gan arī tos, kuriem šī diena ir neziņas un satraukuma pilna, gan arī tos, kuri labprātāk pagarinātu brīvlaiku. Lai arī viņš šodien dažādās skolās iegriežas vien kā zinātkārs viesis, tik un tā prezidentam 1. Septembris ir īpaši tā norādījusi amatpersona. Apsveikumā skolēniem prezidents norāda, ka viņš saprot, ka lielai daļai apsveikumu šķiet nevietā, jo katru dienu tagad modinās pulkstenis, kas ikreiz zvanīs mazliet par agru, taču jūs daudz iemācīsties. Ne tikai to, kas rakstīts mācību programmās, jūs iemācīsties arī draudzēties, jūs iemācīsties gudri strīdēties un saprast citu viedokļus, jūs iemācīsties tikt galā arī tām mācības stundām, kas neinteresē itin nemaz. Prezidents apsveikumā norāda, ka jaunais mācību gads nesīs daudz gandarījuma un prieka, bet būs arī šķietam bezizejas mirkļi, kad nesanāks nekas, un tāpēc prezidents aicina lūgt palīdzību. Skolā ir jāmācās gan skolēniem, gan skolotājiem, gan arī vecākiem. Latvijas okupācijas muzejā šodien pulksten 4:00 pēcpusdienā tiks atvērta izdevniecības Latvijas mediju izdotā Viestura Radovica grāmata Pāris centimetru dzīves. 15 latviešu leģionāri un viņu piedzīvojumi 2. Pasaules karā. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja sastapt grāmatas autoru, gūt ieskatu grāmatas tapšanā, iepazīt leģionāru atmiņu stāstus, ieklausīties Viļa Daudziņa lasījumos, kā arī iegādāties autoru parakstītu grāmatas eksemplāru. Dokumentālajā stāstu krājumā Pāris centimetru dzīves, 15 latviešu leģionāri un viņu piedzīvojumi 2. Pasaules karā, ir apkopoti 15 latviešu leģionāru dzīves stāsti, atklājot cilvēku likteņus, ko neatgriezeniski izmainīja 2. Pasaules karš. Ārvalstu vēstis. G20 dalību valstu finanšu ministru samita gaitā Amerikas Savienotajās valstīs notikusi Savienoto valstu finanšu ministra Skota Besenta tikšanās ar Krievijas delegāciju, ko vada Krievijas finanšu ministrs Antons Siluanovs. Viņi apsprieduši ASV prezidenta Donalda Trumpa plānu Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara apturēšanai, kā arī ASV un Krievijas sadarbību ekonomikas jomā. Vēlāk Krievijas finanšu ministrija apstiprināja abu ministru tikšanos. Tikuši apspriesti jautājumi par Krievijas un ASV sadarbību finanšu jomā, kā arī jautājumi par sadarbību G20 valstu samita ietvaros. Itālija un Spānija paziņojušas, ka savstarpējo robežu kontroli, kas tika ieviesta pēc Seutas migrācijas krīzes, pagarina vēl par 15 dienām. Pagarinājums saistīts ar to novērtēto faktoru joprojām pastāvošo aktualitāti, kas lika ieviest šos kontrolas pasākumus pirms mēneša. Seuta neietilpst Šengenas zonā visiem ceļotājiem, kuri turpina ceļu uz Spānijas pamata teritoriju, ir jāiziet robežu kontrole. 30. un 31. jūlijā Seutā no Marokas ieradās vairāk nekā 70 tūkstoši nelegālo imigrantu. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes vakar paziņoja, ka migrantu pieplūdums joprojām tiek izmeklēts, tomēr viņš noraidīs jau kādu Marokas iestāžu atbildību. Lai gan lielākā daļa migrantu dažu stundu laikā atgriezās Marokā, tūkstošiem nelegālo migrantu joprojām atrodas Seutā, klīst pilsētas ielās un nakšņo pludmalēs. Apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos, Nepālā un Ķīnas Tibets reģionā pārsniedzis 900 cilvēku un arvien vairāk nekā 4700 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem. Upurmeklēšanas un glābšanas operācijas turpinās jau 6. dienu. Nepālas varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu. Vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp viņiem varētu būt vēl Latvijas valsts piederīgie. Meklēšanā iesaistīti speciālisti arī no Indijas, Dienvidu Korejas un Austrālijas. Nepāla lielā mērā paļaujas uz hidroenerģiju, jau gadiem attīsta hidroelektrostaciju projektus kalnu upju basēnos un šobrīd izdzīvojušo meklēšanas darbi turpinās arī hidroelektrostacijās, kurās varētu atrasties vairāk simti cilvēku. Katastrofas kārus vairāk nekā 90 tūkstošus cilvēku. Nepālā aptuveni 65 tūkstošiem cilvēku steidzami nepieciešam pieejam dzeramajam ūdenim. Traģiskie plūdi nebija parasts notikums, bet gan ar klimata pārmaiņām saistīts notikums, tā norāda Nepālas amatpersonas. Un tiek lūta arī starptautiskā palīdzība un starptautiskās sabiedrības rīcība un atbalsts. 26. augustā Nepāls kāra plaši plūdi, tuvējo Tibetu dubļu noslīdeņi. Eksperti lēš, ka plūds izraisīs no tūkstošiem metru augstuma nokritis ledāja gabals, kas iekrit upē, pa kuru plūstošās dubļu masas izraisīja katastrofu Nepālā un Tibetā. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas, vēl turpinām arī ar laika apstākļu prognozi šai dienai Latvijā.
1: Šobrīd Rīgā ir plus 15 grādi un daļēji mākoņains laiks. Šodien, 1. septembrī, daudz viet Latvijā gaidāmas spērkona lietusgāzes. Vietām tās būs īpaši spēcīgas. Priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams tikai vietām, galvenākārt Dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāms lielā valsts daļā. Nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt mēneša normu, izraisot ielu, pagalmu, pagrabu un citu zemāko vietu aplūšanu. Dažviet negaiss var atnest arī krūsu, vietām gaidāmas spēcīgas vēja brāzmas. Caurmērā vējš būs lēns un mainīga virziena. Saulainos brīžos gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Savukārt Rīgā augstākā varbūtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu būs pēcpusdienā, būtīs lēns vējš, negaisa laikā iespējams brāzmains vējš. Maksimālā gaisa temperatūra aptuveni plus 20 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Aicinām uz starpkonfesionālu pasākumu Rīgā, kas notiks Krusta baznīcas dārzā 5. septembrī no 2012. Dienā. Pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam par Latviju un par visu, ko viņš savā žēlastībā mums ir devis. mēs dzīvojam nopietnā laikā, kurā izšķiras arī Latvijas garīgais liktenis. Dievam pateicību pienesīsim ar svētā gara dāvanām un talantiem, ar dziesmām, dejām, mākslu un ticības vārdu. Piedalīsies vairākas slavētāju grupas, dejotāji, citi mākslinieki un kalpotāji. Aicinām jauniešus un arī dažāda vecuma cilvēkus. Pasākuma adrese Rīgā, Ropežu ielā 120. Blakus baznīcai ir stāvlaukums un atrodas sabiedriskā transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!
2: Mežestrādes uzņēmums Siālā Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Labrīt, 8:15 minūtēs Valdis Sintriš Onoks un Pēters Upelnieks ar dziesmu Man pietiek ar žēlastību, lai tā kunga žēlastība pavada arī jūs, mīļie, jaunajā sezonā, jaunajā mācību gadā, jaunajā sākumā. Un priecājamies par jūsu ziņām, atbildot uz šī rīta jautājumiem, runājot par šī rīta tematu. Kāds bija tavs pats pirmais septembris? Vai kāda ir tava spilgta atmiņa par 1. septembri tavā dzīvē? Un kāds ir tavs novēlējums radio klausītājiem šajā jaunajā sākumā? Tālruņa numurs jūsu ziņām, audio ziņām, WhatsApp ziņām un arī fotogrāfijām, ja tādu vēlties atsūtīt, 25442288. Turpinām uzreiz pēc šīs nākamās Fila Vikema izpildītās dziesmas.

0: I'm homesick for heaven, ja es ilgojos pēc debesīm, tā dzirdējām Filu Vikemu aizvadītajā dziesmā. Varbūt kāds ļoti, ļoti ilgojās pēc skolas, pēc jaunā mācību gada, varbūt kāds nebūt neilgojās. Bet šodien svētki un, Jākab, vai tu savulaik ilgojies pēc vasaras atkal drīzāk nonākt skolā?
1: Wow, es pat neatceros, kā tev atbildēt. Nu, bija noteikti kādas lietas, pēc kurām es ilgojos, es domāju, bet jā, es atceros, ka man uzdeva to jautājumu, vai tev patīk mācīties, un es atceros, ka es teicu par kādiem priekšmetiem, kas man tiešām patīk, un citi bija pārsteigti.
0: Piemēram?
1: Bet es nepateikšu tev vairs kuri.
0: Tu vairs neatceries.
1: Jā, es zinu, ka man patika ģeometrija, bet Aha. Tas jau bija vēlāk.
0: Par to, kāds varēja būt pārsteigts, jā, es pieļauju, ka jā. Tev patīk ģeometrija, bet...
1: Un tas kontrasts interesantais bija, ka man nepatika algebra.
0: Bet
1: nevis,
0: tā.
1: Kad baigi man nepatiktu, bet, nu jā, man ģeometrija man labi padevās, un jā, bet algebra bija...
0: Bet tas, starp citu, man šķiet nav nemaz tik neparasti. Man šķiet, ka lielās līnijās bieži cilvēks var sadalīt algebras cilvēkus un ģeometrijas cilvēkus. Ir tie, kuriem patīk algebra un nepatīk vai nepadodas ģeometrija. Un otrādi, līdzīgi kā varbūt tā smadzeņa puslodes radošāka vai analītiskāka, protams, ģeometrijas un algebras skolotājs vienmēr ir viens un tas
1: viens
0: pats.
1: Viens un tas pats. Un zini, kā bija, kad es atceros, ka es biju ģeometrijā tāds krasi, gandrīz līderis klasē, vai viens no,
0: un
1: desinieki, tas bija man normāli, un tad pēkšņi nāca algebriskie vingrinājumi ģeometrijā, un man tās atzīmes tā, un pēc tam man iekšā tāds, pagaidi, es biju ģeometrijā labākais, un es saspringu,
0: un
1: atzīmes riktīgi pacēlās,
0: oh.
1: ar tādu iedziļināšanos, jā, tikko kā ienāca algebriskie vingrinājumi, tā es momentāli to izietu, bet jā.
0: Bet tev bija motivācija atkal
1: jā,
0: saņemties?
1: Jā, es pats ietu kādu brīdi un pēc tam, nē, davai.
0: Jāsaņemas. Jā. Nu, varbūt arī šis rīts ir par saņemšanos kādam no jums. Mēs priecāmies par dažādiem stāstiem.
1: Jā, nu, man būs prieks padalīties ar Viļņa stāstu. Un Viļņas dalījās, ka labrīt, neko daudz neatceros. No 1. septembra tikai to, ka svētku gājiens ar puķiem nebija, jo pirmo klasi sagaidīju bērnamā, jo mēs bērni bijām atšķirti no vecākiem, bet atceros, ka sēdējām vecās skolas solos ar pudelīti tintes un mācījāmies rakstīt ar tinti. Bija liela jautrība, jo mūs pēc tam mazgāja un dusmojās uz mums, ka vairāk uz mums tinte nekā uz papīra. Kad ienāca lodīšu rakstāmie, tad visa jautrība pazuda. Gribu novēlēt visiem, kas apmeklē šodien skolu, lai Dievs ir ar jums un lai viss labi izdodas.
0: Lai viss labi izdodas, lai Dievs ar jums.
1: Tas prieks ar to tinti svaidīties.
0: Un tas, ka bija jautri, Vilnis, to atceras ar tādu jautrību, noteikti nepārāk jautri bija tiem skolotājiem, kas centās noberst tos bērnus ar tinti. Jā. Tu kādreiz, Jākab, esi rakstījis ar tinti, ar spalvas kārtu?
1: Es neesmu rakstījis ar tinti, bet es esmu sasmērējies ar darbu un pēc tam man mazgāja ar acetonu. Un nevienreiz vien.
0: Jo tagad mūsdienās jau tā tintes rakstīšana tomēr kļūst aktuāli tādā mazliet romantiskā, sapņainā veidā.
1: Nā, nu es esmu rakstījis ar tinti tā...
0: Bet, tā skaisti, vai ne?
1: Bet nevis kurā mērciekšā, bet ar tintes pilspalu man tagad nav līdz, bet ne.
0: Aha. Jā, nu ar ko jūs esat rakstījuši un kāds jums ir spilgtās skolas atmiņas, bet īpaši 1. septembra atmiņas un varbūt pats 1. septembris tev, mīļais klausītāji, ir atmiņā. Priecājamies par ziņām, audio ziņām, WhatsApp ziņām, arī par fotografijām.
1: Un arī par novēlējumiem. Otrs jautājums, ko tu novēli klausītājiem jaunajā sākumā? Gan daudz ar novēlējumiem nepadalījāmies, jo viņi tagad uzkrāsies, bet nu,
0: uzkrāsies
1: tad jau nākošajās...
0: Turpināsim pēc mūzikas noteikti, bet sūtiet arī savus vēlējumus un savus atmiņas uz tālruņa numuru
1: 25 44 228 8.

0: Vēl te no Rīgas sveic mūsu mīļie no sirds jūs mīļa apsveicu 1. septembrī un vēl svētīgu kalpošanu. Savukārt viesturs no Rīgas saka šādi, apsveicu visus ar 1. septembri, gan tos, kas uzsāk skolas gaitas, gan pārējiem, kuriem šīs ir dzīves skolas gaitas, īpaši skolotājiem un pasniedzējiem izturību un dievu gudrību mācīt un būt pacietīgiem skaidrojot. Mans novēlējums visiem – paļaujieties uz to kungu no visas sirds un nepaļaujieties uz sava prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Paldies, Viestur!
1: Paldies, Viestur! Paldies vēl! Tā arī savu novēlējumu tu var pievienot uz tālruņa numura 25442288. Tūlīt dziesma ar nosaukumu Tagad grupas Vējš izpildījumā un pēc tam raidījums, lai nāk tavs vārds.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Šajā nedēļā es diezgan daudz domāju par plānošanu un mērķiem, un kas man lika aizdomāties par kādām citām lietām. Šodien es gribētu parunāt par to, kā izdzīvot maksimumu no dzīves, ko mums ir paredzējis Dievs. Vai ir kāds, kurš grib izdzīvot tādu pārpilnīgu dzīvi? Ir kāds? Ok, super. Kāds ir? Kāds saka, es gribu tāpat tās. Es gribētu, ka mēs šodien paskatāmies tādu recepti, kā to var izdarīt. Es zinu, ka tas izklausās pēc tāda vaniļas pudiņa dievkalpojuma, bet mēs paskatīsimies bišķiņu tālāk, kā tad to izdzīvot. Jo šodien īstenībā mēs ataisam vaļā YouTube, ko mums piedāvā labu dzīvi, nu, kursiņos. Ataisam vaļā YouTube, tur piedāvā labu dzīvi. Tikko gājām uz vēlēšanām, ko tur piedāvāja? Labu dzīvi, jā. Un visur piedāvā, uz katru stūru piedāvā to labo dzīvi. Bet es ticu, ka šī recepte, kas ir gadiem, gadu tūkstošiem pārbaudīta. Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļa no 25. Panta. Tur Jēzus savā kalna svētrunā saka tādus vārdus. Tāpēc es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsties. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatieties uz putniem gaisā, ne tie sēji, ne tie pļauji, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdaties apģērba dēļ? Mācieties no puķiem laukā, kā tās aug. Ne tās strādā, ne tās vērt. Tomēr es jums saku, Sālamans visā savā godībā nav tā bijis apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemesta krāsnī tā ģērb, vai tad nedaudz vairāk jūs mazticīgie. Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim vai ar ko ģērbsimies, jo pēc tā visa pagāna dzenas. Jo jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet dzenaties papriekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemests. Tāpēc nezūdieties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevim zūdīsies. Ik vienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Kuram sanāk zūdīties? Ir kāds? Kuram patīk zūdīties? Ir kāds? Nu, mums visiem patīk pačīkstēt. Un ja kāds saka, man nepatīk čīkstēt, nu, visdrīzāk es jūs tikko samelojāt. Es atceros kādu laiku atpakaļ, es sēdēju ar kādu cilvēku mašīnā un viņam bija problēmas ar uzņēmumu. Un es saku, bet viss taču atrisināsies. Un viņš man saka, es zinu, bet es gribu vēl pačīkstēt kādu stundiņu. Nu, un cilvēka daba ir čīkstēt. Un Jēzus, kad sludina šo līdzību, kad viņš uzrunā tautu, īstenībā viņš šo vārdu zūdīšanās piemin 6 reizes tādā īsā tekstā. Ir mainījušies laiki, ir mainījušās tehnoloģijas, bet cilvēka daba ir palikusi tā pati. Cilvēka daba ir tieši tāda pati, kāda viņa bija tad, tāda viņa ir šodien. Un ko tad nozīmē zūdīšanās? Es skatījos skaidrojošā vārdnīcā vārdu zūdīšanās nozīmē iekšējs nemiers, nemierīga attieksme, kad cilvēks patstāvīgi raizējās vai baidās, bieži vien bez reālas vajadzības vai risinājuma meklēšanas. Nebeidzama žēlošanās, sūkstīšanās vai nepārtrauktas sūdzības par grūtībām, raizēm vai neapmierinātību. Ir kāds, kurš sev varētu raksturot ar šiem vārdiem? Tagad roku nevajag celt. Mēs visi sevi redzam kādā no tām fāzēm, es domāju, vismaz pāris reizes nedēļā. Un šodien es gribu, ka mēs kopā apskatāmies šīs rakstvietas, kas parāda, kā mēs no dzīves varam izdzīvot maksimumu. Un zūdīšanās viena no formām, kas raksturo zūdīšanos, ir tā, ja es neizdarīšu, tad nekas nebūs. Un Jēzus saka, tas, kur es gribētu, ka mēs šodien īpaši pievēršam uzmanību, ir 33. un 34. pantam. Un tur Jēzus saka šos vārdus, bet dzenaties pa priekšu pēc Dieva valstības, pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Ko nozīmē dzīties? Dzīties, šis grieķu vārds nozīmē meklēt ar neatlaidību, ilgām un centību. Kā galveno, to izvirzot kā galveno dzīves mērķi. Citiem vārdiem sakot, Jēzus saka dzenaties. Viņš saka dzenaties. Jūsos ir vēlme, kur ir ielicis Dievs jūsu sirdīs pēc mērķiem un to sasniegšanas. Mums visiem ir kaut kādi mērķi un tas ir labi. Daudz sliktāk ir, ja šo mērķu nav. Jo, ja mēs godīgi paskatāmies uz mūsu dzīvēm, mēs katrs redzam, ka mēs pēc kaut kā dzenamies. Kāds dzenas pēc jaunas dopamīna devas, skatoties, kas jauns ir sociālajos tīklos. Smadzenes prasa vēl. Kāds dzenas pēc dažādām brīvībām no atkarībām. Cilvēki liek pūles iekšā un viņi cenšas to uzveikt, cīnās un ņemās. Kāds dzenas pēc labi apmaksāta darba. Šodien ir daudz cilvēki, kas ir nolikuši, es gribu sasniegt to un to, es gribu nopelnīt tik un tik, un es esmu gatavs iet uz jebko, lai to izdarītu. Kāds dzenās pēc tā, lai viņš tiktu pieņemts? Viņš ir gatavs jebkuram cilvēkam izdabāt, parādīt, cik viņš ir labs, un tie parasti ir cilvēki no tādas bezmugurkalnieku dzimtas. Nu, viņš ir gatavs visiem. Liet medausīs. Vienam tā, kad tik viņu pieņem. Kāds dzenās pēc savas otras pusītes un ir gatavs uz visu, lai tikai tiktu pie tā gredzena pirkstā. Un dzīties pēc kaut kā ir labi un pareizi, jo Dievs to vēl mūsos ir ielicis. Bet Jēzus, es ticu, ka viņš grib tenī mūsu GPS-ā noprecizēt koordinātes. Tas gala punkts mums var būt, bet jautājums, kā mēs uz to tiekam. Es to neesmu saskaņojis, bet man sieva ceturtdien brauc skatīties puķis. Visdrīzākais viņi skatījās, kā puķis bija labāk pa salmu un apģērbušās. Un viņi tagad ievada navigācijā iekšā to gala mērķi, un es saku, kā tu aizbrauc? Viņi saka, šausmas. Es saku, bet tur tik vienkārši. Un viņi saka, es tur braucu pa turienu, pa to mežu ceļu, pa turienu, un es jau nojaušu, pa ko viņi man stāsta. Es pie sevi domāju, kā tu vispār tur tiki? Kad Jēzus saka, jūs būsiet mācekļi un sludināsiet evaņģēliju līdz pasaules malai, tad es domāju, viņš domā to vietu, ka tā ir tā pasaules mala. Nu, jo tur vajag mācēt nokļūt. Un mērķis bija pareizs, un pēc tam braucot atpakaļ, viņi izbrauc 5 minūtes uz asfaltēta ceļa, un izbrauc smukārā uz tukumu. Bet uz turienu viņi brauc apmēram kad 15 km pa meža ceļiem. Un mērķis jau bija pareizs. Viņa nokļuva gala punktā, bet jautājums kā? Un kāpēc viņi brauc pa šiem meža ceļiem? Tāpēc, kad navigācijā viņas iestatījumos nebija salikti pareizie ķekši. Izvairīties no grants ceļiem, izvairīties no meža ceļiem, ko tur var ielikt iekšā. Un ja mēs ieliekam šo te izvairīties, vai izmantot tikai tos ceļus, izmantot arī dzīvē tikai tos principus, mēs nonākam daudz vienkāršāk līdz mūsu gala mērķim.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: Labrīt, 8:45 minūtēs, 1. septembris, jauns sākums, jauns mācību gads, jauna sezona. Rīta programmā Radio Ētrā Jēkabs un Kristīna un ar jūsu piedalīšanos klausītāji.
1: Jā, šī rīta jautājumi, kāds bija tavs 1. septembris, vai kāda tev ir spilgta atmiņa par kādu 1. septembri? Un otrs jautājums, ko tu novēli klausītājiem jaunajā sākumā? Un mums raksta vairāk klausītāju.
0: Jā, mums ir
1: atvērt
0: Iveta, to. Inita, Ina, Aigars, Andris, Kristīna.
1: Kaut kā
0: jāsāk droši vien no tiem, kas iesūtīja jau senāk. Iveta bija tā, kas iesūtīja jau pirms kādu laiciņa. Viņa atsūtīja arī fotogrāfiju ar aizpūtes vidusskolu. Bildē gaišā maliņa redzama virs aizpūtes vidusskolas. Tas bija skats Ivetai pa logu, un Iveta raksta, jā, agrāk mācījos aizputes vidusskolā. Skola atrodas no manas mājas pāri ielai, un katru gadu bija iespēja redzēt, kā 1. septembrī skolēni dodas uz skolu. Nu, varbūt arī šodien Iveta var redzēt jau, kā pirmie skolēni dodas ar gladiolām un citām puķēm rokās uz aizputes vidusskolu.
1: Es jau tagad biju nogājis lejā, un es jau redzēju, kā iet un ar vecāki ir mazajiem skolēniem pastaigājis.
0: Šeit jā, Rīgā pa Stabili, gar radio. Jā, jo mums arī netālu no radio Rīgā Stabilā ir arī viena skola.
1: Jā, bet viņi gāja pretējā
0: virzienā.
1: Otrā virzienā.
0: Nu, skolas Rīgā ir gana daudz, jā, krusta šķērsu, bet sveiciens Ivetai un aizputes skolai.
1: Es to gribu padalīties ar kādu ziņu, kas, manuprāt, liekas mazliet smieklīga, Jānis no Ķengaraga. Savu pirmo septembri atceros kā lietainu, kas citiem var gadīties šodien tāds. Tāpēc tas notika skolas iekštelpā vestibilā. Kad man apnika priekšā stāvošā klases biedra Kārļa gladiolas, kas man liecās sejā, ziņkārīgi iekodos pumpurā. Ar Kārli pirmo gadu sēdējām vienā solā. Novēlu citiem divu vadīt domu skaidrību un spēju paveikt izderāmo. Svētīgu jauno rītu!
0: Nu, ļoti kolorīts stāsts.
1: Nu,
0: kā vai tas kādreiz iekodies pumpurā kādā Jēkab?
1: Jā, bet
0: tev kādreiz kāds gladiolas ar sejā līdz? Nu, tā, starp citu, arī šodien varētu būt, ja kaut kur ir daudz skolēnu, viss cieši viens pie otra.
1: Es nevaru iedomāties, kā viņš, viņam uz sānu nu, tās puķis bija, vai viņam pāri plecam tās gladiolas liecās.
0: Varbūt Kārlis mūs arī klausās. Kārli, ja tu atpazīsti sevi pirms cik gadiem, nu, pirms vairākiem nebija teikt. Precīzi, ja?
1: Nu, es domāju, tas tiešām pirms vairākiem gadiem, jā.
0: Nu, paldies par ziņu un par šādu arī smaida brīdi 1. septembrī, atceroties 1. septembri. Ina raksta, labrīt, šī vienmēr ir bijusi tāda priecīgi smeldzīga diena. Savu 1. septembri vairs neatceros, jo tas bija ļoti sen. Arī bērni savas skolas gaitas ir pabeiguši, bet man ir iespēja šo dienu katru reizi no jauna piedzīvot katru gadu kopš esmu skolotāja īpašajiem bērniņiem. Esmu pateicīga Dievam, ka mans skolotājs ceļš man ir aizvedis tieši uz šo skolu, tieši pie šiem cilvēkiem, ar kuriem kopā vadu savu darba dzīvi. Esmu pateicīga, ka mūsu skolā godā ir kristīgās vērtības un katrs 1. septembris tiek iesākts ar svētbrīdi un kopīgu lūkšanu. Tajā esam mēs visi. Skolas darbinieki, bērni un viņu ģimenes par savu darbu un skolu varētu rakstīt daudz. Bet tas, ko gribētu novēlēt mums visiem un arī sev, ir lēnprātība visās lietās. Un atcerēties, ka dažreiz vajag mazāk nekā vairāk, mazāk steigas, mazāk trokšņu, mazāk stresa. Īpaši sveiciens maniem 4 mazbērniņiem šajā dienā, 2 skolas bērniem un 1 bērnu dārzniecei. Un arī pašai mazākajai peciņai, kura šomēnes svinēs savu 3. mēneša jubileju. Viņai šobrīd vissvarīgākā skola ir ģimenes mīlestība. Lai Dieva svētība, miers, gudrība un apsardzība mums visiem, tā raksta Ina no Lielvārdes, un man ļoti iedvesmošie viņas teiktie vārdi, ne tikai tai mazajai peciņai, bet patiesībā pilnīgi katram. Pirmā un vissvarīgākā skola ir ģimenes mīlestība.
1: Tas ģimenes mīlestības skola man arī ļoti patika tas frāzējums. Kāds bija tavs 1. septembris vai kāda tev ir spilgta atmiņa par kādu 1. septembri? Tāds ir viens jautājums un

Doesn't matter where I go, if I've got Jesus on the radio, nav nekādas nozīmes tam, kur es dodos, ja vien manā radio skan Jēzus. Un Jēzus pilnīgi noteikti skan Latvijas kristīgajā radio patiesība. Jēzus vārdi gan mūzikā, gan arī lasījumos, gan arī sarunās. Un varbūt ne tikai Latvijas kristīgā radio rīta programmā, bet dažreiz ir tā, ka arī mēs savās gaitās jau tālāk dodamies, varam turpināt klausīt. Klausīties savā prātā, savā sirdī Jēzus radio. Lai tā tas notiek arī šodien, 8:53 minūtes, vēl viena dziesma Ryan Ellis izpildījumā, Son of David, Dāvida dēls, tad stundas noslēgumā Lana Āboltiņa ar dziesmu svēts esi tu, un tad pulkstene 9:00 no rīta būs laiks kristīgajām ziņām.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemšies Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Labrīt, pulkstene 9:00, jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha.

0: Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas draudžu jaunieši šajā nedēļā piedalīsies ikgadējā sadraudzības dienā un Amazing Grace komandu sacensībās. Pasākums norisināsies sestdien 5. septembrī no pulksten 3. pēcpusdienā Krimuldas baznīcā ar iespēju palikt arī pa nakti. Programmā dievkalpojums, orientēšanās, erudīcijas spēles un ugunskura vakars. Piedalīties var jaunieši vecumā no 13 gadiem, veidojot komandas ar 4 līdz 5 dalībniekiem. Vietu skaits ierobežots un pieteikšanās vēl tikai šodien, lai sestdien piedalītos sadraudzības dienā Krimuldā. Rīgas vecajā svētās Ģertrūdes draudzē šajā nedēļā notiks pirmā jaunās kalpošanas sezonas sestdienas māmiņu tikšanās. Māmiņas aicinātas pulcēties sestdien 5. septembrī no pulksten 10. rītā vecās Ģertrūdes baznīcas pagrabiņā ieeja no baznīcas kreisā sāna puses. Viesos būs Silvija Rīniece, 4 bērnu mamma, 9 mazbērnu ome un baptistu mācītāja sieva. Silvija pēc profesijas ir pedagoģe un šajā tikšanās reizē līdzdalīs savu dzīves stāstu un pieredzi. Māmiņu tikšanās Ģertrūdē notiek katru trešdienu un katra mēneša vienā sestdienā no pulksten 10. Rītā līdz pusvieniem. Kopīgi slavējot Dievu, lasot rakstus, vienojoties lūkšanās un esot sadraudzībā kopā gan māmiņām, gan arī bērniem. Sestdien 5. septembrī pulksten 1. dienā Slokas Luterāņu baznīcā notiks izzinoša nodarbība vēsturiskās ērģeles – Latvijas bagātība. Šoruden Slokas ērģelēm apritēs 115 gadi. Nodarbība būs daļa no cikla sagaidot Eiropas kultūras mantojuma dienas rudenī. Nodarbību cikls pievērš uzmanību ērģelēm, instrumentiem, kas Latvijā vai īpaši Latvijai būvēti līdz pa 20. Gadsimta 40. Gadiem, pirms padomju vara ērģeļbūvi mūsu zemē apslāpēja. Par Slokas dievnama instrumenta izcelsmi un vēsturi stāstīs ērģelnieks un pētnieks Dāvis Beitlers, kurš pastāvīgi kalpo 3 draudzēs Zemgalē un par savu darbu ērģeļu jomā saņēmis Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas apbalvojumu uzticības vairogs. Savukārt restaurātors Alvis Melbārdis, kurš līdzējis atgūt balsi daudzām Latvijas ērģelēm, iepazīstinās ar instrumenta uzbūvi un dalīsies praktiskos padomos. Nodarbības noslēgumā interesenti tiks aicināti uz ērģeļu balkonu, lai vērotu, kā ērģeles tiek spēlētas un lai ielūkotos instrumentā no iekšpuses. Ieeja pasākumā bez maksas, taču ik viens būs aicināts ziedot Slokas Luterāņu draudzei. Šis nodarbību cikls šajā rudenī tiek rīkots sadarbībā ar Latvijas restaurātoru biedrību. Savukārt Rīgas svētā Jāņa draudze slavēšanas mūzikas projektam Jāņa ielas Republika šoruden aprit 15 gadi, tāpēc ik mēneša slavēšanas vakariem jubilejas sezonā pievienojas īpašie viesi Latvijas kristīgie mūziķi, kuru dziesmas skan Jāņa ielas Republikas repertuārā. Jau šajā nedēļā, šajā piekdienā 4. septembrī pulksten 7. Vakarā norisināsies sezonas pirmais slavēšanas vakars, kurā īpašā viešņa būs mūziķe, dziesma autora un izpildītāja Ieva Marta Graudiņa. Un turpmāk slavēšanas vakari Rīgas svētā Jāņa baznīcā jubilejas sezonā norisināsies pulksten 7. Vakarā katra mēneša pirmajā piekdienā. 2. Oktobrī īpašais viesis būs mūziķis Jānis Kungs. 6. Novembrī īpašais viesis būs Nauris Malāhovs. 4. Decembrī īpašā viešņa būs Lana Āboltiņa. Savukārt šajā piekdienā 4. septembrī īpašā viešņa Ieva Marta Graudiņa un mūzikas projekts Jāņa ielas Republika. Izskan Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKRLV, kā arī mūsu mobilajā lietotnē Latvijas Kristīgais radio. Bet šobrīd turpinām ar laika apstākļu prognozi šodien Latvijā.
1: Šobrīd Rīgā ir plus 18 grādi un daļēji mākoņains laiks. Šodien, 1. septembrī, daudzviet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes. Vietām tās būs īpaši spēcīgas. Priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams tikai vietām, galvenokārt Dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāms lielā valsts daļā. Nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt mēneša normu, izraisot ielu, pagalmu, pagrabu un citu zemāko vietu aplūšanu. Šodien dažviet negaiss var atnest arī krusu. Vietām gaidāmas spēcīgas vēja brāzmas. Caurmērā vējš būs lēns un mainīga virziena. Saulainos brīžos gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Bet Rīgā augstākā varbūtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu būs pēcpusdienā. Būtīs lēns vējš, negaisa laikā iespējams brāzmains vējš, maksimālā gaisa temperatūra aptuveni plus 20 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Šī rīta jautājums par varbūt arī spēka vajadzību. Kāds bija tavs pirmais septembris vai kāda tev ir spilgta atmiņa par kādu 1. septembri? Un otrs jautājums, ko tu novēli klausītājiem jaunajā sākumā? Turpinām pavisam drīz ar šī rīta tematu un numurs tavai ziņai 2544 2288.

0: Sveceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem. No kurienes gan man nāks palīdzība? Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt. Kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izrēla sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs. Tas Kungs ir tava paēna tev pa tavu labo roku, kad dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī. Tas Kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna. Viņš, lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Un šos vārdus sūta Anna no Ventspils, sakot, ar šo psalmu sveicu visus vecākus, vecvecākus un viņu bērnus un mazbērnus. Mēs nevaram katru minūti būt klāt saviem bērniem, bet ja mēs viņus uzticam Dievam, Viņš viņus spēja pasargāt no visa ļauna visos viņu ceļos. Anna Ventspilī.
1: Paldies, Annai. Šis 121. psalms bija arī manas māmiņas vismīļākais psalms, tāpēc vienmēr īpaši prieks, kad kāds to izvēlas vai kad tas tiek lasīts, kad to varam dzirdēt. Paldies par vēlējumiem. Inita no Aizputes mums arī ir atrakstījusi. Inita raksta šādi: es pati vairs neatceros, bet kad manai jaunākajai meitai bija jāiet uz skolu otrajā klasē, tad bija ļoti liels negaiss. Tagad jau 9. klase. Un arī Inita raksta, ka viņai prātā nāk psalmu vārdi. Šoreiz tas ir 91. psalms, 4. pāns, 1. puse.
0: Un tur ir teikts: viņš tevi sēdz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts.
1: Un Inita raksta, ka toreiz izgāja ārā uz ielas, lietus pēkšņi pārstāja līt, bet kad iekāpām autobusā, atkal sāka līt, mums bija jābrauc pāris kilometru. Nu, un tad šie psalmvārdi, saprot, arī Initai kā mammai noteikti ir svarīgi un sirdī par viņas bērniem, un Inita raksta: novēlu visiem izturību. Tas ir svarīgi.
0: Nu, man no Initai gribētos piebilst klāt vēl to viņas rakstuvietas otru pusi. Un tas 4. pants 91. psalmā otrā pusīte saka: viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Mums vajag tātad mācīties, jo runājam šodien arī par zinību dienu un arī Dieva gudrībā, patiesībā. Tā mums ir jāapgūst.
1: Jā,
0: tā mēs zinām, kas ir mūsu vairogs un bruņas.
1: Un tas ir tik jauki, klausītāji, sūtot savus vēlējumus, tiešām arī daudz izvēles klāt ar rakstuvietas. Tas ir stāsts arī par mūsu klausītāju Andri. Andris ir izvēlējies Jēkaba vēstuli, 1. nodaļu, 5. pantu. Ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmazdams, un viņam taps dots. Un ar šiem Jēkaba vēstules 1. nodaļas 5. panta vārdiem Andris sūta sveicienus, lai Dievs svētīts un apsargāts šis jaunais mācību gads skolēniem, studentiem, mācību spēkiem un viņu vecākiem. Īpašs sveiciens no Andra, Lutera akadēmijas 1. kursa studentiem, lai Dievs dod spēku, izturību un gudrību jaunajos izaicinājumos.
0: Un vēl kādi klausītāji sūta īpašu sveicienu, bet ar to padalīsimies mazliet vēlāk.
1: Jā, tad pēc kādas dziesmas un pirms dziesmas vēlreiz, kaut arī šajā rītā jau sveicām šodienas gaviļnieks, bet 1. septembrī tā kā ir tik daudz, ko sveikt un tik daudz, par ko domāt, lai nepaslīd garām arī tie, kuriem šodien vārda diena vai dzimšanas diena. Vārda diena ir Ilmāram, Ilutai un Austrumam, mīļi un sirsnīgi sveicam, un arī tos mūsu klausītājus sveicam, kuriem 1. septembris ir jūsu personīgā dzīves gada sākums, dzimšanas diena. Īpaši sveicienu Latvijas Kristīgā radio programmas direktoram Kristapam Talbergam, kuram šodien arī dzimšanas diena. Lai Dievs svētī, sargā un iepriecina.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, 9:30 minūtēs ir pulksten pusdesmit no rīta 1. septembrī. Daudz vietas skolās, izglītības iestādēs šobrīd norisinās svinīgie pasākumi un jau uz ielām daudz viet varējām redzēt bērnus un vecākus ar ziediem. Vēlāk varēsim redzēt daudz skolotāju ar ziediem, ja kādu redzēsiet šodien ar lielu ziedu klēpi, tad nu, diezgan droši, ka iespējams šis cilvēks strādā skolā un būs saņēmis sveicienus šodien svētkos. Jēkabs tikko piecēlās kājās, paskatījās uz mums tuvumā esošo skolu.
1: Es gribēju aktuālo informāciju redzēt, vai tiešām kāds vēl pārvietojas, redzēja meitenīti baltā kreklā un blakām abi divi vecāki, nu, ļoti skaisti,
0: pārgāja
1: pāri ietvēja. Jā. Nu, prom no skolas gan.
0: Prom no skolas, jā.
1: Tātad varbūt jau tas...
0: Uz citu skolu. Vai jau notika?
1: Vai arī noticis jau, jā. Vai arī uz citu skolu, jā.
0: Nu, paldies arī klausītāji jums par jūsu iesaistīšanos un līdzdalību un jūsu spilgtām atmiņām un iespaidiem.
1: Man ļoti patika Aigara atmiņas.
0: Nu Aigars droši vien, ka nākamais tad mums arī, vai ne?
1: Jā, Aigars dalās šādi. Labrīt, pirmā siltākā atmiņa no 1. septembriem nāk prātā tas, ka bija jāiet uz skolu. Bet mācību stundas vēl nebija. Lai arī kaut kā pamanījos nofinišēt nevienu vien gan zemu, gan augstu skolu, tomēr savu vārda dienu īpaši negaidīju, jo nākamā dienā bija 1. septembris, un viņš tādu iesmējošu smaidiņu ievicis.
0: Jo Aigariem vakar bija vārda diena. Aigaram mīļi, mīļi sveicieni vakardienas svētkos.
1: Ar atpakaļējošu datumu varam visus sveikt.
0: Jā.
1: Jā, un Aigars no Jūrmalas piebilst, visiem jauku 1. septembri, visiem novēlu mācīties un vēlreiz mācīties skolās, bet pāri visam mācīties un pieņemties dievišķā gudrībā.
0: Paldies, ļoti, ļoti vērtīgs novēlējums un jaukas atmiņas no Aigara un prieks par šādu ziņu šajā rītā no viņa. Un mums ir vēl kāda audio ziņa.
1: Audio ziņa no Kristīnas. Un Kristīna, jā, arī brīnišķīgi dalās, kas viņai saistās ar 1. septembri un ar tādu aktuālu informāciju par 1. septembri.
0: Tad klausāmies, ko saka Kristīne.
2: Labrīt! Mani tie 1. septembri visi ir aizmirsušies vairāk vai mazāk, bet šogad 1. septembris manai meitai būs kā Latviešu valodas literatūras skolotājai 4. klasei Rīgas skolā un viņai es vēlu novēlējumu izturību, protams, un pacietību un arī kā ceļa maizi došu arī pantu no Bībeles.
0: Un meitiņa ir Sintija, saprot,
1: jā? Jā, no Rīgas Andreja Pumpura, Rīgas otrā pamatskola. Mm-hmm. Jā, un pants ir no Jesejas grāmatas, 43. nodaļas, 18. un 19. pants. Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis. Redziet, es veikšu ko jaunu. Tas jau parādās, vai jūs to neredzat? Es likšu rasties ceļam tuksnesī, un upēm vientuļās kailatnēs. Es teiktu to kā, lai Dieva darba novēlējumu visiem Latvijas reģioniem.
0: Jā,
1: tiešām,
0: ne tikai
1: tur, kur
0: meitiņai,
1: skolas
0: bet...
1: varbūt ir pasīkušas, it sevišķi.
0: Jā, paldies Kristīnei par tādu novēlējumu, kas tiešām iekļauj un ietver vairāk nekā tikai viņas meitiņu vien, bet katrs mēs varam, kā Kristīna pati teica, to ņemt par ceļa vārdiem, par ceļa maizi. Jo šis ir tāds ne tikai jauna mācība gada sākums, bet tāda jauna ceļa sākums.
1: Skolēni mācīsies vārdu kolonizēt, un tad ir tāda laba atklāsme, kad, lai gan Kristīna izmantoja šo pantu, bet Bībeles vārdus neviens nevar kolonizēt. Tie pieder visiem.
0: Tie pieder, un jā, un tos līdzdalot un tā izceļot, mēs arī varbūt kādreiz ieraugām divu vārdus vēl citā jaunā gaismā un arī tie kļūst aktuālāki. Tad no šajā rītā mēs esam tiešām daudz arī ar divu vārdiem dalījušies, lai viens otru iedvesmot iepriecināt tieši 1. septembrī.
1: Jā, un patiešām iepriecināja dažas ziņas un tagad, kā, protams, kā pēdējā, ko minēju Aigara ziņa, arī interesanta pieredze. Negaida 1. septembri. Un nepriecājas par 1. vārdu dienu.
0: Bet mēs šo jautājumu gan atstājam atvērtu, ja gadījumā jums ir vēl kaut kas tāds, ar ko jūs gribētu padalīties, gan jau Jēkabsola tuvākajās minūtēs vai stundā, labprāt arī to ēterā līdzdalīs, ja būs kāda vēl interesanta atmiņa vai kāds vēl svētīgs novēlējums.
1: Nu, tādam gadījumam atgādināšu tad jautājumus, kāds bija tavs 1. septembris vai kāda tev ir spilgta atmiņa par kādu 1. septembri? Un otrais jautājums, ko tu novēli klausītājiem jaunajā sākumā?
0: Un lai skan nākamā dziesma, sveiciens visiem, kuriem ir šis jaunais sākums, tu gribi daudz vairāk gribēt, sapņot, vēlēties un ar Dievu palīdzību arī to sasniegt un piepildīt.

izskanēja Brendona Leika dziesma Tev ir labi plāni. Un tagad Džosefs Habedanks ar to atgādinājumu, ka sienas kritīs kā Jērikā.

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši, un sāku klausīties, un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi, un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos, un tie bija visinteresantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

Kristīgais radio. Tagad Ostins un Linsija Adameki ar dziesmu, jeb tādu solīšanos un apņemšanos. Bet es un mans nams kalposim tam kungam. Un tā ir laba apņemšanās arī šodienai, 1. septembrim. Pulkstens ir 9.53, pavisam drīz pulkstens 10. Šī rīta programmas pieteikums.

Labrīt un sveiciens visiem šajā rītā, pulkstens 10:00 un 1 minūtē. Un šodien ir 1. septembris, kādiem šī ir zinību diena, pirmā skolas diena, citiem kārtējā pirmā skolas diena, un citiem vēl tās stāv priekšā. Un sveiciens arī jums, vecāki, sveiciens arī jums, skolotāji, un tie, kas arī iestājās un lūdz par Latvijas bērniem, skolēniem, skolotājiem un tiem, kas atbalsta skolas, jo skolas, protams, arī nevar iztikt bez atbalsta sistēmas, kas ir tehniskie darbinieki, sētnieki, piegādātāji un varbūt pat arī remontstrādnieki un tie, kas veido visādas skolas sistēmas, dizainē programmas un tie, kas varbūt skolā nekad nav savu skāju spēruši pēc skolas pabeigšanas, lai arī viņiem svētības un paldies jums, kas lūdzat par visām tām lietām, lai arī šajā gadā labi būtu Latvijā. Un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pulkstens 10:15, kā ierasts, sākam Bībeles konkursu. Un Bībeles konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un tajā jūs varat iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10:30, laiks rīta pārdomām. Un ar rīta pārdomām dalīšos no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11:00, Bībeles lasījums, un pēc tam pulkstens 11:15 noslēdzam Bībeles konkursu, ja ir pareizā atbilde. Un šodien pulkstens 12:00 laiks mūzikas un atziņu stundai, pulkstens 1:00 mierīgās mūzikas stundai, pulkstens 2:00 grāmatas lasījums. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības novēlu jums svētīgu klausīšanos.

0: Es runāju patiesību Kristū, es nemeloju. Arī mana sirdsapziņa to apliecina svētajā garā. Man ir lielas skumjas un nepārtrauktas sāpes sirdī. Es vēlētos būt nolādēts, atstumts no Kristus par labu saviem brāļiem, kas pēc miesas ir mani brāļi, izraelieši, kam pieder bērnu tiesa, dievišķā godība, derības, bauslība, kalpošana, apsolījumi, tēvi, no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem augsti slavēts mūžīgi. Āmen. Tomēr nav sacīts, ka Dieva vārds ar to būtu zaudējis spēku, jo ne visi, kas cēlušies no Izraela, ir patiesi izraelieši. Ne arī tāpēc, ka tie, cēlušies no Ābrahama, visi ir viņa bērni. Nē, pēc Īzāka tavs dzimums tiks noteikts. Tas jāsaprot tā, nevis miesīgie bērni ir Dieva bērni, bet apsolījuma bērni tiek atzīti par viņa dzimumu. Jo tie ir apsolījuma vārdi. Ap šo pašu laiku es nākšu, tad Sārai būs dēls.
1: Bet tas nav vienīgais piemērs. Arī Rebeka, kad tā bija grūta no sava vīra Īzāka, mūsu ciltstēva, vēl pirms viņas bērni bija piedzimuši. Pirms tie bija darījuši ko labu vai ļaunu, tā saņēma šādu apsolījumu. Vecākais būs jaunākā kalps. Kā ir rakstīts, Jēkabu es mīlēju un Ēsavu es ienīdu. Kas no sacītā izriet? Vai Dieva rīcība ir netaisna? Nepavisam ne. Uz Mūzu viņš saka, es žēloju, ko es žēloju, un būšu līdzcietīgs pret kuru gribu. Tātad ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības. Tā raksti saka uz faraonu, uz to es tevi esmu nolicis, lai pie tevis parādītu savu spēku, un lai mans vārds tiktu daudzināts visā pasaulē. Tātad, kuru viņš grib, to viņš žēlo, un kuram grib, tam apcietina sirdi.
0: Tu varbūt man iebildīsi, ko tad viņš vēl pārmet, kas tad spēj pretoties viņa lēmumam? Cilvēku bērns, kas tu tāds esi, ka gribi ar Dievu tiesāties? Vai gan veidojums drīkst teikt savam veidotājam, kāpēc tu mani tādu esi radījis? Ja vai podniekam nav vara no tā paša māla darināt vienu traugu godam un otru negodam? Un ko tu teiksi, ja Dievs gribēdams parādīt savu dusmību un zināmu darīt savu varu, lielā lēnprātībā ir panesis pazušanai radītos dusmības traukus, lai atklātu savas godības bagātību pie žēlastības traukiem, ko viņš iepriekš radīs godībai. Par tādiem viņš mūs ir aicinājis nevien no jūdu, bet arī no pagānu vidus, kā jau Hozejas grāmatā teikts, es saukšu par savu tautu to, kas nav mana tauta, un savu nemīļoto par mīļoto, un tai vietā, kur bija sacīts, jūs nesat mana tauta, viņus sauks par dzīvā Dieva dēliem. Bet Jesaja izsaucās par Izraelu, kaut arī Izraela bērnu skaits būtu kā jūras smiltis, tikai atlikums tiks izglābts. Viņš pabeidz un ātri pabeidz vārdu, tas kungs to darīs uz zemes. Un kā Jesai to bija paredzējis, ja kungs Cebaots mums nebūtu atlicinājis kādu sēklu, mēs būtu kļuvuši kā Sodoma un līdzinātos Gomorai.
1: Kas no tā izriet? Pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir panākuši taisnību, proti ticības doto taisnību. Bet Izraels, kas dzenas pēc taisnības bauslības, to nav piepildījis. Kāpēc gan ne? Tāpēc, ka viņš meklēja taisnību nevis ticībā, bet paša darbos. Viņš atsities pret piedauzības akmeni. Kā rakstīts, redzi, es lieku cijānā piedauzības akmeni, klinti pār kuru jāklūp, bet kas uz viņu paļausies, nepaliks kaunā.

0: Aicinām uz starpkonfesionālu pasākumu Rīgā, kas notiks Krusta baznīcas dārzā 5. septembrī no 2012. Dienā. Pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam par Latviju un par visu, ko viņš savā žēlastībā mums ir devis. Mēs dzīvojam nopietnā laikā, kurā izšķiras arī Latvijas garīgais liktenis. Dievam pateicību pienesīsim ar svētā gara dāvanām un talantiem, ar dziesmām, dejām, mākslu un ticības vārdu. Piedalīsies vairākas slavētāju grupas, dejotāji, citi mākslinieki un kalpotāji. Aicinām jauniešus un arī dažāda vecuma cilvēkus. Pasākuma adrese Rīgā, Ropežu ielā 120. Blakus baznīcai ir stāvlaukums un atrodas sabiedriskā transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Pulkstens ir 10:15 minūtes, un šajā brīdī laiks Bībeles konkursam. Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv, un tas jums dod iespēju gan asināt savas Bībeles zināšanas, pārbaudīt savas Bībeles zināšanas, bet, protams, arī iegūt balvu, ja atbildat visātrāk uz jautājumu, kas saistībā ar Bībeli, un atbildi iesūtat uz numuru 25442288. Numurs 25442288 jūsu atbildēm. Un iesūtot atbildi, norādat savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad uzdodu jautājumu saistībā ar Bībeli, un jautājums nāk no Latvijas Bībeles fonda, un tie arī jums nodrošina balvu Bībeli bez maksas, vai no latviešu, vai krievu, vai ukraiņu, vai angļu valodā, vai arī kādu no Bībelēm bērniem latviešu valodā. Un tagad jautājums. Kā sauc Bībelē minēto elgdievu, kurām Moābas ķēniņš upurēja savu dēlu, lai pārtrauktu karu pret Izrēla, Jūdas un Edomas apvienoto karaspēku? Vēlreiz jautājums. Kā sauc Bībelē minēto elgdievu, kuram Moābas ķēniņš upurēja savu dēlu, lai pārtrauktu karu pret Izrēla, Jūdas un Edomas apvienoto karaspēku? Atbildes gaidu līdz pulkstens 11:15, kad apskatīsim atbildes, un ja būsim pareizo saņēmuši, tad arī paziņosim uzvarētāju. Bet līdz tam gaidu jūsu atbildes uz numuru 25442288, un atgādinu, jautājums ir: kā sauc Bībelē minēto elgdievu, kuram Moābas ķēniņš upurēja savu dēlu, lai pārtrauktu karu pret Izrēla, Jūdas un Edomas apvienoto karaspēku?

Paldies, Indra Šonaks, ar dziesmu Ja es klusēšu. Dziesma, kas vēsta par to, kad mums ir jāslavē, un nākošā dziesma arī par to vēsta no Danija Gūkija dziesmā Mīli Dievu, mīli cilvēkus. Un ko tas nozīmē? Iepazīt patiesību. Ja mēs redzam patiesību, arī mēs varam slavēt, arī mēs varam mīlēt cilvēkus, mīlēt Dievu. Lai Dievs mums atver acis uz patiesību šajā gadā, tāpat kā daudzi, kas šodien sāk mācību dienu.

Šajā brīdī rīta pārdomas. Un šī rīta pārdomām rakstu vieta no Salamana pamācību grāmatas 30. Nodaļas 28. Panta. Zirnekļi, kas auž ar savām rokām, un tomēr mīt arī ķēniņu pilīs. Ko gan gudrais ķēniņš Salamans ir domājis ar šo teikumu? Varbūt viņš kādu dienu sēdēja savā skaistajā pilī un domāja par savas tautas labklājību. Pēkšņi viņš starp ciedru koka sienas plāksnēm un to zelta līstēm ieraudzīja, tas likās neticami, kādu zirnekli. Paskat tik, viņš nodomāja, šis čaklais rokdarbnieks auž ar savām rokām un tomēr ir bez tām, bet manos apartamentos taču kurš katrs nevar tik vienkārši ienākt? Kā viņš te iekļuva? No kurienes? Ķēniņa domas raisās tālāk. Zirneklim nekur nav māju, tāpēc viņš meklē dzimteni. Kāds gudrinieks neiet visus kādu vecu būceni, bet meklē savu mājas vietu pie ķēniņa. Ļoti gudrs. Tagad Salamans nerunā vairs par zirnekļiem, bet par sevi un mums. Cik ļoti mēs līdzināmies tādiem zirnekļiem? Arī mēs esam radījumi bez dzimtenes. Kad esam kaut kur uz laiku iesakņojušies, nāk nāve un izrauj mūs. Mācīsimies arī mēs no Salamana zirnekļa. Mēs, dvēseles bez dzimtenes, drīkstam nākt mājupt pie visu ķēniņu ķēniņa, Kunga Jēzus Kristus. Zemeļjūrā, netālu no Vācijas, krastiem ir Siltas sala. Tajā ir noslīkušu krastā izskalotu kuģinieku kapsēta. To kapa piemineklī lasāms Kēgila sacerēts dzejolis, kas runā uz mums visiem. Mēs esam ļaudis laika straumē. Tā izskalo mūs zemes krastos, kas pilni nelaimju un sāpju. Līdz mājup nes mūs pestītājs. Tas tēva nams ir vienmēr mums, lai kādi likteņi mums būtu. Pie Jēzus krusta Golgātā ir dzimtene mums klīstošajiem. Kungs, visuvarenais ķēniņ, dzīvot pie tevis ir brīnišķi. Āmen. Dzirdējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumi. Un tas arī jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te varu nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

tu vari būt brīvs, stiprs, dzīvs tikai Jēzu Kristu. Brīnišķīga dziesma, ko atgādināt, kas atgādina mums, ikvienam, kas pat varbūt šodien neiet skolas gaitās, ka ir potenciāls priekš mums pieejams. Tu vari būt dzīvs, ir vairāk priekš Dievam priekš tevis tavā ceļā. Ir vairāk jau šodien sagatavots, jo Dieva vārds ir nemainīgs un patiess un arī nemainīsies tad, kad tu pieaugsi, vai arī, ja neizvēlēsies pieaugt. Bet tu vari būt dzīvs, tu vari atrast mieru un prieku Dievā. Pārbaudi to!

0: vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visu mūžu garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Tikko izskanēja grupas Sidewalk Prophets ar dziesmu Smile, un tā atgādina Pāvila vēstuli Filipiešiem 3. Nodaļu. Beidzot vēl, mani brāļi, priecājieties iekštā kunga, to pašu jums rakstīt. Man nav par apgrūtinājumu, bet jums ir par stiprinājumu.

Pulkstens 10:56 minūtes, pavisam drīz Bībeles lasījums. Atgādinu, ja jums ir kādas ziņas, ko rakstīt Latvijas kristīgam radio, tad e-pasts ir pieejams. E-pasts ir lkr@lkr.lv. Bet tagad Kevins Džons ar dziesmu Es mīlu teikt, es tevi mīlu.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Mateja evaņģēlija. Un Jēzus iegāja templī un izdzina laukā visus, kas templī pārdeva un pirka, apgāza naudas mijēju galdus un baložu pārdevēju solus un saka tiem, ir rakstīts, manam namam jābūt lūkšanas namam, bet jūs to padarāt par slepkavu bedri. Un akli un tizli nāca pie viņa templī, un viņš dziedināja tos. Bet kad augstie priesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnuma darbus, ko viņš darīja, un dzirdēja bērnus templī kliedzam un saucam Ozianna Dāvida dēlam, tad tie apskaitās un sacīja viņam, vai tu nedzirdi, ko šie saka? Bet Jēzus saka tiem, dzirdu gan. Vai jūs nekad neesat lasījuši no bērniņu un zīdaiņu mutes, tu sev slavu sagādājis? Un viņš atstāja tos, izgāja no pilsētas uz Betāniju un palika tur pa nakti. Bet, kad viņš rīta agrumā atkal gāja uz pilsētu, viņam gribējās ēst. Un viņš redzēja vīģes koku ceļmalā, piegāja klāt, un neatrados tā nekā, kā tikai lapas vien, un sacīja, uz tevis augļi nemūžam vairs lai neauga. Un vīģes koks tūdaļ nokalta. Un mācekļi to redzēdami brīnījās un sacīja, kā vīģes koks tik ātri nokalta. Bet Jēzus atbildēja un sacīja tiem. Patiesi es jums saku, ja jums ir ticība un jūs nešaubāties, tad jūs nevien tā varēsit darīt ar vīģes koku, bet arī, kad jūs teiksit šim kalnam celies un meties jūrā, tad tas notiks. Un visu, ko jūs ticībā lūksit, to jūs dabūsit. Un kad viņš ienāca templī, tad viņam tur mācot, augstie priesteri un tautas vecēji piegāja pie viņa un sacīja, kādā varā tu to dari? Un kas tev deva tādu varu? Bet Jēzus atbildēja un sacīja tiem, es arī gribu jums jautāt vienu lietu. Ja jūs man to teiksit, tad es arī jums sacīšu, kādā varā es to daru. No kurienes bija Jāņa kristība? Vai no debesīm, vai no cilvēkiem? Bet tie apspriedās savā starpā un sacīja, ja mēs teiksim no debesīm, tad viņš mums sacīs, kāpēc tad jūs viņam neticējāt? Bet ja mēs sakām no cilvēkiem, tad mums jābīstas no ļaudīm, jo visi tur Jāni par pravieti. Un viņi atbildēja Jēzum un sacīja, mēs nezinām. Tad viņš sacīja tiem, tad arī es jums nesaku, kādā varā es to daru. Dzirdējāt lasījumu no Mateja evaņģēlija no 21. nodaļas 12. panta līdz 27. pantam.

Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tātad dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cirreiz skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
0: Tagad Andrew Rip ar dziesmu Mīlestībai ir savs ceļš arī mūsu dzīvēs, un pēc tam noslēdzam Bībeles konkursu.

Un tagad ir pienācis laiks noslēgt šī rīta Bībeles konkursu, kas top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un uzdevu šādu jautājumu stundu atpakaļ, un jūsu uzdevums bija to atbildēt, un atbildēt pēc iespējas ātrāk, protams, cenšoties norādīt pareizo atbildi uz šo jautājumu. Un jautājums skanēja šāds. Kā sauc Bībelē minēto Elkdievu, kuram Moābas ķēniņš upurēja savu dēlu, lai pārtrauktu karu pret Izrēla, Jūdas un Edomas apvienoto karaspēku? Un pareizā atbildi ir iespējams atrast Bībelē, piemēram. Par šiem notikumiem ir iespējams izlasīt otrās ķēniņu grāmatas trešajā nodaļā. Un, lai gan Bībeles otrās ķēniņu grāmatas trešās nodaļas 27. Pantā, kur minēts šis notikums, Moābas Elkdievu vārds nav minēts, tas parādās vairākos citos Bībeles pantos kā Elkdievs, kas tajā laikā tika pielūgts Moābā, piemēram, otrās ķēniņu grāmatas 23. Nodaļas 13. Pantā ir rakstīts šādi. Un ķēniņš sagānīja kalnu altārus Jeruzālimes priekšā pa labo roku samaitāšanas kalnam, ko Salamans Izraela ķēniņš bija uztaisījis Aštartei, Sidona negantībai un Kamošam Moāba negantībai un Milkonam Amona bērnu negantībai. Tātad, ja noķērāt, tad pareizā atbilde ir Kamošs. Jā, Kamošs ir tas dievs, kuram upurēja Moābas ķēniņš savu dēlu. Un lai gan jautājums šķita mazliet pagrūts, tomēr vairākumā bija arī pareizās atbildes, un kā pirmo atbildi un pareizo atbildi iesūtīja Agnese no Ventspils. Apsveicam jūs, Agnese, drīzumā arī jums sazināsimies par iegūto balvu, bet īpaši paldies gribu teikt arī Aijai no Rojas, kura pāris minūtes pirms konkursa noslēguma arī pievienojās ar savu atbildi. Paldies jums visiem konkursa dalībniekiem par tiem, kuri pareizo atbildi iesūtīja un arī tie, kuri neiesūtīja. Paldies, ka jūs stiprinat savas Bībeles zināšanas. Jā, tātad atbild uz jautājumu, kā sauc Bībelē minēto Elkdievu, kuram Moābas ķēniņš upurēja savu dēlu, lai pārtrauktu karu pret Izrēla, Jūdas un Edomas apvienoto karaspēku, ir Kamošs. Tātad varat pastudēt dziļāk otrās ķēniņu grāmatas nodaļas, lai uzzinātu to kontekstu. Tagad grupa Consumed by Fire, jeb uguns iekšēji apņemts. Un dziesmas nosaukums Visa plašā pasaulē.

0: dažus gadus, laikam, pirms skolas sākšanas, es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Krisa Tomlins un Bērs Reinhards ar dziesmu Spēks. Jāņa 1.12, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam.

Jāņa evaņģēlijā, pirmajā nodaļā, no 1. līdz 17. pantam ir teikts. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva. Vārds bija Dievs, tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiešais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Jānis liecina par viņu un sauc, šis ir tas, par ko sacīju, kas pēc manis nāk, ir mani pārspējis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Jo no viņa pilnības mēs esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Pulkstens 11:45 minūtes, Fils Vikams ar dziesmu, kas priecīgi paziņo, ķēniņš ir istabā. Un kur tad ķēniņš ir, ja tu esi savu dzīvi atdevis Jēzum un viņu pieņēmis, tad viņš ir

sagatavojiet ceļu, viņš jau ir istabā. Un tas man atgādina rakstuvietu no pirmā, no otrās Pētera vēstules, no pirmās nodaļas 3. Līdz 8. Pantam. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai. Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to mums ir viņš dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārība dēļ ir pasaulē. Tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbību, dievbībā brālību, brālībā mīlestību. Jo ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā. Jā, lai Jēzus Kristus atziņa mūsu dzīvēs nes savus augļus, tos augļus, ko Dievs mūs ir radījis, kam Dievs mūs ir radījis, lai mēs tos nestu. Un tagad Matthew West ar dziesmu Man vajag Jēzu. Man vajag viņa atziņa. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus. My strong's never been quite strong enough. My past ain't never been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

Izskan Matthew Vesta dziesma Man vajag Jēzu un tagad Elija Holokomba un Kristi Knuckles un grupa Faithful ar atgādinājumu, kad mums visiem ir aicinājums piecelties. Rise up! Es Jākaps Cemers no jums šajā brīdī atvados no vēl jums svētīgu šo jauno sākumu. Arī jums, kas jau varbūt sen skolu esat pabeiguši. Bet šodien ir jauna žēlastības diena, un šodien var sākties kaut kas jauns. Dievam ir jauna žēlastība, kaut kas jauns. Priekš tevis arī šodien, arī priekš nākošās sezonas. Un viņš arī grib dot jaunus sapņus, jaunu cerību. Rise up! Tāds ir Dieva aicinājums mums.

0: Ģimene vēlas pirkt privātmāju Ķekavā, Ogrē, Jelgavā vai Jaunmārupē. Izskatīsim arī citus variantus. Kā arī izskatīsim trīs istabu dzīvokļa iegādi Rīgā vai Pierīgā. Tālrunis 29 83 98 30. Atkārtoju 29 83 98 30.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, 5:00, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī. Un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu. Nokaisīt ar rozēm ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt. Nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam. Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēl tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Tēva reize tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, svētais gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sevi iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

kā sācies ir mans dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā. Dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz, daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks. Viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būt mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Kristus tiek salīdzināts ar Ādamu. Ko Ādams ir izpostījis, to Kristus ir atjaunojis. Pretpols grēkā krišanai ar tās lāstiem ir lielā piekdiena ar tās tiesu. Visi pārkāpumi, kas virs zemes izdarīti kopš brīža, kad grēks ienāca mūsu starpā, ir izpirkti Golgātā. Pēc tam nāk lieldiena, kā jauna radīšanas diena, jo grēka vaina ir izpirkta, un kritusī cilts var tikt atjaunota un ieiet jaunā valstībā. Kristum tas viss bija jāizcieš, lai ieietu savā godībā. Viņš necieta sevis dēļ, bet mūsu dēļ. Caur viņa upuri viss debesīs un virs zemes ir ticis samierināts ar Dievu. No pasauli var piedzimt no jauna. Paradīzes vārti, kas reiz bija slēgti, tagad tiek atvērti. Tie ir svētības vārti, kas ieved Dieva valstībā. Tagad pār pazudušo pasauli ir uzaususi diena. Tas ir jauns iesākums. Dzīvība ir uzvarējusi. Viens no mūsu cilts jau tagad šai pasaulē, kur valda nāve, ir ietērpies nemirstības miesās. Šis laikmets iet pretī savam galam. Gaisma spīd tumsībā, un tumsība nav spējusi pārvarēt gaismu. Pilnīga atpestīšana un pēdējais lielais rīts jau tuvojas. Trešais un pēdējais lielais rīts šīs pasaules vēsturē ir augšām celšanās rīts. Mirušo augšām celšanās nav tikai kādu noteiktu cilvēku glābšana. Tā ir visas mūsu zemeslodes jaunpiedzimšana. Jo visa radība taču ir pakļauta iznīcībai, tomēr tai ir cerība, ka arī tā reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Pestīšana ir domāta visai radībai. Mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi. To mēs varam mēģināt iztēloties – jauni koki un puķes, tas viss ir nesalīdzinām pārāks par šīs pasaules dabas skaistumu, kas ir tikai blāvas nākamo lietu atspūgs. Pravietis Jesaja to redzēja kā jaunu pasauli, kur atkal viss būs dievišķā harmonijā un netraucētā mierā. Tur vilks mājos pie jēra un pantera apgulsies blakus kazlēnam. Apustulis Jānis to redzēja vīzijā, kā jaunu pasauli, debesu Jeruzalemi, pilnu ar greznumiem un dārgumiem, gaismas apstarotu no Dieva vaiga, un tur bija arī dzīvības koks un dzīvības upe pašā vidū. Tādas līdzības un bildes var izteikt vienīgi to, ko Jēzus ir sacījis atbildēdams saduļķeģiem, kas nāca un jautāja, kurš no atraitnes septiņiem vīriem iegūs viņu par sievu pēc augšām celšanās. Vai jūs nealojieties tādēļ, ka jūs rakstus neprotat nedz Dieva spēku? Jo, kad tie celsies augšām no miroņiem, tad tie nedz precēs, nedz taps precēti. Bet tie būs kā eņģeļi debesīs. Pēc augšām celšanās no mirušajiem sākas jauna pasaule, ko nevar aprakstīt ar šā laika jēdzieniem, kas nav ietverami šīs vecās pasaules formās. Vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir.
Tā apustulis Jānis atbild uz jautājumu, kāda būs jaunā dzīve. Un apustulis Pāvils atbild līdzīgi, kad viņam jautā, kā tad mirušie uzcelsies, kādā miesā tie nāks? Viņš izmanto salīdzinājumu ar sēklu. To ieliek zemē, tā nomirst un iznīkst, un vienlaikus tā rada jaunu augu, kas ir pilnīgi atšķirīgs no pašas sēklas, un tomēr tas ir sēklas turpinājums. Tāpat būs ar mirušo augšām celšanos. Sēts top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēts top negodā un uzmodināts godībā. Sēts top nespēkā un uzmodināts spēkā. Vienu lietu gan var teikt droši. Mēs būsim viņam līdzīgi. Kristum, kas ir augšām cēlies kā pirmdzimtais no mirušajiem. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs gaidām pestītāju, Kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgu savai apskaidrotajai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēj sev pakļaut visas lietas. Kad tas notiks, tad viss vecais būs pagājis, tad nāves vairs nebūs, ne rūpes, ne vaimanas, ne sāpes. Tā Bībele runā par pasaules vēstures beigām. Iesākumā bija radīšanas rīts un nobeigumā augšām celšanās, bet pēc tam sākās patiesā vēsture un patiesā dzīve. Taču to cilvēciski vārdi nespēja izteikt. Šai ziņā tie ir pārāk nabadzīgi un pārāk saistīti ar iznīcīgām lietām. Pat Bībeles svētie vārdi šeit pieklust. Kas būs pēc tam? To neviena acis nav redzējusi, un neviena auss nav dzirdējusi, un neviena cilvēciska doma nespēja aptvert. Augšām celšanās rīts ir piepildījums tam, kas iesākās lieldienu rītā. Tas laiks, kurā mēs pašlaik dzīvojam, ir divu laikmetu starplaiks. Vecā pasaule vēl pastāv, bet tās vidū jau mīt jaunā. Dieva valstība ir tuvu klāt. Kristus augšām celšanās nav kāds nošķirts notikums pasaules vēsturē. Kristus ir pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Kristus uzvara ir izcīnīta mūsu dēļ. Tas nozīmē, ka pestīšana ir iegūstama mūsu ļaunās pasaules vidū. Kristus rada savu baznīcu mūsu vidū visur, kur viņš kristīs sludina un ielūdz savu vakarēdienu. To visu dara viņš. Viņš glābj grēciniekus no nāves varas un pārceļ tos savā augšām celšanās valstībā. Augšām celšanās jaunā dzīve ir iegūstama uz Kristus darba pamata, kas pieder vecajai radībai, tam jātop šķīstītam Kristus asinīs un jāiegūst daļa viņa izpirkšanas darbā, un tikai tad tas var ieiet jaunā pasaulē un kļūt līdzdalīgs tās dzīvē. Tādēļ Kristus ar savu nāvi un augšām celšanos ir vienīgais ceļš no vecās radības uz jauno un no šīs dzīves uz mūžīgo dzīvi Dieva valstībā. Tādēļ nav cita ceļa, kas ievestu nākamā pasaulē, kā vienīgi piedzimstot no jauna un iegūstot dalību pie Kristus un viņa glābšanas darba. Ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzētam Dieva valstību. Aplūkojot Bībeles patiesības, atkal reizi no reizes apstiprinās tas, ko pieminējām agrāk. Nav pestīšanas nevienā citā kā vien Jēzu Kristu, kas grib glābties no soda un pazušanas, var tikt izglābts tikai caur Kristu.
Visi Dieva darbi viņa baznīcā norāda uz to, ka šīs pasaules vidū, ko ir dodas pretī savam galam, Dievs cilvēkus ieved jaunajā nākamības pasaulē. Šī mūsu pasaule, kur radīšanas skaidriem rītam ir sekojusi grēka pelēkā diena, ir pieredzējusi lieldienu un augšām celšanās rītu, kas nesis mieru ar Dievu un glābšanu no soda. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Raidījums Kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas. Gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījums ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs. Un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-006-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas draudžu jaunieši šajā nedēļā piedalīsies ikgadējā sadraudzības dienā un Amazing Grace komandu sacensībās. Pasākums norisināsies sestdien 5. septembrī no pulksteni 3. pēcpusdienā Krimuldas baznīcā ar iespēju palikt arī pa nakti. Programmā dievkalpojums orientēšanās erudīcijas spēles un ugunskura vakars. Piedalīties var jauniešu vecumā no 13 gadiem, veidojot komandas ar 4 līdz 5 dalībniekiem. Vietu skaits ierobežots un pieteikšanās vēl tikai šodien, lai sestdien piedalītos sadraudzības dienā Krimuldā. Rīgas vecajā svētās Ģertrūdes draudzē šajā nedēļā notiks pirmā jaunās kalpošanas sezonas sestdienas māmiņu tikšanās. Māmiņas aicinātas pulcēties sestdien 5. septembrī no pulksteni 10. rītā vecās Ģertrūdes baznīcas pagrabiņā ieja no baznīcas kreisā sāna puses. Viesos būs Silvija Rīniece, 4 bērnu mamma, 9 mazbērnu ome un baptistu mācītāja sieva. Silvija pēc profesijas ir pedagoģe un šajā tikšanās reizē līdzdalīs savu dzīves stāstu un pieredzi. Māmiņu tikšanās Ģertrūdē notiek katru trešdienu un katra mēneša vienā sestdienā no pulksteni 10. rītā līdz pusvieniem. Kopīgi slavējot Dievu, lasot rakstus, vienojoties lūkšanās un esot sadraudzībā kopā gan māmiņām, gan arī bērniem. Sestdien 5. septembrī pulksten vienos dienā Slokas Luterāņu baznīcā notiks izzinoša nodarbība vēsturiskās ērģeles – Latvijas bagātība. Šoruden Slokas ērģelēm apritēs 115 gadi. Nodarbība būs daļa no cikla sagaidot Eiropas kultūras mantojuma dienas rudenī. Nodarbību cikls pievērš uzmanību ērģelēm, instrumentiem, kas Latvijā vai īpaši Latvijai būvēti līdz pa 20. Gadsimta 40. Gadiem, pirms padomju vara ērģeļu būvi mūsu zemē apslāpēja. Par Slokas dievnama instrumenta izcelsmi un vēsturi stāstīs ērģelnieks un pētnieks Dāvis Beitlers, kurš pastāvīgi kalpo 3 draudzēs Zemgalē un par savu darbu ērģeļu jomā saņēmis Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas apbalvojumu uzticības vairogs. Savukārt restaurators Alvis Melbārdis, kurš līdzējis atgūt balsi daudzām Latvijas ērģelēm, iepazīstinās ar instrumenta uzbūvi un dalīsies praktiskos padomos. Nodarbības noslēgumā interesenti tiks aicināti uz ērģeļa balkonu, lai vērotu, kā ērģeles tiek spēlētas un lai ielūkotos instrumentā no iekšpuses. Ieeja pasākumā bez maksas, taču ik viens būs aicināts ziedot Slokas Luterāņu draudzei. Šis nodarbību cikls šajā rudenī tiek rīkots sadarbībā ar Latvijas restaurātoru biedrību. Savukārt Rīgas svētā Jāņa draudze slavēšanas mūzikas projektam Jāņa ielas Republika šoruden aprit 15 gadi, tāpēc ik mēneša slavēšanas vakariem jubilejas sezonā pievienojas īpašie viesi Latvijas kristīgie mūziķi, kuru dziesmas skan Jāņa ielas Republikas repertuārā. Jau šajā nedēļā, šajā piekdienā 4. septembrī pulksteni 7. Vakarā norisināsies sezonas pirmais slavēšanas vakars, kurā īpašā viešņa būs mūziķe, dziesma autora un izpildītāja Ieva Marta Graudiņa. Un turpmāk slavēšanas vakari Rīgas svētā Jāņa baznīcā jubilejas sezonā norisināsies pulksteni 7. Vakarā katra mēneša pirmajā piekdienā. 2. Oktobrī īpašais viesis būs mūziķis Jānis Kungs, 6. Novembrī īpašais viesis būs Nauris Malahovs, 4. Decembrī īpašā viešņa būs Lana Aboltiņa, savukārt šajā piekdienā 4. Septembrī īpašā viešņa Ieva Marta Graudiņa un mūzikas projekts Jāņa ielas Republika. Izskan Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKRLV, kā arī mūsu mobilajā lietotnē Latvijas Kristīgais radio.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ģimene vēlas pirkt privātmāju Ķekavā, Ogrē, Jelgavā vai Jaunmārupē. Izskatīsim arī citus variantus. Kā arī izskatīsim trīs istabu dzīvokļa iegādi Rīgā vai Pierīgā. Tālrunis 29 83 98 30. Atkārtoju 29 83 98 30.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26 18 50 90. Kurzeme 28 300 251, Vidzeme un Zemgale.

uzvarām, mēs tiecamies viens otram garām, triecāmies, bet zaudējot var vairāk.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena radio ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās, vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais radio. Tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Jēzus.
1: Vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatavs doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es par sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darba vietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni, un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Sveiki, Andri, ieradies klausītāji šeit studējas. Mēs sevi ar Sozoliņš ceru būt kopā ar jums līdz pulksteni desmitiem vakarā. Un tuvākajās stundās mēs varēsim dzirdēt, protams, laika ziņu prognozes bez 10:55, bībeles lasījums. 7:00 vakarā redzījums atbildes meklējot, 8:00 grāmatas lasījums. Pulksteni pusdeviņos redzījums atvērtās debesis krievu valodā ar tulkojumu, 9:00 redzījums saldā miedziņā bērniem. Vakara svētbrīdis pulksteni pusdesmitos. Un, protams, arī mūzika, kas apliecina mūsu ticības pamatus, mūsu cerību, uz ko mēs ticam, kam mēs dziedam, kam, ko mēs slavējam, ko mēs pielūdzam. Protams, tas ir mūsu dabas tēvs un viņa dēls, dzīvā Dieva dēls Jēzus Kristus, kurš ienāca pasaulē un pat kalendārs tika mainīts viņa vārda dēļ 2026. Gads kopš. Kristus dzimšanas, lai slavēts viņa vārds. Turpinājumā, lai skan Nauris Malahaus ar dziesmu bez bailēm.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesents vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšanā Pāvila vēstules galatiešiem 6. Nodaļā viņš raksta, bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaulē ir krustā sista un es pasaulē. Jo nedz apgraizīšana ir kas, nedz neapgraizīšana, bet jauns radījums. Lasīšanā Pāvila vēstules galatiešiem 6. Nodaļas.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauj. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Ziņš no Jāņa klasmas grāmatas trešās nodaļas. Tev ir maz sardos tādu, kas nav aptraipījuši drēbes. Viņi staigās ar mani baltās drēbēs, jo viņi ir tā cienīgi. Kas uzvar, tas būs ģerbs baltās drēbēs, un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņa vārdu es apliecināšu mana tēva un viņa eņģeļu priekšā. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Lasi no Jāņa atlasmes grāmatas trešās nodaļas.

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augstne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, kā uz šo pazudušo dēlu. Viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī.

Lasīšu no Pētera 1. vēstules 3. nodaļas. Viņš raksta, jo ir labāki ciest darot labu, ja Dieva griba to prasītu, nekā darot ļaunu. Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam. Nonāvēts gan miesā, bet dzīvs darīts garā. Lasīt no Pētera 1. vēstules 3. nodaļas.

Jā, paldies tādā bez tās, ka tu visu esi radījis labu un piedod kungs mums, cilvēkiem, ka mēs tik daudz bojājam, tik daudz grēkojam, sagānam zemi ar saviem grēkiem. Bet lai tava draudze, bezbailīgi sludina evaņģēliju, to, ko tu vēlies atklāt pasaulei, dzīvības vārdus. Mēs lūdzam pēc svētā gara vadības, pēc spēka no augšienas, pēc gudrības. Svētī debes tēvs savu draudzi, svētī kungu, kungs un ķēniņu, ķēniņš. Un lai tava draudze ilgojas pēc tā dienas, kad tu sāksi valdīt. Lai nav tavā tautā, tavā draudzē tādu, kas negrib, lai to valdi, bet mēs ilgojamies pēc tavas atnākšanas. Svētī uz to ar šīm ilgām, ar šo vēlmi dzīties pēc tavas valstības un tavas taisnības. Tavā pašu vārdā mēs lūdzam. Amēn.

un ieklausīsimies laika ziņu. Prognozēs, ko sola sinoptiķi. Naktī mākoņi aizklās debesis un palaikam nesīs lietu. Vietām gaidāmas arī stipras pērkona lietus gāzes. Pušot lēnam vējam, lokāli veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra būs 13-17 grādu robežās. Arī Rīgā mākoņains laiks izlaicīgi uzlīs, vējš putīs lēnu un gaisa temperatūra 14-16 grādu robežās. Rītdienā palaikam uzlīs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Vējš lēni līdz mēreni putīs no rietumiem, dienvidu rietumiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs 17-20 grādi. Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, no rīta izlaicīgs lietus, bet pēcpusdienā iespējamas pērkona lietus gāzes. Putīs lēns līdz mērenas rietumu, dienvidu rietumu vējš un gaisa iesils līdz 18-19 grādiem. Lai Dievs svētī arī šajā laikā mums saglabāt to pašu, kā teikt, kā pasaule saka garu, bet tieši tā arī, topiet gara pilni. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak, Dievs, pēc tevis. Mana dvēsele slāps pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kad es nokļušu tur, kur es varēšu parādīties Dieva vaiga priekšā. Lai šī silgas mūs vada cauri šīs dzīves laikam. Uz to mūsu svētī, kungs, svētī, lasinu 42. psalmu.

Pulksten 5:00 ieklausīsimies Bībeles lasījumā Salmāna pamācību grāmata 22. nodaļā. Laba slava dar vairāk nekā liekas.

bagātība un labvēlīga nostāja no ļaužu puses ir labāka par sudrabu un zeltu. Bagātiem un nabagiem jābūt kopā sajauktiem citam ar citu. Tas kungs viņus visus ir radījis. Gudrais paredz nelaimi un paglābjas, bet neprātīgie drāžas taisni tai cauri un dabū ciest. Pazemības, proti Dieva bijības alga, ir bagātība, gods un dzīvība. Daudz dzeloņu un valgu ir aplamam cilvēkam viņa dzīves ceļā, bet kas turas tālu no tiem, tas saglabā savu dzīvību. Māca savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis. Bagātais valda pār nabagiem, un kas aizņemas, kļūst par aizdevēja kalpu. Kas netaisnību sēj, tas bēdas pļaus un iesbojā no savas blēdības rīkstes. Maigas labsirdības pilna acis tiek svētīta, jo cilvēks ar tādu aci dod no savas maizes arī nabagiem. Izdzen ņirgātājos, tad izzudīs nesaskaņas, apklusīs arāšanās un otra nicināšana. Kam ir šķīstas sirds, tas mīl to kungu, un kura lūpas mīlīgi runā, tam ķēniņš ir draugs. Tā kunga acis apsargā labu padomu, bet nelieša vārdus viņš izdeldē. Sliņķis saka, ārā ir lauva, es varētu tikt uz ielas saplosīts. Netiklu sieviešu mute ir dziļa bedre, ko tas kungs ienīst, tas tajā iekrīt. Muļķīgas blēņas mīt bērna sirdī, bet audzinātāja rīkste aizdzīst tās stālu prom no viņa. Kas dara netaisnību nabagajam, lai ar to vairotu savu mantu un dot bagātajam, tas nokļūs trūkumā. Pievērs savas ausis un uzklausi gudrības vārdus un iespied dziļi savā sirdī manu mācību. Jo tas būs jaukums, ja tu tos sirdī pasargās un visnotaļ paudīs ar savām lūpām. Lai tava cerība būtu likta uz to kungu, to es tev šodien atgādinu tevis paša labā. Vai es neesmu tev jau daudzkārt ar priekšā uzrakstītiem padomiem un pamācībām saprotamu darījis, ka es tev rādu taisnus un patiesus vārdus, lai tu pareizi varētu atbildēt tiem, kas tevi vaicā. Neaplaupi nabago, tādēļ, ka tas ir nabags, un nesaspied kādu nevarīgu vārtos, jo tas kungs aizstāvēs viņa lietu un samīs viņa saminējus. Nepiepiedrojies sirdīgajam un neturies kopā ar raksturā niknu un dusmās strauju, ka tu nemācies viņa tekas un nesavaldzini savu dvēseli. Neesi starp tiem, kas ar rokas spiedienu apsolās un par parādu galvo. Jo ja tev nebūs ko samaksāt, kāpēc tad, lai paņem tev tavu gultu zem tevis? Nepārstāti senās robežas, kādas tavi tēvi ir nosprauduši. Ja tu redzi vīru savā darbā tikušu, tad zini, ka tāds stāvēs ķēniņa priekšā un viņam nebūs kalpot šādiem tādiem zemiem ļaudīm. Lasī no Solomona pamācību grāmatas 22. Un turpinājumā, lai skan Kristaps Cukurs ar dziesmu, ja tu tici.

0: Ģimene vēlas pirkt privātmāju Ķekavā, Ogrē, Jelgavā vai Jaunmārupē. Izskatīsim arī citus variantus. Kā arī izskatīsim trīs istabu dzīvokļa iegādi Rīgā vai Pierīgā. Tālrunis 29 83 98 30. Atkārtoju 29 83 98 30.
1: Aicinām uz starpkonfesionālu pasākumu Rīgā, kas notiks Krusta baznīcas dārzā 5. septembrī no 2012. Dienā. Pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam par Latviju un par visu, ko viņš savā žēlastībā mums ir devis. Mēs dzīvojam nopietnā laikā, kurā izšķiras arī Latvijas garīgais liktenis. Dievam pateicību pienesīsim ar svētā gara dāvanām un talantiem, ar dziesmām, dejām, mākslu un ticības vārdu. Piedalīsies vairākas slavētāju grupas, dejotāji, citi mākslinieki un kalpotāji. Aicinām jauniešus un arī dažāda vecuma cilvēkus. Pasākuma adrese Rīgā, Ropežu ielā 120. Blakus baznīcai ir stāvlaukums un atrodas sabiedriskā transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!
2: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no 19. psalma. Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteica viņa roku darbu. Diena dienai to pauž, un nakts naktī to dara zināmu. Nav nekādas valodas, nedzird ne vārda, neskan to balss. Tomēr to vēsts iziet pa visu pasauli, un to pausme līdz zemes galiem. Lasīšu no 19. psalma.

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā ar to, ar cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Lasīšu no 12. psalma. Palīdzi, kungs, jo svētie ir zustin zuduši, un ticīgo tik maz ir palicis starp cilvēku bērniem. Viltu viņi runā cits caur citu, ar smaidu uz lūpām viņi runā ar divkosīgu sirdi. Kaut tas kungs darītu galu visiem saldiem vārdiem, mēlē, kas runā nekautrīgi, kas saka, mūsu varoņa spēks ir mūsu mēle, mūsu mute ir mūsu rīcībā, mums klājas runāt, kas mums var pavēlēt. Tad nu posta dēļ, kas nācis pār apspiestajiem un grūtieņu nopūtu dēļ, es celšos, saka tas kungs, un gādāšu pestīšanu tam, kas pēc tās ilgojas. Lasinu 12. psalmu.

6 no 12. psalma. Tā kunga vārdi ir skaidri kā kausēts sudrabs, kas septiņkārt šķīstīts. Tu, kungs, tos turēs un pasargāsi mūs no šīs cilts mūžīgi, no pārkāpējiem, kas lepni staigā visapkārt, kur nekirietnība augstu ceļ galvus starp cilvēku bērniem. Lasīja no 12. psalma.

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu lietas soli pa solim tālāk, jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas sakārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Tiešām tas kungs ir mūsu labais gans. Un sakojot viņam, viņš arī vada un ceļ. Ved mūs zaļienās ganībās pie skaidrūdens savotiem. Uz zem viņa spārniem mēs esam pasargāti, paglābti drošībā.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Mūzus, Dieva vīra lūkšana, 90. psalmā. Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. No 90. psalma.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk. Tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

89. psalma. Savu derību es nepadarīšu par nēsošu, nec grozīšu to, kas nācis par manām lūpām. Arī es pār visām reizēm esmu sava svētuma pie sava svētuma zvērējis, un nekad nemelošu Dāvidam. Viņa dzimums pastāvēs mūžīgi, un viņa tronis būs kā saule manā priekšā. Tas pastāvēs visos laikos, tāpat kā mēnesis un paliks tik ilgi, kamēr staigās mākoņi. Lasīju no 89. psalma.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 119. psalma. Es runāšu par tavām liecībām ķēniņu priekšā un nepalikšu kaunā. Jo es priecājos par taviem baušļiem, tie man ir mīļi. Lasīšu no 119. psalma.

Uzreiz no Pāvila vēstules Filipiešiem. Kristus sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēka kārtā būdams. Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Āmen. Lasi no Pāvila vēstules Filipiešiem.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Pēteris raksta savā otrajā vēstulē. Bet tā kunga diena nāks kā zaglis. Tanī debesis ar lielu troksni zudīs un pasaules pamati degdami izjuks un zeme un viss, kas uz tās radīts. Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbībā? Gaidot un pasteidzinot dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunīs sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs. Bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Lasīn no Pētera otrās vēstules trešās nodaļas.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformā draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: 33. psalms. Taisnīgi gavilējiet kungā, sirds skaidrajiem piedien slavēt. Pateiciet kungam ar cītaru, desmit stīgu arfu skandiniet viņam. Dziediet viņam jaunu dziesmu, stīgojiet prasmīgi un gavilējiet. Taisnīgs ir kunga vārds, uz viņa darbiem var paļauties. Viņš mīl taisnību un tiesu, kunga žēlastību piepilda zemi. Caur kunga vārdu debesis radās, caur viņa mutes dvašu visi debesu pulks. Viņš jūras ūdeņus sameta kaudzē, savada kambaros jūras dzelmes, lai bīstas kunga visa zeme, no viņa lai trūkstas visi, kas mīt zemes lokā. Viņš sacīja un tapa, viņš pavēlēja un tur radās. Kungs sagrāja tautu nodomus, viņš izjauca ļaužu domas. Kunga padoms pastāv mūžam, kur viņa sirds domas uz audžu audzēm. Svētīta tauta, kam kungs ir Dievs, tā, ko viņš izraudzījies savu mantojumā. No debesīm raugās kungs, viņš redz visus cilvēka dēlus, no savas sēdekļa viņš vēro visus, kas mīt uz zemes. Viņš iegroza ļaužu prātus un izprot visus viņu darbus. Ķēniņu nesargā liels karaspēks,

0: Pēkavīru nepaglāb liels spēks. Zirgs cīniņā pieveļ. Kaut sparīgs, tas nejaudā glābt. Redzi, kunga acis pār tiem, kas viņu bijā, pār tiem, kas cer uz viņa žēlstību. Ka viņš to dvēseles paglābs no nāves un dzīvības no bada. Mūsu dvēseles gaida kungu. Viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Viņā priecājas mūsu sirdis, jo viņa svētajiem vārdam mēs uzticamies. Tava žēlstība, kungs, lai pār mums, jo uz tevi mēs ceram. Tas ir Dieva vārds.
1: Paldies. Mēs šodien runāsim par to, kur mēs varam kā cilvēki iegūt drošību. Pirms mēs ieskatāmies šīs dienas 33. psalmā, es nolasīšu šos te vārdus, kas mums ir priekšā atšķirīts, 764. lapas pusi. Turiet savu Bībeli priekšā, mēs pāršķirsim pāris vietās, daudz nelēkāsim, bet pāris vietās mēs pāršķirsim, paskatīsimies, lai labāk saprastu šo raksturietā, tā 33. psalms. Caur kunga vārdu debesis radās, caur viņa mutes dvašu viss debesu pulks. Viņš sacīja un tapa, viņš pavēlēja un tur radās. Lūksim Dievu. Kungs, tiešām tavs vārds ir tik varens, ka tas ir radījis visu redzamo un neredzamo. Tu valdi ar savu vārdu un tāpat arī mēs lūdzam, lai tu tagad ar savu vārdu radi. Radi ticību, kur tās nav, lai tu, lūdzam, stiprini ticību paļaušanos taviem bērniem. Kungs, lai tavs spēcīgais vārds mums tiešām acu priekšā rāda Kristu, kā viņš par mūsu gadā un mūsu glābi, un lai viens tiešām no mums esam tie, kas paļaujās, kas meklē tavu lielo žēlstību, kungs, jo tādi cilvēki tev patīk. Kas sevi paaugstinās, to tu pazemināsi, bet kas tev sevi pazeminās tavā priekšā, tos tu paaugstinās un lūdzam, lai mēs arī tagad pazeminam savus sirdis, kungs, ar tavu garu žēlstību, mums vajadzīgs tavs gars, lai to darītu, jo paši pa sevi mēs esam stūrgalvīgi un augstprātīgi. Tāpēc lūdzam, lai tavs gars dar pazemīgs mūsu sirdis, ka mēs uzņemam tavu ārēju necilo vārdu par Kristu Tēvs, kas ir kļūst mums par stūrakmeni, un ik viens, kas viņu paļausies, nepaliks kaunā. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Nu ko, es šajā vasaras sērijā, dažreiz no psalmiem, dažreiz no citām vietām, no citām raksturvietām Bībelē, ja, gribu parunāt, nu kā tad ir tā žēlstība, kas izdara praktiskas izmaiņas mūsos? Kas ir tās praktiskās lietas, ar ko mēs cīnamies? Un viena no lietām, kas man liekas ir praktiska, un arī kur šis psalms mums atbild, ir nedrošības sajūta, bailes. Ja, tad, kad es runāju ar jums, un dažreiz arī man vajag ar jums runāt, lai zinātu, ja, vajag skatīties savā sirdī, ka mēs uztraucamies, ka mēs esam noraizējušies. Vai tas ir par politisko situāciju, šeit pat mums kaimiņos vai kaut kur tālāk tuvojos austrumos, par mūsu finansēm, par bērniem, mēs izjūtam nedrošību. Kaut ir interesanti, it kā mums no viens puses ir vairāk drošības, kā cilvēkiem ir bijis uz pasaules. Mēs varam sev sarūpēt, sakrāt pensijas, mums ir drošas mājas, drošas mašīnas, antivīrusi, telefonos, datoros, jā, bankas un citas lietas. It kā visādi veidi drošību mēs varam uzbūvēt savu apkārt kā nekad. Bet ja jūs paskatīsieties, ko cilvēks saka, ja mēs godīgi parunājam, daudzi no mums cīnās ar milzīgu nedrošības sajūtu, ar bailēm. Pareizi. Pasaules veselības organizācija, īpaši pēc Covid pandēmijas, kad bija ir pateikuši, ka tieši trauksme ir izvirzījusi kā vien no galvenajiem veselības riskiem. Uztraukumu, trauksme. Pavisam nesen pagājušajā gadā Deloitte lielā grāmatvedības kompānija veic pētījumu starp jauniešiem, tiem saucamajiem mileniāļiem un Gen Z, ja, kur 80% jauniešu pateica, ka viņi ikdienā uztraucās par savu finanšu nākotni. 40% pateica, ka viņi izjūt pastāvīgu trauksmu un nemieru, ja, kas vispār nepāriet. Cīm varam sakot, mēs jūtamies nedroši. Ja? Mēs jūtamies nedroši. Un šis psalms patiesībā ir par to, kā ticīgais var būt arī šajā bīstamajā pasaulē droši. Jo paskatieties, ja, ko mēs arī ar ievadvārdiem arī apliecinājām. Šis psalms atzīst, ka šī pasaule nav, tas nav naivs psalms. Ja. Ievērojiet, ja, kad 33. psalmā 20. pantā viņš saka, ka kungs ir palīgs un vairogs. Tad viņš saka, jā, šī pasaule bīstam, man vajadzīgs vairogs. Ja? Vai tad, kad viņš saka, ka kungs 19. pantā paglābs dzīvību no bada, bads ir reāli iespēja šajā pasaulē. Tas nav naivs psalms. Bet, viņš saka, caur Kristu, ticīgais var piedzīvot drošību, dziļāku drošību, kas nav tikai saistīta ar mūsu apstākļiem. Un patiesībā paskatieties, kāds ir šī psalma rezultāts. Ja? Psalma autors, uz ko viņš mūs aicina, ka mēs šīs lietas saķeram, ka mēs viņus būsim saķēroši, ticīgiem ir iespējams priecāties un slavēt. Paskatieties, šis te sākums. Pateicieties kungam ar cītaru. Ja. Trešais, dziediet viņam jaunu dziesmu. Respektīvi, tad, kad mēs esam ieaugušies šajā psalmā, šajās patiesībās, kurās mēs tikko dzirdējām, ir iespējams, ka ticīgais ir priecīgs. Ja? Ka viņš piedzīvo to, ka kungs ir viņa vairogs. Tas izmaina, tas reāli izmaina, kā viņš arī, mēs teiksim, jūtās. Ja? Nu, lūk, kas tad ir tās lietas? Kas tad ir tā palīdzība, tā praktiskā žēlstība, ko šis psalms mums sniedz? Kas mums, teiksim tā, kas mums būs jādara? Kas ticīgajam ir jādara? Lai tad, kad viņš ir pastāvīgā trauksmē, bailēs, neziņā, ka viņam nāk tas viss virsū, uztraukums, pārdzīvojumi, bailes, kas viņam ir jādara? Mēs redzēsim, šis psalms mums parāda trīs lietas. Pirmā palīdzība nāks no tā, ka ticīgais ierauga, ka Dievam ir absolūta kontrole par pasauli. Tev, kā ticīgajam, vai tu varbūt neesi ticīgais, uz ko šis psalms tev aicina, lai tu skatītos, ka Dievs absolūti kontrolē šo pasauli. Tas būs pirmais, kas apstādina slīdēšanu pa slīdkalniņu. Ziniet, dažreiz to panika ir tā, ka viņi nevar apstādināt ja, ar to trauksmi. Tu tā kā slīdi pa nolidojuši kalnu. Kas ir tas, kas iedod tev saķeri? Pirmkārt, tev jāsāk domāt, ka Dievam, nevis kādam citam, bet Dievam ir absolūta kontrola. Tā būs pirmā lieta, ko šis psalms mums parādīs. Tad viņš otra lieta, ko viņš radīs, ka elki, tās lietas, ko mēs, uz kurām mēs gribam paļauties bez Dieva, ja, pilnīgi bezspēcīgi. Respektīvi, Dievam ir absolūta kontrola, un elki ir absolūti nespējīgi mūs glābt. Jo mēs vienmēr uz kaut ko meklēsim, ja, un ja tas ir elks, tā rezultātā būs milzīgas bailes, ja mēs saprotam, ka šā elks mūs nespēja glābt. Jā, un bez pasismas, kas ir. Un treškārt, šis psalms mums parādīs, ka īstenībā tas piepildījums, varētu teikt, tas ķirsītis uz tortas galvenais, jā, ko pat šī psalma autors nezināja, bet uz ko viņš norādīja, ka vislielāko drošību un pārliecību un šis psalms atrod piepildījumu Kristus glābšanā. Ka Kristus glābšana ir vislielākais mūsu drošības garants un vairogs. Ka šis piepildījums ir Kristu. Ka Kristu, vienā teikuma jūs gribat atcerēties, ka ar Kristu, ja tu esi ar Kristu, tu esi labās rokās. Tā būs tā galvenā doma, ko mēs redzētu. Nu ko, pirmkārt, šis psalms, no kurienes nāk šis prieks un slavēšana, pat tad, kad pasaule ir haosā un bīstama, viņš pirmkārt sāka to, ka Dievs absolūti totāli visu kontrolē. Ka viņš ir tas, kas pilnīgi visu kontrolē. Lūk, nolasīsim šos pirmos līdz 11. pantam. Pateicieties kungam ar cītaru, desmit stīgu arfu, skandiniet viņam, dziediet viņam jaunu dziesmu, stīgojiet prasmīgi un gavilējiet. Taisns ir kunga vārds, uz viņa darbiem var paļauties. Viņš mīl taisnību un tiesu, kunga žēlstība piepilda zemi. Caur kunga vārdu debesis radās, caur viņa mutes dvašu viss debesu pulks. Viņš jūras ūdeņas sameta kaudzē, saveda kambaros jūras dzelmes. Lai bīstas kunga visa zeme, no viņa, lai trūkstas visi, kas mīt zemes lokā. Viņš sacīja un tapa, viņš pavēlēja un tur radās. Kungs sagrauj tautu nodomus, viņš izjauc ļaužu domus. Kunga padoms pastāv mūžam, viņa sirds domas uz audžu audzēm. Jūs redzēt, šis te pirmā daļa parāda Dieva absolūto kontroli par radīšanu, kā viņš ir radījis visu, un par cilvēkiem. Dieva absolūtā kontrole. Pirmais, kas tev dos drošības sajūtu, ka šis kungs ievēroja, tas nav kaut kāds apsaržs Dievs, tas ir Jahve. Tas ir Dievs, ko viņa tauta pazīst. Un kristietim tas būs pirmais, ka viņš skatīsies uz pasauli, ko Dievs ir radījis. Šis psalms aicina skatīties uz pasauli, ko Dievs ir radījis. Un uz to, kā Dievs kontrolē cilvēkus, lai saprastu, hei, klausies, ja Dievs ir tik varens, tad kas tad ir tā mana problēma, ja? Lai viņš netikt ar viņu galvā. Un pirmais viņš sāka radīšanu, paskatieties, viņš atsaucās tieši uz radīšanas darbu, 6. Pants, caur kunga vārdu debesis radās, caur viņa mutes dvašu viss debesu pulks. Viņš jūras ūdeņus sameta kaudzē, saveda kambaros jūras dzelmes, lai bīstas kungu visa zeme, no viņa lai trūkstas viss, kas mīt zemes lokā. Viņš sacīja un tapa, viņš pavēlēja un tur radās. Tātad pirmkārt mums tiek parādīts, ka tev kristietim ir jāiet ārā un jāskatās uz zvaigznēm, tev jāskatās uz okeānu varenību, uz kalniem, saka, un tev uz to jā, un psalms saka, lūk, kurš to visu ir radījis un uztur. Ievarēja tos vārši, viņš saka, viņš ūdeņus samet kaudzē, pamēģina ūdeni samest kaudzē. Jā. Viņš neturēsies, jā, viņš, bet Dievs to izdarīja, jā. Radīšanā viņš nošķīra ūdeni no sauzemes, no haosa, kā pirmā Mozes grāmata, ar ko sākās, jā, ka zem bija neiztaisīta un tukša. Šitā haosa ideja. Un kā viņš nošķir? Viņš iedod ūdeņiem savus robežas, kur viņi nevar pārkāpt. Jā. Viņš var viņus samest kaudzē, un jūs pēc mirkļa redzēsiet, kāpēc tas ir svarīgi. Viņš uztur šo pasauli, ka viņa turās pie tiem likumiem, kurus viņš ir nodibinājis. Viņš ir radījis miljardiem zvaigžņu, un katrs savā vietā, un viss darbojās kosmosā. Jā. Tāpēc mums ir dabas likumi, ko mēs saucam, bet tie nav dabas likumi, bet tie ir Dieva likumi, kurus viņš ir iekārtojis. Un viss strādā tos ķermenis, šis kosmos, miljardiem zvaigžņu, viņš ir kalnus radījis, viņš ir okeāna radījis. Daļa no tā, piemēram, puritāņiem, jā, bija tāda pat praksa, viņi saka, par ko kristietim ir jāpārdomā? Dziļā veidā jāpārdomā Dievu varenību radīšanā. Un tad, kad tu skatīsies uz to, viss tā būs daļa no tā, ka ar vārda izgaismojumu, jā, kad tu skatīsies uz pasauli, saka, hei, šis ir tas Dievs. Ja Dievs ūdeņus var noturēt kaudzē, kāpēc, lai viņš nenoturētu arī kaudzē tos haosa ūdeņus, kas grib gāsties uz manas galvas virsū, jā? Tāpat, kā viņš to notur, kā lai viņš nenoturētu arī tas, kas man šķiet, ka tu lītās man grasās, man noslīcinā, jā? Tad otra lieta, tad Dieva absolūti, piekam, viņš rada ar vārdu. Jā, tas, ka divas reizes mums tiek uzsvērts. Viņš sacīja un tapa, viņš pavēlē un tur radās. Timotejam Kēleram ir par šo tāds viens komentārs, viņš teica, kas ir vara, kas ir spēks? Ja? Tas, ka tu vari izpildīt to, ko tu gribi. Ja? Tu kaut ko gribi, un tu to izdari. Ja? Un tava vara un spēks, jo mazāka starpība starp šīm lietām, ja? Starp to, ko tu gribi, un to, ko tu izdari, jo lielāka ir tava vara. Un jo lielāka starpība starp to, ko tu gribētu, un ko tu vari, jo mazāka ir tava vara. Ir cilvēki starp mums vai šajā pasaulē, kas grib, un viņi vienkārši spēj īstenot, tāpēc, ka viņiem ir gribas spēks, ka viņiem ir spējas, viņiem ir politiskā vara, viņiem ir finanses. Un otrā galējā ir cilvēki, kas kaut ko gribētu, bet viņi nevar. Ja šī aize ir milzīga, tad priekš Dieva nav nekādas starpības. Ja? Aizes vispār nav. Viņš sacīja, un tas notika. Tas ir viegli priekš viņa. Viņš runā, viņš tikai ar vārdu. Tas, ko kristietis darīs, viņš tā kā skatīsies apkārt. Jā, šis Dievs ir varens. Mans Dievs ir varens. Tad otrs, viena no lietām, no kā mēs baidamies, protams, šajā pasaulē ir vareni cilvēki, kuri ir bīstami. Jā? Ir cilvēki, kuri ir vareni, bet viņi mums ir bīstami. Jā, mums nav tālāk jāmeklē šeit uz austrumiem vai kaut kur citur. Jā? Vareni cilvēki, bet no viņiem mēs baidamies. Tā otra lieta, par ko arī šodien mēs šajā visā politiskajā situācijā, par ko tev kristietis būs jāpārdomā, ir par to, ka Dievs valda par šiem cilvēkiem. Paskatieties, ko mēs lasam tālāk. Jā? 10. Pants. Kungs sagrauja tautu nodomus. Viņš izjauc ļaužu domas. Kunga padomas pastāv mūžam, viņa sirds domas uz audža audzēm. Svētīt tauta, kam kungs ir Dievs, tā, ko viņš izraudzējies sev par mantojumu. No debesīm raugās kungs, viņš redz visus cilvēku dēlus, no savu sēdekļu viņš vēro visus, kas mīt virs zemes. Viņš iegroza ļaužu prātus un izprot viņu darbus. Ķēniņi nesargā liels karaspēks, spēka vien nepagalābi liels spēks. Zirgs cīņā pieviļ, kaut sparīgs, tas nejaudā glābt. Redzēt, kā viņš saka, kas ir tas, kas valda pār cilvēkiem, kas nosaka cilvēku, ko cilvēki gribēs un ko viņi darīs. Tas ir Dievs. Ievērojiet, kā šeit sacīts 15. pantā, viņš iegroza ļaužu prātus. Ja? Un pirms tam, 10. pantā, kungs sagrauj tautu nodomus. Viņš izjauc ļaužu domas. Dievs ir tas, kas nosaka, ko ķēniņi darīs, ko valdnieki darīs, ko varenie darīs, cilvēki, no kuriem mēs baidām. Viņiem nav galējas varas. Dievs ir tas, kas to nosaka. Tā kā mēs baidamies no cilvēkiem, mums ir jāatcerās, ka Dievs ir tas, kas galu galā nosaka. Pat ja viņi dara ļaunu, Dievs tik un tā piepildīs labu no tā, panāks savu mērķi un noteiks viņiem robežu, cik tālu viņiem rīk. Atcerieties, Jēzus stāv Pilāta priekšā un neatbild. Pilāts viņam prasa, tu esi jūti ķēniņš un cits jautājums viņam uzdod. Un viņš neatbild. Pilāts Jēzum saka, tu nesaproti, ka man ir vara. Tev dod dzīvību, vai viņu atņemt. Un Jēzus viņam saka, tev tādas varas nebūtu. Ja? Viņš kā cilvēks tajā brīdī runā. Mēs zinām, Jēzus ir Dievs un cilvēks vienlaicīgi. Viņš saka, tev nebūtu tādas varas, ja viņi tev nebūtu dot no augšas. Tāpēc viņš jūtās pilnīgi brīvs Pilāta priekšā. Ja Pilāts tikai un vienīgi, pat nogalinot Jēzus, pat nododot viņu nāvē, piepildīs Dievu plānu. Ja? Atcerieties, Jēzus saka, viņš saka, nebaidieties no tiem, kas miesu var iznīcināt. Tā notiek. Bet baidieties no tā, kas miesu var iznīcināt un dvēseliem es telē. Ja? Miesu un dvēseliem es telē. Cien vārdiem sakot, tas, par ko tev kristieti būs jāpārdomā dziļā veidā savu baiļu, uztraukumu un bažu priekšā par šīm divām lietām. Tev būs jāskatās uz pasauli, jāklausās, kā Dieva vārds atklāja pasauli, ka Dievs ar vārdu viegli to ir radījis, ka Dievam nav atšķirības starp to, ko viņš grib un to, ko viņš piepilda. Un kā Dievs absolūti totāli valda par šīs pasaules varenajiem, no kuriem tev ir bail. Tev no viņiem ir bail. Vienmēr piemērs, ko es atceros šajā gadījumā, atcerieties, otrā pasaules kara laikā bija šī te Dunkirk. Ja jūs gribat redzēt kādu vienu labu filmu pēdējo laikā, kas ir uztaisīta, Kristofers Nolans uztaisīja Odisei, bet viņam pirms tam es uzskatīju labāku filmu Dunkirk par šo te epizodu otrā pasaules kara laikā, kad Vācija nevienam negaidot strauji izgāja cauri visai Francijai un piespieda pie okeāna, pār pa 300 tūkstošiem Britu sauzemes karaspēku, kas nāca tā kā karot ar Hitleru, ja? Un tas visā tik ātri notika, kad pār pa 300 tūkstošiem Britu karaspēks tika piespiests pie jūras mazā strēmelītē, ja šajā te Dunkerkā. Tas bija viss Britu sauzemes karaspēks, kas kāds viņiem bija. Un Hitlers viņu piespiedis, un principā viņam nebija nekāda iemesla, lai viņus visus neiznīcinātu. Viņi neko nevarēja izdarīt, viņus nevarēja pārcelt pāri. Tur nebija variants vienkārši. Viņi visi ir piespiesti. Un karalis, ja jūs atceraties šī filmu King's Speech, šis pats karalis, viņš izlūnāja lūkšanu un gavēšanu visā nācijā. Jo viss, tas ir finiš, jā, tas ir finiš. Viss Britu sauzemes karaspēks ir piespiests pie jūs, viņi neko nevar izdarīt. Viņš izlūnāja lūkšanu un notika brīnums. Zinātnieks strīdās, neviens nevar pasakot, kāpēc Hitlers 3 dienas neko nedarīja. Ja? Ir visādas teorijas par to, ka viņam bija jānoliek vietā kādi šie te, kas ar tankiem, tur varēja viņus visus iznīcināt. Un to, ka bija mākoņiens, viņi nevēja nobombardēt viņus tur. Ja? Tur ir dažādas teorijas. Ir pat teorija, kad Hitlers gribēja tā kā pasniegt nu, tādu oliju zariņu ja, Britiem, lai viņi izstātos no kara neiznīcinot. Neviens nezina, kāpēc. Hitlers apstājās, ja? Un visu šo 300 tūkstošu karaspēku ar laiviņām, kuģīšiem, zvenieku tupelēm, visādām tupelītēm, tur, ka viņus izved ārā, viņus varēja izvest ārā. Bet tam nebija jānotiek, ja? Tam nebija, tas bija brīnums, kas notika. Neviens nevar atbildēt, kāpēc Hitlers apstājās un viņus neiznīcināja. Saprotiet, kungs nosaka ķēniņu prātus. Kungs vada ķēniņu prātus. Viņam ir absolūta vara pār cilvēkiem. Un tās lietas, tev kā kristietim, par ko tev būs dziļā veidā jāpārdomā. Un šajos brīžos es Kas ir tas, ar ko procentuāli tavā dienā, kad tev nāk panika un trauksme, virst un bailes, cik procentuāli aizņem doom scrollēšana, ja? Kur tu saņem ziņas par visu, kas ir slikti, ja? Un par to, kā mākslīgais intelekts visiem atņems darbu. Tas ir pēdējais, ar ko tu aizēji gulēt. Nu, kas saka, tad nebrīnamies, ja? Un šis psalms saka, ka tev būs dziļā veidā, lai, ja tu gribi zāles savam uztraukumam un nedrošībai, tev dziļā veidā būs jāpārdomā šīs lietas. Liels procents no savu laika, cilvēmē, ka tu dzīvos mucā, ja? Bet tev liels procents no laika būs jāliek pretī dziļā veidā pārdomāt, ka Dievs absolūti kontrolē šo pasauli. Tas mēs redzam, kā viņš radīs dabu, kā viņš to uztur, un kā viņš valda un nosaka to, ko ķēniņi darīs. Jā. Viņam ir absolūti kontrola par to. Tad nākamā lieta, kas ir saistīta ar to, ja, ka tās lietas, no kā mēs baidamies, ka mēs uzskatām, ka viņiem ir vara, šī nākamā daļa psalmā parāda, ka viņi ir absolūti bezspēcīgi glābt. Šie elki ir absolūti bezspēcīgi mūs glābt, uz ko mēs kā bieži vien kā cilvēki paļaujamies, ka tie ir absolūti bezspēcīgi. Pastieties, 16. pants un uz priekšu. Ķēniņu nesargā liels karaspēks. Spēka vīru nepaglābi liels spēks. Zirgs cīņā pieviļ. Kaut sparīgs, tas nejaudā glābt. Redz, šīs te varanās lietas, ķēniņa karaspēks, kas ir varans, kas ir spēks, cilvēka acīs un ir reāli. Viņi ir zirgs, ja, kas bija kavalērija. Kāpēc, piemēram, tad, kad Izraels iziet no Ēģiptes, kāpēc tieši tiek uzsvērts, kad ar kara ratiem devās viņiem pakaļ? Ja? Tas bija tā kā slepkavošanas mašīnas, ja? Šie zirgi, jātnieki un kara rati, tas bija visbriesmīgākais. Ja? Tas bija visbriesmīgākais karā, kas bija. Un viņš pasaka, galu galā tas nespēja glābt. Tas ir lietas, kur šajā pasaulē, uz ko mēs paļaujamies, uz ko, kas mūs biedē un uz ko mēs gribam paļauties, bet galu galā tās pievils. Ja, šīs pasaules varanās lietas, viņas galu galā būs nespēcīgas. Ja? Un te es gribu parunāt arī ar skeptiķiem šajā brīdī. Ja? Tu saka, nu es neesmu pārliecināts par Bībeli, vai par kristietību, vai to, ka uz Dievu tikai jāpaļaujās. Šie divi panti mums pasaka, ja tu paļaujies uz kaut ko citu, kas nav Kristus, ja, tas viss tev pievils, tas tev galu galā nespēs glābt. Ja. Un tas katram liek uzdot šo jautājumu, nu, kas tad ir tā man drošība? Tā kā, kad tu domā, kas ir tas, kas dos šajā pasaulē man drošība? Kas ir tās lietas? Kas ir tas, kas man dos? Šis psalms paņem viss spēcīgākās lietas šajā pasaulē, ķēniņu karapulku un kararatus un šos te kara zirgus, viņš saka, galu galā tie nespēs tev glābt. Šajā brīdī vienkārši, kāds ir piemērs, es atceros, ir tāds gadījums, kad 1923. Gadā Amerikā tā viesnīca saucās Water Edge Beach Hotel Čikāgā, kur savācās. Tā bija slēpena sapulce, tāpēc nav zināms, ja tur bija 7 vai 9 cilvēki, kas bija lielākie Amerikas industrijas magnāti, kam piederēja ražošanas, visu uzņēmumu, elektrokompānijas. Tie bija 9, saku, tā bija slēpena sapulce, bet tāpēc nav precīzi zināms, ja tur ir 7 vai 9 bagātākie cilvēki. Viņi visi kopā, viņiem bija vairāk naudas nekā Amerikas valsts kasē. Viņi sapulcējās, lai nolemtu, kā viņi veidos Amerikas nākotni. Tas kā mums bija mēram rīdzenes sarunas, ja, kur sanāca oligarhi, un tā kā šīs sarunas parasti nav tā kā legālas, ja, tāpēc es saku, tur zinātnieki vēl strīdās, kas tieši tur notika. Cilvēki ar visu naudu iespējamo, ja, ar visu varu sapulcējās lemt par Amerikas nākotni, un 20 gadu laikā, ja, par to rakst Roberts, ka es sakīju savā grāmatā Rich Dad, Poor Dad, ja, visi šie 9 cilvēki bija vai izdarījuši pašnāvību, vai nonākuši bankratā, vai atradās cietumā, vai atradās trakonamā, vai bēguļoja no varas iestādēm. Cilvēki, kuriem bija visa nauda, visa vara, kuriem bija vairāk naudas nekā Amerikas valstī, kas sapulcējās par to, runā, kā viņi veidos Amerikas nākotni kopā, ja? 20-30 gadu laikā tas viss bija izkūpējis. Tas neglābi. Šīs pasaules cilvēks kaut var ķēniņu nepaglābs viņu karaspēks. Un zirgs kaut arī varens, ja, nebūs ka nebūs glābējis, viņš nespēja glābt. Nu, lūk, un tad mums šajā psalmā, kā jaunās darības kristiešiem, kur mums ir jau piepildījums, ir kaut kas dos vēl labāks, nekā pat ko šis psalma autors zināja un saprat, par ko viņš tikai pravietoja. Atcerieties, apostols Pāvils saka, ka visi Dieva apsolījumi ir jā un āmen Kristu. Un šis psalms īstenībā parāda, ka Kristu viņa glābšanā mēs visvairāk tieši zinām, visdrošāk varam būt pārliecināti, ka mēs esam labās rokās ar viņu.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley Svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņas arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Dievvārds saka, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, un viņš dos bagātīgi. Jā, Tēvs, mēs lūdzam pēc gudrības, lai mēs orientētos šajā pasaulē, katrā dzīves situācijā, rīkotos gudri, apdomīgi, pareizi, staigājot gaismā, patiesības vārdā, dzīvības vārdā. Svētī, kungs, lai mēs gudri varam atbildēt, kas mums jautā par cerības pamatu mūsos, par garīgām lietām mēs prastu spriest patiesības gaismā, tavā gaismā. Svētītā uz savu tautu ar gudrību. Jēzus Kristus vārdā. Āmeni.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotāji. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Kristīgais radio. Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Kristus tiek salīdzināts ar Ādamu. Ko Ādams ir izpostījis, to Kristus ir atjaunojis. Pretpols grēkā krišanai ar tās lāstiem ir lielā piekdiena ar tās tiesu. Visi pārkāpumi, kas virs zemes izdarīti kopš brīža, kad grēks ienāca mūsu starpā, ir izpirkti Golgātā. Pēc tam nāk lieldiena, kā jauna radīšanas diena, jo grēka vaina ir izpirkta, un kritusī cilts var tikt atjaunota un ieiet jaunā valstībā. Kristum tas viss bija jāizcieš, lai ieietu savā godībā. Viņš necieta sevis dēļ, bet mūsu dēļ. Caur viņa upuri viss debesīs un virs zemes ir ticis samierināts ar Dievu. No pasaules var piedzimt no jauna. Paradīzes vārti, kas reiz bija slēgti, tagad tiek atvērti. Tie ir svētības vārti, kas ieved Dieva valstībā. Tagad pār pazudušo pasauli ir uzaususi diena. Tas ir jauns iesākums. Dzīvība ir uzvarējusi. Viens no mūsu cilts jau tagad šai pasaulē, kur valda nāve, ir ietērpies nemirstības miesās. Šis laikmets iet pretī savam galam. Gaisma spīd tumsībā, un tumsība nav spējusi pārvarēt gaismu. Pilnīga atpestīšana, un pēdējais lielais rīts jau tuvojas. Trešais un pēdējais lielais rīts šīs pasaules vēsturē ir augšām celšanās rīts. Mirušo augšām celšanās

nav tikai kādu noteiktu cilvēku glābšana. Tā ir visas mūsu zemeslodes jaunpiedzimšana, jo visa radība taču ir pakļauta iznīcībai, tomēr tai ir cerība, ka arī tā reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Pestīšana ir domāta visai radībai. Mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi. To mēs varam mēģināt iztēloties. Jauni koki un puķes. Tas viss ir nesalīdzinām pārāks par šīs pasaules dabas skaistumu, kas ir tikai blāvas nākamo lietu atspūgs. Pravietis Jesai to redzēja kā jaunu pasauli, kur atkal viss būs dievišķā harmonijā un netraucētā mierā. Tur vilks mājos pie jēra, un pantera apgulsies blakus kazlēnam. Apustulis Jānis to redzēja vīzijā, kā jaunu pasauli, debesu Jeruzalemi, pilnu ar greznumiem un dārgumiem, gaismas apstarotu no Dieva vaiga, un tur bija arī dzīvības koks un dzīvības upe pašā vidū. Tādas līdzības un bildes var izteikt vienīgi to, ko Jēzus ir sacījis atbildēdams saduļķeģiem, kas nāca un jautāja, kurš no atraitnes septiņiem vīriem iegūs viņu par sievu pēc augšām celšanās? Vai jūs nealojieties tādēļ, ka jūs rakstus neprotat nedz Dieva spēku? Jo, kad tie celsies augšām no miroņiem, tad tie nedz precēs, nedz taps precēti, bet tie būs kā eņģeļi debesīs. Pēc augšām celšanās no mirušajiem sākas jauna pasaule, ko nevar aprakstīt ar šā laika jēdzieniem, kas nav ietverami šīs vecās pasaules formās. Vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu. Kāds viņš ir? Tā apustulis Jānis atbild uz jautājumu, kāda būs jaunā dzīve. Un apustulis Pāvils atbild līdzīgi, kad viņam jautā, kā tad mirušie uzcelsies, kādā miesā tie nāks? Viņš izmanto salīdzinājumu ar sēklu. To ieliek zemē, tā nomirst un iznīkst, un vienlaikus tā rada jaunu augu, kas ir pilnīgi atšķirīgs no pašas sēklas, un tomēr tas ir sēklas turpinājums. Tāpat būs ar mirušo augšām celšanos. Sēts top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēts top negodā un uzmodināts godībā. Sēts top nespēkā un uzmodināts spēkā. Vienu lietu gan var teikt droši. Mēs būsim viņam līdzīgi. Kristum, kas ir augšām cēlies kā pirmdzimtais no mirušajiem. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs gaidām pestītāju, kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgu savai apskaidrotajai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēj sev pakļaut visas lietas. Kad tas notiks, tad viss vecais būs pagājis. Tad nāves vairs nebūs, ne rūpes, ne vaimanas, ne sāpes. Tā Bībele runā par pasaules vēstures beigām. Iesākumā bija radīšanas rīts un nobeigumā augšām celšanās, bet pēc tam sākās patiesā vēsture un patiesā dzīve. Taču to cilvēciski vārdi nespēja izteikt. Šai ziņā tie ir pārāk nabadzīgi un pārāk saistīti ar iznīcīgām lietām. Pat Bībeles svētie vārdi šeit pieklust. Kas būs pēc tam?
To neviena acis nav redzējusi, un neviena auss nav dzirdējusi, un neviena cilvēciska doma nespēja aptvert. Augšām celšanās rīts ir piepildījums tam, kas iesākās lieldienu rītā. Tas laiks, kurā mēs pašlaik dzīvojam, ir divu laikmetu starplaiks. Vecā pasaule vēl pastāv, bet tās vidū jau mīt jaunā. Dieva valstība ir tuvu klāt. Kristusa augšām celšanās nav kāds nošķirts notikums pasaules vēsturē. Kristus ir pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Kristus uzvara ir izcīnīta mūsu dēļ. Tas nozīmē, ka pestīšana ir iegūstama mūsu ļaunās pasaules vidū. Kristus rada savu baznīcu mūsu vidū visur, kur viņš kristīs sludina un ielūdz savu vakarēdienu. To visu dara viņš. Viņš glābj grēciniekus no nāves varas un pārceļ tos savā augšām celšanās valstībā. Augšām celšanās jaunā dzīve ir iegūstama uz Kristus darba pamata. Kas pieder vecajai radībai, tam jātop šķīstītam Kristus asinīs un jāiegūst daļa viņa izpirkšanas darbā, un tikai tad tas var ieiet jaunā pasaulē un kļūt līdzdalīgs tās dzīvē. Tādēļ Kristus ar savu nāvi un augšām celšanos ir vienīgais ceļš no vecās radības uz jauno un no šīs dzīves uz mūžīgo dzīvi Dieva valstībā. Tādēļ nav cita ceļa, kas ievestu nākamā pasaulē, kā vienīgi piedzimstot no jauna un iegūstot dalību pie Kristus un viņa glābšanas darba. Ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzētam Dieva valstību. Aplūkojot Bībeles patiesības, atkal reizi no reizes apstiprinās tas, ko pieminējām agrāk. Nav pestīšanas nevienā citā kā vien Jēzu Kristu. Kas grib glābties no soda un pazušanas, var tikt izglābts tikai caur Kristu. Visi Dieva darbi viņa baznīcā norāda uz to, ka šīs pasaules vidū, kur dodas pretī savam galam, Dievs cilvēkus ieved jaunajā nākamības pasaulē. Šī mūsu pasaule, kur radīšanas skaidriem rītam ir sekojusi grēka pelēkā diena, ir pieredzējusi lieldienu un augšām celšanās rītu, kas nesis mieru ar Dievu un glābšanu no soda. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sāla.

Kad doktors sāk atkal nodarboties ar čaulaiņu valodu, viņš vairs nebija atturams. Viņš strādāja caurām naktīm. Tūlīt pēc pusnakts iesnaudos savā krēslā pulksten 2 rītā pie stūras aizmiga Bumpo, un 5 stundas sējas putnas varēja traukt, kur tam patika. Bet Džons Dūlītls vēl ar vienu neatlaidīgi pūlējās iemācīties sudrabzivas valodu un sarunāties ar viņu. Kad es pamodos, bija jau gaiša diena. Doktors vēl ar vienu stāvēja pie klausāmā trauka. Viņš izskatījās noguris kā pūce un bija gluži slapšs, bet viņa seja staroja lepnā priekā. Stubīn, viņš sacīja, tiklīdz pakustējos. Mans uzdevums ir veikts. Sudrabzivs valoda atšifrēta. Tā ir šausmīgi grūta valoda, pavisam citāda nekā tās, kuras pratu līdz šim. Vienīgais, ko tā mazliet atgādina, ir ebreju valoda. Tā nav čaulaiņu valoda, bet liels solis uz priekšu. Ņem zīmuli un jaunu piezīmi grāmatu un uzraksti visu, ko tev teikšu. Sudrabzivs man apsolīja izstāstīt savu dzīves gājumu. Es tev to tulkošu un tu rakstīsi. Vai varam sākt? Doktors atkal pabāza ausi zem ūdens un sāk man stāstīt, bet es rakstīju. Te būs tas, ko mums pastāstīs sudrabzivs. 13 mēneši akvārijā. Es esmu dzimusi klusajā okeānā, Čili piekrastes tūmā. Manā ģimenē bija 2500 sudrabzivju. Drīz pēc tam, kad tēvs un māte mūs atstāja, mēs mazuļi izklīdām uz visām pusēm, jo parādījās liels valzivju bars. Es un mana māsa Klipa, viņa bija mana mīļākā māsa, tikai ar lielām mokām izglābām dzīvību. Vispār nav nemaz tik grūti izbēgt no valzivīm, ja vien prot no tām izvairīties un ātri atlaikt sāņus, bet tā bija pavisam riebīga valzivs, kas dzinās.

pakaļ man un manai māsai klīpai. Kad bijām paslēpušās zem kāda akmens vai kur citur, viņa gaidīja uz mums un dzinās atkal pakaļ, kamēr ietriec mūsu atklātos ūdiņos. Tā bija nejauka, ietiepīga bestija. Beidzot tikām no viņas vaļā, bet tikai pēc tam, kad viņa bija mūs aiztriekusi simtām jūģu gar visu Dienvidamerikas piekrasti. Tai dienā laime bija mūs atstājusi. Kad mēs atpūtāmies un gribējām atvilkt elpu, mums devās garām kāda cita sidrap zivju ģimene un uzsauca «Steidzieties līdzi, peldiet, cik ātri vara tuvojas suņu zīvis!» Suņu zīvis ļoti labprāt kampī sudrab zīvis. Varētu teikt, ka mēs esam viņu mīļākā barība, tāpēc mēs vienmēr vairāmies dziļu purvainu ūdeņu, jo nav nemaz tik viegli izbēgt no suņu zivīm. Tās ir briesmīgi ātri un labi mednieki, tāpēc mums bija atkal jādodas ceļā un jābēg. Nopeldējušas dažas simts jūdzes mēs atskatījāmies un ieraudzījām, ka suņu zivis nāk ar vienu tuvāk. Tāpēc mēs izpeldējām kādā savienoto valstu rietumu ostā. Mēs cerējām, ka tur suņu zivis nevarēs mums tik viegli sekot un tiešām viņas neredzēja mūs nogriežamies un aizdrāzās tālāk uz ziemeļiem. Mēs viņas pēc tam nekad vairs neredzējām. Cerēsim, ka tās būs iesalušas ledus jūrā. Bet kā jau teicu, tā mums bija nelaimīga diena. Nakti, kad abi ar māsu lēni peldējām, ap ostā noenkurotiem kuģiem un meklējām apelsīnu mizes, kas pie mums skaitās liels gardums, mūs noķēra tīklā. Mēs cīnījāmies, cik spējām, bet nekas nelīdzēja. Tas bija ļoti stiprs tīkls ar pavisam mazām acīm. Mēs spārdījāmies kā negudras, bet mūs pievilka pie kuģa un uzsvied uz klāja, kur mums bija jācipinās karstajā pēcpusdienas saulē. Par mums noliecās divi veci vīri ar bārdām un acenēm, aplūkoja mūs un izdvesas savādas skaņas. Kopā ar mums tīklā atradās arī divas mēnces, bet tās vecie iesvieda atpakaļ jūrā. Mūs turpretīm viņi acīm redzot uzskatīja par kaut ko vērtīgu. Viņi rūpīgi iebāza mūs kādā lielā kausā un nokāpuši no kuģa, aiznesa mūs uz kādu lielu māju un iesvieda kastē, kas bija pilna ūdens. Māja atradās ostas malā un stikla traukiem plūda cauri mazi jūras ūdens straumīti, tā ka mēs varējām kārtīgi elpot. Līdz šim, protams, nekad nebijām dzīvojuši stiklu mūros un sākumā centāmies izpildēt tiem cauri, bet straujā gaitā joņodams tikai nodauzījām sev jēlus pūrniņus. Nu nāca daudz garlaicīgi nedēļu. Cik viņiem bija iespējams, tie apgājās ar mums labi. Abi večuki nāca pie mums divas reizes dienā, lepni aplūkoja mūs un rūpējās, lai mums dotu pareizo barību. Pietiekoši daudz gaismas, lai ūdens būtu nepārāk karsts, nepārāk augsts. Bet ak, cik šāda dzīve bija garlaicīga. Mums likās, ka atrodamies izstādē, jo noteiktās priekšpusdienas stundās atvēra mājas lielās durvis un visi, kam nebija nekā sevišķi, ko darīt, nāca un aplūkoja mūs. Pie visām lielās telpas sienām atradās lieli trauki ar dažādu pasauku zivīm, un ļaudis kā pusdūlu plekšķu bars, bīdamies no viena trauka pie otra, raudzījās uz tām ieplestām mutēm. Mums tas kļuva tik pretīgi, kā arī mēs paplētām žaunas un stiepām tiem pretīm, bet tas viņiem laikam ļoti patika. Kādu dienu māsu man jautāja, kā domā, brāli, vai šie savādie radījumi, kas tur mūs gūstā, prot runāt vai nē? Droši vien, es atbildēju, vai tu neesi ievērojis, ka daži no viņiem runā tikai ar lūpām, daži ar visu seju, bet citi ar rokām. Kad viņi pienāk pavisam tuvu stiklam, tad var arī sadzirdēt, paklausies. Šai mirklī pienāca kāda sieviete, kas bija lielāka par pārējām piespied pie stikla degunu, rādīja uz mani un teica savam zēnam, kas stāvēja aiz viņas, ak tu debestiņi, kas par jokiem. Tad mēs novērojam, ka mūs ieraugot viņi vienmēr tā saka. Kādu laiku domājam, ka tā ir visa viņu valoda un ka viņiem ir pavisam maz domu. Lai aizdzītu garlaicību, mēs iemācījāmies no galvas. Ak tu debes, kas par jokiem. Protams, mēs nezinājām, ko tas nozīmē. Citus cilvēki izteicienus gan sapratām un pat iemācījāmies mazliet lasīt. Pie sienām bija lieli plakāti, un kad mēs redzējām, ka uzraugi neļāva ļaudīm spļaut un smēķēt, dusmīgi norādīdam uz plakātu zīmēm un skaļi lasīdam tās priekšā, mēs zinājām, ko tas nozīmē smēķēt aizliegts, spļaut aizliegts. Vakaros, kad pūles bija aizgājis, kā cilvēks ar vienu koku kāju saslaucīja riekstu čaulas un pastāvīgi svilpoja vienu to pašu melodiju. Šī melodija mums ļoti patika.
Mēs to arī iemācījāmies no galvas, jo domājam, ka tā ir daļa no viņa valodas. Tā mēs pavadījām šai nepatīkamajā vietā veselu gadu. Dažreiz citās ūdens tvertnēs ielaida jaunas zivis, dažreiz atkal izņēma vecās. Sākumā cerējām, ka viņi paturēs mūs tikai neilgu laiku, un pēc tam, kad būs mūs labi apskatījuši, varēsim atgriezties jūrā un brīvībā. Bet, kad pagāja viens mēnesis pēc otra un mūs mierīgi paturēja stikla kastē, mums kļuva ļoti bēdīgi. Sirds, un mēs ar vienu mazāk runājam savā starpā. Kādu dienu lielā telpa bija tā pārpildīta, ka kāda sieviete ar sarkanu sejais karstumu noģība. Es caur stiklu novēroju viņu un redzēju, ka citi ļaudis par to ļoti uztraucās. Kaut gan tas likās pavisam nenozīmīgs gadījums. Viņi aplēja to ar augstu ūdeni un iznesa svaigā gaisā. Lūksim Dievu! Mīļais Dievs, mūsu debes Tēvs, mēs daudz pārdomājam savā sirdī salažu, tos vārdus, kurus Tu esi mums atvēlējis savos rakstos, Bībelē, un mēs tur atrodam visdažādākos stāstus par Taviem cilvēkiem, par Dievu cilvēkiem, kuri arī ir bijuši dažādos laikos neuzklausīti, saķerti, ieslodzīti. Pagalām mocīti, nogalināti. Tādi viņi ir bijuši, jo viņi ir bijuši uzticīgi Tev. Mums ir daudz jādomā par to, lai mēs būtu Tev paklausīgi, lai mēs būtu Tev uzticīgi, un tādā veidā mēs dzīvotu Tev par godu. Tādā veidā mēs vairotu Tavu godu un slavu, un ka mēs dzīvotu mīlestībā cits pret citu. Jo Tu saki savā vārdā, ka mums būs mīlēt citam citu, un ka mums pats galvenais būs mīlēt Tevi. Jo kā gan bez mīlestības uz Tevi mēs varētu mīlēt cits citu. Tu esi mums mācījis arī mīlēt pašiem sevi. Jo kā mēs varam mīlēt savu tuvāko, ja mēs sevi neesam mīlējuši, ja mēs sevi neesam atzinuši, ja mēs esam domājuši, kad ar mums viss nav kārtībā, un līdz ar to arī ar citiem mums šķiet, ka nav kaut kas kārtībā. Tāpēc mums ir jānāk pie Tevis. Mēs gribam nākt pie Tevis, mīļais Dievs, sekot Tev, sekot Tava dēla gaitām, ko mēs atrodam uzrakstītu evaņģēlijā, lasīt Tavu vārdu, lai mācītos saprast debesu valstības valodu. Šajā grāmatiņā, ko lasām, ir daudz rakstīts par šo valodas apgūvi, ko doktors Dolītls vēlējās izdarīt, lai saprastu dzīvniekus. Un tieši tāpat arī mums jādomā par to valodu, kas ir jāapgūst mums, kas ir debesu valstības valoda. Tā ir mūsu sirds valoda, ka mēs Tev, Kungs, uzticamies, ka mēs paļaujamies uz Tevi, un ka mēs mīlam savus tuvākos, ka mēs dzīvojam cauri mīlestības atziņā, ka visa godības pilnība pie mums atspīd. Āmeni.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar vakaras vedurīdī mēs kalposim kopā. Es Aivars Ozoliņš un jūs, darbie radio klausītāji. Un iesāksim ar lūkšanu. Paldies tev, debes Tēvs, ka tu mums esi devis avāru kļūt par Dievu bērniem. Tiem, kas ir sākuši ticēt tavu vārdam, tu esi mūs vadījis, audzinājis, novedis līdz šai vietai, līdz šai dienai, lai šai ir līdz šai stundai, un mēs ticam, tu vadīsi arī mūs tālāk. Paldies tev, kungs, ka tu esi mūs mācījis, audzinājis, veidojis, sargājis, parādījis savu žēlastību, mīlestību mūs vadīdams cauri šīs dzīves jūklim. Šajā pasaulē ļaunuma vidū, kungs, tu esi apklājis mūsu noziegumus, mūsu grēkus. Saldēli Jēzus asinīs šķīstīs. Slāv tev, kungs, mēs tev pateicamies, mēs lūdzam, lai tu skaidro. Dod lielāku skaidrību mūsu sirdīs, mūsu prātos, kad tu stiprinos ticībā, lai šī skaidrība atziņa, atklāsme, tev vārdi pareiza izpratne patiesības gara gaismā, lai tas mūs tuvina tev, lai tas mūs stiprina ticībā un apveltī ar gribu un veiksmi, tiešām tuvoties, dzīties pēc tavas valstības, tavas taisnības, tuvoties tev. Svētī katru vienu, kas klausās, kas dzird, svētī kungs pārdabiskā veidā, lai to piedzīvo ļaudis, kas klausās, ka tu esi dzīvs, ka tu esi varens un ka tu katru vienu pazīsti personīgi. Sauc katru vienu vārdā. Viss gods un slāv tev, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un nolasīšies no Jāņa evaņģēlija no paša sākuma. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dievs sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē un pasauli caur viņu. Radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tie viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla – pilnu žēlastības un patiesības. Nolasīju no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas līdz 14. pantam. Vēlos padomāt par to, ko nozīmē, viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Tiem, kas viņu uzņēma, tiem, kas tic viņa vārdam. Tad ir divi nosacījumi, kam viņš dod varu kļūt par Dieva bērniem, kas viņu uzņem un kas tic viņa vārdam. No vārdu uzņēma droši vien arī ir celies, ka daudzi pieņem Jēzu Kristu. Ja? Nu tā, tas ir kļūst tā formāli, bet ja mēs padomājam, cik viņu uzņem, ko nozīmē uzņemt? Viņš nāca pie savie, bet tie viņu neuzņēma. Tātad, nu, viens puses varētu teikt, bija neviesmīlīgi. Un bija viesmīlīgi kādi. Viņu uzņēma, nu, teiksim, tādā vienkāršotā skatā. Priecājās varēja, ja Jēzus nāca viņu namā, piemēram, caķējs. Viņu uzņēma ar prieku. Ar prieku sekoja. Nevienmēr tas bija viegli. Ceļot pa Izrēlu. Bet viņu uzņēma, un otrs, kas tic viņa vārdam. Nu, ticēt viņa vārdam te varētu ļoti plaši runāt un spriest un domāt, ja mēs sakam, ja mēs nolasījām no sākuma, iesākumā bija vārds, vārds bija Dieva un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Un tas ir divējādi Bībelē, mēs lasam viņa vārdam ar lielo burtu. Lieliem burtiem rakstīts. Tātad runa ir par Jēzu Kristu, šis vārds Kristus, svaidītais, sūtītais vārds, kā jau mēs lasījām, ja dzirdējām, nāca no debesīm. Nāca no debesīm. Caur viņu viss radies, bez viņa nekas nav radies, kas ir. Tātad, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Tātad mēs, nu vismaz, es domāju, ka daudz radio klausītāji, es domāju, pat lielākā daļa, kas klausās tagad, mēs nebijām Dieva bērni. Mēs bijām, tā sauktie pagāni, šķirti no Dieva apsolījumiem, no piederības Dieva saimei, no teikšanas dzīvā Dieva priekšā, un šeit ar teikšanu, es domāju, lūkšanas, jo pagāns nezin, kā un vispār neticībā nevēršās pie Dieva. Tikai tad, kad mēs sākam iepazīt un ieticam, tad mēs arī sākam vērsties pie Dieva, jo lai vērstos pie Dieva ir vajadzīga ticība. Bez ticības Dievam nevar patikt. Tātad šeit arī ir tiem, kas tic viņa vārdam. Un man liekas, ka ir svarīgi saprast. Tātad, man liekas, ka no sākuma nāk ticība. Ticība vārdam vispār kā Dieva vārdam, kā tādam, kas ir izteikts, kas ir sūtīts uz zemi. Sākot no Mozes grāmatas, pirmās grāmatas un līdz pat Atklāsmes grāmatas beigām, arī šim rakstītam vārdam. Jēzus atsaucās uz dzīvības vārdu. Sludinot, mācot, viņš teica, stāv rakstīts. Un cilvēks nedzīvo no mājas vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un viss sākas ar ticību. Ar ticību uz vārdu. Uz šo pašu vārdu, kas bija iesākumā pie Dieva. Caur kuru viss ir radies. Ticība. Ticība, ka iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Ticība, ka viņš ir taisnais tiesnesis. Ticība, ka viņš ir svēts. Līdz kamēr Mozes bauslība audzina cilvēku, viņa rastos ticība uz Dieva dēlu. Ka viņš ir tas, ko Dievs ir sūtījis. Un ka caur viņu mums ir dota vara kļūt par Dieva bērniem. Tātad mēs ieticam, mēs ticībā pieaugam un tad pieņemam to, ko Dievs ir sūtījis. Jo Dievs viņu ir nolicis par pestīšanu tiem, kas tic viņam kā vārdam, kā Jēzum Kristum, kā personai, un kas tic viņa vārdiem. Gan jaunajā derībā pierakstītiem vārdiem, gan arī vārdam, kas bija no iesākuma. Kā psalmā ir rakstīts, svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdīvīgo padomam. Necitaigā grēcinieku ceļas nedzeri sēž paļātāja pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Lūk, šeit es redzu šo varu. Tāds ir līdzīgs kokam. Tā ir tā vara. Jo šis vārds, dzīvības vārds, mums ir kā dzīvības, nu, Jēzus saka, dzīvības maize. Ēdenē bija dzīvības koks. Un cilvēks no tā tapa šķirts, viņš zaudēja. Un tikko viņš tika izraidīts no ēdienes dārza, pārstāja baudīt no dzīvības koka, tā sākās ieslēgts atpakaļ skaita taimers, ja, kad viņas dzīvības dienas sākas sarūkt, līdz viņš nomira. Nu, es domāju, par katru no cilvēkiem, kas ir dzīvojuši virs zemes, izņemot dažus, visi ir miruši. Tātad, jo viņi zaudēja pieeju pie dzīvības koka kopš ēdienas dārza laikiem. No sākuma cilvēks dzīvo ilgāk, tad mazāk, līdz Dievs nolika robežu 120 gadi. Bet šis laiks, kad cilvēks atstāja ēdienas dārzu, pareizi sakot, viņu no turienes izraidīja, nevis atstāja, bet viņš tika izraidīts. Tā viņš sāka mirdams mirt. To mēs runājam par fizisko nāvi, ja, kas ir aprakstīt tur tas tik gadus, bet garīgi, tikko viņš baudīja no aizliegtā augļa, viņš jau noslēpās. Kaut kas mainījās garīgi. Un viņš garīgi zaudēja šo draudzību ar Dievu, brālību, šo tuvību. Viņš paslēpās. Līdz tam viņš staigāja dienas vēsumā pa ēdienas dārzu kopā ar Dievu. Bet tad pēkšņi paslēpās. Nomira garīgi. Viņš zaudēja attiecības ar Dievu. Ienāca bailes. Viņš Dievu ieraudzīja no citas puses, kā svētu, kā taisnu. Viņš varbūt tādu Dievu nepazina. Ienāca bailes, tika izraidīts. Un tad Dievs sūta savu dēlu šajā pasaulē. Viņš saka, es esmu dzīvības maize, nākos no debesīm. Maize, kas nākos no debesīm, kas no tās ēdīs, tas nemirs, tas dzīvos. Viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Augšām celšanās un dzīvība atjaunot šo dievbērnību, šo statusu Dievu priekšā, kļūt par Dievu bērnim, lai... Jo viņš saka, es aizem pie sava Dieva un jūsu Dieva, pie sava tēva un jūsu tēva. Tad mēs bijām zaudējuši kā cilvēce šo dievbērnības statusu. Viņš sūta savu dēlu, lai tiem, kas viņam tic, lai ticībai pieaugot, viņi ir gatavi uzņemt Dieva dēlu. Vārds uzņemt... Varbūt daudziem ir par piedaudzību. Liekas, kad man ir jānoskaita tā lūkšana, ka es viņu uzņemu, bet ja es to noskaitu automātiski vai cilvēku pierunāts, kā ir praktiski uzņemt un ko nozīmē arī ticēt viņa vārdam. Jo Jēkabs saka, ka ticībai ir jābūt dzīvai. Un uzņemt, tad tiešām ir Jēzus jāielaiž savā namā. Un šodien fiziski tas var būt... Nav tik vienkārši saprotams, kā toreiz burtiski varēja, bet arī fiziski šodien, kad mēs uzņemam brāli vai māsu, es domāju, ticības brālis vai māsas, mēs varam uzņemt kādu eņģeli, kā pašu Jēzu. Bet uzņemt, viņš jau grib mājot savā namā, ko viņš ir radījis, savai slavai un savam godam. Un kas ir šis nams, lūkšanu nams, tas ir cilvēks, šī telts, laicīgais telts mājoklis, kas taps nojaukts. Tā ir tā miesa, kurā mīt mūsu dvēsele. Un viņš grib, lai mūsos mistu dzīvā Dieva gars. Viņš sauk to saukts arī par Kristus garu. Tātad mēs viņu varam uzņemt, aicināt savā sirdīs, kļūt gara piepildīt, kļūt gara pilni. Un tad viņš saka, šeit skaidro Jānis, kas nav dzimuši ne no asinim, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva ir jāpiedzimst. Tad, kā Nikodēms prasīja, kā tas var notikt, no Dieva ir jāpiedzimst. Mēs dabīgi esam dzimuši no asinim, no miesas iegribas, no vīra iegribas, dabīgi. Nu, protams, fiziskā līmenī mēs visi esam Dieva radīti un protams, radība, bet šeit mēs runājam garīgi no Dieva. uzņemot viņu savā sirdī, mēs piedzimstam. No Dieva mēs kļūstam par viņa bērnu. Mums top dota šī vara kļūt par Dieva bērnu. Mēs kļūstam kā Dieva bērniem. Bērni. Vara. Bērniem droši vien ir lielāka vara nekā kad pieaugušiem. Pieaugušais, nu teiksim, ja viņš ir Dieva nu, dēls vai meita, nu, tad viņš jau ir aicināts kalpot, būt par priesteri, par ķēniņu, ja, un tur valdīt un rīkoties un darboties un pildīt Dieva rīkojumus, nu, tēva rīkojumus, bet bērns, viņš vēl nav izaudzis. Viņam ir vienkārši. Viņam pat kaut kādā mērā ir lielākā vara, viņš var kaut ko paprasīt un tēvs var viņam dot to, ko varbūt dēls, nu, es domāju, tēva dēls tā, viņš varbūt neiedomāsies prasīt, viņš dobra varbūt gribēs nopelnīt, jeb kā, kā bija līdzībā par vecāko dēlu. Daļa pie Dieva vārda. Mums, kā Dieva bērniem, daļa pie Dieva vārda. Kā Pēters savā vēstulē raksta, tā bija otrā vēstule, kur viņš raksta, mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai tā atziņā, kas mums ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Tātad mums ir dāvāta dieva daļa kā bērniem. Šie dārgie lielie apsolījumi, kas ir caustrāvo visu Bībeli. Nu, kādi ir skaitījuši, viņi ir ļoti daudz šo apsolījumu. Viens ir skaidri izteikts, viens tāds pastarpināti izteikts, kur tāda doma, kur visa Bībele par to runā, bet principā šie apsolījumi, lai mums būtu daļa. Mums nebija šīs daļas pie šiem apsolījumiem, mums nebija daļas pie Dieva vārda, mēs to nesapratām. Tas bija mums svešs, slēgts. Kā Pēteris raksta, mēs dzīvojām posta vidē, kas kārību dēļ ir pasaulē. Mēs paši nesām postu un baudījām postu. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Un šis vārds ir dzīvības vārds. Vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs. Viņā bija dzīvība un dzīvība bija cilvēku gaisma. Vārds ir arī gaisma, bet viņš pats ir gaisma, Jēzus, jo Dievs ir gaisma, Dieva dēls ir gaisma. Dievs sacīja, lai top gaisma un gaisma tappa. Topiet par gaismas bērniem. Gaismas auglis viss cauri labprātība, taisnība, patiesība. Jēzus saka, es gaisma esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas man tic, nepaliktu tumsībā. Ja Dievs ir gaisma. Un Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma, kas seko man tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Tā ir šī vara. Dzīvot. Vara sākt dzīvot ar piederību debesu valstībai. Ar šī vara ir būt par debesu valstības pilsoni, jau tagad šīs zemes virsū neskatoties uz to, ka mēs vēl mājojam laicīgās telts miesās. Šī laicīgā telts, nu šī miesīgais cilvēks. Mūsu piederība ir debesīs. Mēs esam saņēmuši šo varu būt par Dieva bērniem, kas ticam viņa vārdam. Baudīt maizi no debesīm. Mēs esam piepotēti pie eļas koka. Dievs ir šī sakne. Pie vīnas koka, kur Jēzus ir šis koks, mēs tie zari. Daļa būt Dieva saimē. Vārds dzīvības grāmatā ierakstīts. Atpakaļ pie šīs ēdenes lavumiem. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un ka lapas nesavīsta. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Un te mēs varam arī fiziskā plāksnē to ieraudzīt. bet cik daudz vairāk garīgi. Lai Dievs svētī mūs ar dzīvu patiesu ticību, ka mēs ticam viņa vārdam. Ja kāds vēl viņu nav uzņēmis, ja kāds nav pārliecināts, ka viņā mīt Kristus gars, lūksim. Tāpēc Tēvs, Tev pateicos, ka Tu esi sūtījis savu dēlu. Es Tev pateicos, ka Tu esi devis mums savu garu, lai mēs Tavu vārdu atklātu. Bet mēs lūdzam vairāk. Mēs gribam uzņemt Tavu vārdu savās sirdīs. Dzīvības vārdu, patiesības vārdu, svēto garu. Mēs lūdzam pēc Tava gara, ka Tu to esi apsolījis, ka Tu dosi tiem, kas lūdz. Paldies Tev, Kungs, ka mēs šādi varam lūgt. Mēs lūdzam. Tēvs dod savu garu, dzīvības garu, svēto garu, lai mēs būtu svēti tevī, no tevis, tavā žēlstībā, piepotēti pie dzīvības koka, pie eļļas koka. Svētī Dabas Tēvs, svētī savu draudzi, svētī tautu, svētī tos, kas klausās, lai mūs ir šī vēlme būt piepildītiem ar tavu garu, pastāvīgi, nemitīgi, vienumēr. Tevi apliecinot, sludinot, pielūdzot un dziedot dziesmas, slavas dziesmas, pielūgsmes dziesmas vienīgi Tev, nekam citam. Jēzus Kristus vārdā, amen. Pāriesim pie aizlūkšanām un sāksim ar pateicībām. Ingrīda pateicis Dievam par viņu žēlstību. Gan sev, gan mammai pateicību par mammas 91 žēlstības gadu. Slavu Dievam! Aleluja! Tu dāvā cilvēkiem tiešām garu mūžu arī šajā laikmetā. Paldies Tev, Kungs! Slavu Tev, Kungs! Dita un Daiga pateica par atbildētām lūkšanām, kad dabūju darbu. Aleluja! Slavu Tev, Kungs! Paldies Tev, Tēvs! Iveta pateica Dievam par uzklausītām un atbildētām lūkšanām. Aleluja! Paldies, paldies, paldies Tev, Kungs! Vēl Tu pateica Dievam par visām Dievas svētībām, žēlstību par visiem šiem visiem šiem daudziem dzīves gadiem. Aleluja! Tu esi uzticams, Tu esi vadījis. Tiešām paldies viss līdz šim brīdim. Paldies Tev, Kungs! Anita pateica Dievam par viņa mīlestību un atbildētām lūkšanām. Aleluja! Paldies Tev, Kungs! Slava Tev, Kungs! Mēs svētījam Tavu vārdu. Jā, paldies Tev, Kungs! Lūdzam par Alvija laulību, lai Dievs dod gudrību, kā rīkoties. Lūdzam ievaida vēseles mieru, lai var sakārtot lietas un apsardzību mājvietā. Lūdzam par Ruslanu, lai Dievs sargā stiprina ticībā, paļāvībā uz viņu, palīdz izdarīt pareizes izvēles atbrīvo no visa ļauna un dod mieru. Lūdzam par Loniju, lai Dievs stiprina ticībā un lūkšanās, lai davās svētā gara spēku un neļauties pasaulīgām skumjām, bet cerēt un ticēt uz to Kungu visās situācijās. Jā, Tēvs. Šīs lūkšanas ir izteiktas tavā priekšā. Gan pat uzrakstītas, es tās nolasīju. Tu tās zināji. Tu tās zināji jau no laika sākuma šodien. Šodien mēs lūdzam, šodien mēs saucam uz debesīm par šīm vajadzībām, par Alvi, par Ievu, Ruslanu, Loniju, Kungs. Atbildi. Atbildi savā lielajā žēlastībā, ar savu lielo spēku un varus mums kā Dieva bērniem. Un Tev arī viss gods un slavu. Paldies Tev, Kungs, ka mums ir daļa. Arī pie Dieva atbildētām lūkšanām. Slavu Tev, Kungs. Lūdzam par Aldu un Zitas dvēseļu glābšanu, lai Dievs palīdz sakārtot attiecības ar Zitas mammu. Lūdzam par Andra, Kristapa, Oskara, Gata un Alvija pestīšanu. Jā, Kungs, šis dārgais cilvēks, iekšējais sirds cilvēks, ko Tu esi radījis, dvēseli, lai dvēseli būtu kopā ar Tevi. Kungs mūžībā, Kungs, piedod šos neziņas laikus, apžēlojies par šīm dvēselēm, apžēlojies Tēvs par Aldi, par Zitu, par Andri, Kristapa, Oskaru, Gati un Alvi. Kungs, dari visu, un es ticu, Tu to darīsi. Arī visu, lai šīs dvēseles tiktu glābtas. Svētī, Kungs, svētī, Jēzus Kristus vārdā, amen. Un par dziedināšanām, par Zentas dziedināšanu, par Vivianas dziedināšanu, Ligitas dziedināšanu pēc operācijas apsardzība, Gaidas dziedināšanu pēc infekcijas, lai tiek ārā no izolātora istabas pansionātā. Kungs apžēlojies. Lūdzam par Dainas dziedināšanu, par Aldas dziedināšanu pēc operācijas. Jā, arī šīs dvēseles tu pazīsti, kungs, ir smagi ciest miesā, un tu esi to baudījis pie krusta. Svētī debes Tēvs, tu zini šīs sāpes mokas, katrs, ko pārnes pie miesas, lai tiešām ceru uz tevi un ticībā vēršās pie tevis, un ticībā piedod, ticībā piedzīvo, ka viņi saņem atbildes no dzīvā Dieva, no mūsu Tēva, kas ir debesīs, kas ir reāls, kas ir dzīvs, kas ir mīlošs, kas gādā par mūsu dvēseles labklājību un arī piemet šīs dziedināšanas ar tēvišķu mīlestību, ar prieku. Un svētī, ja ir kādi šķērsļi, kas kavē dziedināšanai, vai tā būtu nepiedošana, vai kaut kas tamlīdzīgs, uzrādi, kungs, salto gaismā, noliec tu mūsu acu priekšā, lai mēs tu ieraugam, no tā atkāpjamies, un tad saņemam to, pēc kās mūsu sirds kāro Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un šokar redījumā, vakaras vedbrītis, mēs kalpojam kopā, es Evers Ozoliņš, jūs, dargie radio klausītāji.
1: Latvijas kristīgais radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēnes skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Tas bija ļoti forša sēnes skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu, Dieva valstī, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no mīļākajām rakstvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salasa ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: I'm waiting on you.
1: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 71 centu. Paldies jums!

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīves ar ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: 33. psalms. Taisnie gavilējiet kungā, sirds skaidrajiem piedien slavēt. Pateiciet kungam ar cītaru, desmit stīgu arfu skandiniet viņam. Dziediet viņam jaunu dziesmu, stīgojiet prasmīgi un gavilējiet. Taisns ir kunga vārds, uz viņa darbiem var paļauties. Viņš mīl taisnību un tiesu, kunga žēlastību piepilda zemi. Caur kunga vārdu debesis radās, caur viņa mutes dvašu visi debesu pulks. Viņš jūras ūdeņus sameta kaudzē, saveda kambaros jūras dzelmes, lai bīstas kunga visa zeme, no viņa lai trūkstas visi, kas mīt zemes lokā. Viņš sacīja un tapa, viņš pavēlēja un tur radās. Kungs sagrāja tautu nodomus, viņš izjauc ļaužu domas. Kunga padoms pastāv mūžam, kur viņa sirds domas uz audžu audzēm. Svētīta tauta, kam kungs ir Dievs, tā, ko viņš izraudzījies savu mantojumā. No debesīm raugās kungs, viņš redz visus cilvēka dēlus, no savas sēdekļa viņš vēro visus, kas mīt uz zemes. Viņš iegroza ļaužu prātus un izprot visus viņu darbus. Ķēniņu nesargā liels karaspēks, spēka vīru nepaglāb liels spēks. Zirgs cīniņā pieveļ, kaut sparīgs, tas nejaudā glābt. Redzi, kunga acis pār tiem, kas viņu bijā, pār tiem, kas cer uz viņa žēlstību. Ka viņš to dvēseles paglāps no nāves un dzīvības no bada. Mūsu dvēseles gaida kungu, viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Viņā priecājas mūsu sirdis, jo viņa svētajiem vārdam mēs uzticamies. Tava žēlastība, kungs, lai pār mums, jo uz tevi mēs ceram. Tas ir Dieva vārds.
2: Paldies. Mēs šodien runāsim par to, kur mēs varam kā cilvēki iegūt drošību. Pirms mēs ieskatāmies šīs dienas 33. psalmā, es nolasīšu šos te vārdus, kas mums ir priekšā atšķirīts, 764. lapas pusi. Turiet savu Bībeli priekšā, mēs pāršķirsim pāris vietās, daudz nelēkāsim, bet pāris vietās mēs pāršķirsim, paskatīsimies, lai labāk saprast šo rakstu vietā, tā 33. psalms. Caur kunga vārdu debesis radās, caur viņa mutes dvašu, viss debesu pulks. Viņš sacīja un tapa. Viņš pavēlēja un tur radās. Lūksim Dievu. Kungs, tiešām tavs vārds ir tik varens, ka tas ir radījis visu redzamo un neredzamo. Tu valdi ar savu vārdu un tāpat arī mēs lūdzam, lai tu tagad ar savu vārdu radi. Radi ticību, kur tās nav, lai tu lūdzam stiprini ticību un paļaušanos taviem bērniem. Kungs, lai tavs spēcīgais vārds mums tiešām acu priekšā rāda Kristu, kā viņš par mūsu gadā un mūsu glābi, un lai ik viens tiešām no mums esam tie, kas paļaujās, kas meklē tavu lielo žēlstību, kungs, jo tādi cilvēki tev patīk. Kas sevi paaugstinās, to tu pazemināsi, bet kas tev sevi pazeminās tavā priekšā, tos tu paaugstinās, un lūdzam, lai mēs arī tagad pazeminam savus sirdis, kungs, ar tavu garu žēlstību, mums vajadzīgs tavs gars, lai to darītu. Jo paši pa sevi mēs esam stūrgalvīgi un augstprātīgi. Tāpēc lūdzam, lai tavs garš dara pazemīgs mūsu sirds, ka mēs uzņemam tavu ārēji necilo vārdu par Kristu tēvs. Tas ir kļūst mums par stūrakmeni, un ik viens, kas viņu paļausies, nebūs, nepaliks kaunā. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Nu ko, es šajā vasaras sērijā, dažreiz no psalmiem, dažreiz no citām vietām, no citām rakstuvietām Bībelē, ja, gribu parunāt, nu kā tad ir tā žēlstība, kas izdara praktiskas izmaiņas mūsos? Kas ir tās praktiskās lietas, ar ko mēs cīnamies? Un viena no lietām, kas man liekas ir praktiska, un arī kur šis psalms mums atbild, ir nedrošības sajūta. Bailes. Ja? Tad, kad es runāju ar jums, un dažreiz arī man vajag ar jums runāt, lai zinātu, ja? Vajag skatīties savā sirdī, ka mēs uztraucamies, ka mēs esam noraizējušies. Vai tas ir par politisko situāciju, šeit pat mums kaimiņos vai kaut kur tālāk, tuvojos austrumu.

par mūsu finansēm, par bērniem, mēs izjūtam nedrošību. Kaut arī interesanti, it kā mums no vienas puses ir vairāk drošības, kā cilvēkiem ir bijis uz pasaules. Mēs varam sev sarūpēt, sakrāt pensijas, mums ir drošas mājas, drošas mašīnas, antivīrusi, telefonos, datoros, jā, bankas un citas lietas. It kā visādi veidi drošību mēs varam uzbūvēt savu apkārt kā nekad. Bet ja jūs paskatīsieties, ko cilvēki saka, ja mēs godīgi parunājam, daudzi no mums cīnās ar milzīgu nedrošības sajūtu, ar bailēm. Pareizi. Pasaules veselības organizācija, īpaši pēc Covid pandēmijas, kad bija jēp, ir pateikuši, ka tieši trauksme ir izvirzījusi kā viena no galvenajiem veselības riskiem. Uztraukumu, trauksmi. Pavisam nesen pagājušajā gadā Deloitte lielā grāmatvedības kompānija veic pētījumu starp jauniešiem, tiem saucamajiem mileniāļiem un Gen Z, ja, kur 80% jauniešu pateica, ka viņi ikdienā uztraucās par savu finanšu nākotni. 40% pateica, ka viņi izjūt pastāvīgu trauksmu un nemieru, ja, kas vispār nepāriet. Cīm varam sakot, mēs jūtamies nedroši. Ja? Mēs jūtamies nedroši. Un šis psalms patiesībā ir par to, kā ticīgais var būt arī šajā bīstamajā pasaulē droši. Jo paskatieties, ja, ko mēs arī ar ievadvārdiem arī apliecinājām. Šis psalms atzīst, ka šī pasaule nav, tas nav naivs psalms. Ja? Ievērojiet, ja, kad 33. psalmā, 20. pantā viņš saka, ka kungs ir palīgs un vairogs. Tad viņš saka, jā, šī pasaule bīstam, man vajadzīgs vairogs. Ja? Vai tad, kad viņš saka, ka kungs 19. pantā paglābs dzīvību no bada, bads ir reāli iespēja šajā pasaulē. Tas nav naivs psalms. Bet, viņš saka, caur Kristu ticīgais var piedzīvot drošību, dziļāku drošību, kas nav tikai saistīta ar mūsu apstākļiem. Un patiesībā paskatieties, kāds ir šī psalma rezultāts. Ja? Psalma autors, uz ko viņš mūs aicina, ka mēs šīs lietas saķeram, ka mēs viņus būsim saķēroši, ticīgiem ir iespējams priecāties un slavēt. Paskatieties, šis te sākums. Pateicieties kungam ar cītaru. Ja. Trešais, dziediet viņam jaunu dziesmu. Respektīvi, tad, kad mēs esam ieaugušies šajā psalmā, šajās patiesībās, kurās mēs tikko dzirdējām, ir iespējams, ka ticīgais ir priecīgs. Ja? Ka viņš piedzīvo to, ka kungs ir viņa vairogs, tas izmaina, tas reāli izmaina, kā viņš arī, mēs teiksim, jūtās. Ja? Nu lūk, kas tad ir tās lietas? Kas tad ir tā palīdzība, tā praktiskā žēlstība, ko šis psalms mums sniedz? Kas mums, teiksim tā, kas mums būs jādara? Kas ticīgajam ir jādara? Lai tad, kad viņš ir pastāvīgā trauksmē, bailēs, neziņā, ka viņam nāk tas viss virsū, uztraukums, pārdzīvojumi, bailes, kas viņam ir jādara? Mēs redzēsim, šis psalms mums parāda trīs lietas. Pirmā palīdzība nāks no tā, ka ticīgais ierauga, ka Dievam ir absolūta kontrole par pasauli. Tev, kā ticīgajam, vai tu varbūt neesi ticīgais, uz ko šis psalms tev aicina, lai tu skatītos, ka Dievs absolūti kontrolē šo pasauli. Tas būs pirmais, kas apstādina slīdēšanu pa slīdkalniņu. Ziniet, dažreiz to panika ir tā, ka viņi nevar apstādināt, ja, ar to trauksmi. Tu tā kā slīdi pa nolidojušu kalnu. Kas ir tas, kas iedod tev saķeri? Pirmkārt, tev jāsāk domāt, ka Dievam, nevis kādam citam, bet Dievam ir absolūta kontrola. Tā būs pirmā lieta, ko šis psalms mums parādīs. Tad viņš otra lieta, ko viņš radīs, ka elki, tās lietas, uz kurām mēs gribam paļauties bez Dieva, ja, pilnīgi bezspēcīgi. Respektīvi, Dievam ir absolūta kontrola, un elki ir absolūti nespējīgi mūs glābt. Jo mēs vienmēr uz kaut ko meklēsim, ja, un ja tas ir elks, tā rezultātā būs milzīgas bailes, ja mēs saprotam, ka šā elks mums nespēja glābt. Ja, un bez pasīsmes, kas ir. Un treškārt, šis psalms mums parādīs, ka īstenībā tas piepildījums, varētu teikt, tas ķirsītis uz tortas galvenais, ja, ko pat šī psalma autors nezināja, bet uz ko viņš norādīja, ka vislielāko drošību un pārliecību, un šis psalms atrod piepildījumu Kristus glābšanā.
ka Kristus glābšana ir vislielākais mūsu drošības garants un vairogs. Ka šis piepildījums ir Kristu. Ka Kristu, vienā teikumā jūs gribat atcerēties, ka ar Kristu, ja tu esi ar Kristu, tu esi labās rokās. Tā būs tā galvenā doma, ko mēs redzēsim. Nu ko, pirmkārt, šis psalms, no kurienes nāk šis prieks un slavēšana, pat tad, kad pasaule ir haosā un bīstama? Viņš pirmkārt sāka to, ka Dievs absolūti totāli visu kontrolē. Ka viņš ir tas, kas pilnīgi visu kontrolē. Lūk, nolasīsim šos pirmos līdz 11. pantam. Pateicieties kungam ar cītaru, desmitstīgu arfu, skandiniet viņam, dziediet viņam jaunu dziesmu, stīgojiet prasmīgi un gavilējiet. Taisns ir kunga vārds, uz viņa darbiem var paļauties. Viņš mīl taisnību un tiesu, kungs žēlstību piepilda zemi. Caur kunga vārdu debesis radās, caur viņa mutes dvašu viss debesu pulks. Viņš jūras ūdeņas sameta kaudzē, saveda kambaros jūras dzelmes. Lai bīstas kunga visa zeme, no viņa lai trūkstas visi, kas mīt zemes lokā. Viņš sacīja un tapa, viņš pavēlēja un tur radās. Kungs sagrauj tautu nodomus, viņš izjauc ļaužu domus. Kunga padoms pastāv mūžam, viņa sirds domas uz audžu audzēm. Jūs redzēt, šis te pirmā daļa parāda Dievu absolūto kontroli par radīšanu, kā viņš ir radījis visu, un par cilvēkiem. Dievu absolūtā kontrole. Pirmais, kas tev dos drošības sajūtu, ka šis kungs ievēroja, tas nav kaut kāds apstrašs Dievs, tas ir Jahve. Tas ir Dievs, ko viņa tauta pazīst. Un kristietim tas būs pirmais, ka viņš skatīsies uz pasauli, ko Dievs radīs. Šis psalms aicina skatīties uz pasauli, ko Dievs radīs, un uz to, kā Dievs kontrolē cilvēkus, lai saprastu, hei, klausies, ja Dievs ir tik varens, tad kas tad ir tā mana problēma, ja? Lai viņš netikt ar viņu galā. Un pirmais viņš sāka radīšanu, paskatieties, viņš atsaucās tieši uz radīšanas darbu, 6. pants, caur kunga vārdu debesis radās, caur viņa mutes dvašu viss debesu pulks. Viņš jūras ūdeņus sameta kaudzē, saveda kambaros jūras dzelmes, lai bīstas kungu visa zeme, no viņa lai trūkstas viss, kas mīt zemes lokā. Viņš sacīja un tapa, viņš pavēlēja un tur radās. Tātad pirmkārt mums tiek parādīts, ka tev kristietim ir jāiet ārā un jāskatās uz zvaigznēm, tev jāskatās uz okeānu varenību, uz kalniem, saka, un tev uz to jā, un psalms saka, lūk, kurš to visu ir radījis un uztur. Ievarēja tos vārdus, viņš saka, viņš ūdeņus samet kaudzē. Pamēģina ūdeni samest kaudzē. Jā. Viņš neturēsies. Jā. Viņš, bet Dievs to izdarīja. Jā. Radīšanā viņš nošķīra ūdeni no sauzemes, no haosa, kā pirmā Mozes grāmata, ar ko sākās. Jā. Kad zem bija neiztaisīta un tukša. Šita haosa ideja. Un kā viņš nošķīra? Viņš iedod ūdeņiem savus robežas, kur viņi nevar pārkāpt. Ja. Viņš var viņu samest kaudzē, un jūs pēc mirkļa redzēsiet, kāpēc tas ir svarīgi. Viņš uztur šo pasauli, ka viņa turās pie tiem likumiem, kurus viņš ir nodibinājis. Viņš ir radījis miljardiem zvaigžņu, un katrs savā vietā, un viss darbojās kosmosā. Ja. Tāpēc mums ir dabas likumi, ko mēs saucam, bet tie nav dabas likumi, bet tie ir Dieva likumi, kurus viņš ir iekārtojis. Un viss strādā tos ķermenis, šis kosmos, miljardiem zvaigžņu. Viņš ir kalnus radījis, viņš ir okeānu radījis. Daļa no tā, piemēram, puritāņiem, ja, bija tāda pat praksa. Viņi saka, par ko kristietim ir jāpārdomā? Dziļā veidā jāpārdomā Dievu varenību radīšanā. Un tad, kad tu skatīsies uz to, viss tā būs daļa no tā, ka ar vārda izgaismojumu, ja, kad tu skatīsies uz pasauli, saka, hei, šis ir tas Dievs. Ja Dievs ūdeņus var noturēt kaudzē, kāpēc lai viņš nenoturētu arī kaudzē tos haosa ūdeņus, kas grib gāsties uz manas galvas virsū. Ja? Tāpat kā viņš to notur, kā lai viņš nenoturētu arī tas, kas man šķiet, ka tulītās man grasās, man noslīcinā. Ja? Tad otra lieta, tad Dieva absolūti, piekam, viņš rada ar vārdu. Ja? Tas, ka divas reizes mums tiek uzsvērts. Viņš sacīja un tapa, viņš pavēlē un tur radās. Timotejam Kēleram ir par šo tāds viens komentārs, viņš teica, kas ir vara, kas ir spēks? Ja? Tas, ka tu vari izpildīt to, ko tu gribi. Ja? Tu kaut ko gribi, un tu to izdari. Ja? Un tava
vara un spēks, jo mazāka starpība starp šīm lietām, ja? Starp to, ko tu gribi un to, ko tu izdari, jo lielāka ir tava vara. Un jo lielāka starpība starp to, ko tu gribētu un ko tu vari, jo mazāka ir tava vara. Ir cilvēki starp mums vai šajā pasaulē, kas grib, un viņi vienkārši spēj īstenot, tāpēc, ka viņiem ir gribas spēks, ka viņiem ir spējas, viņiem ir politiskā vara, viņiem ir finanses. Un otrā galējā ir cilvēki, kas kaut ko gribētu, bet viņi nevar. Ja šī aize ir milzīga, tad priekš Dieva nav nekādas starpības. Ja? Aizes vispār nav. Viņš sacīja, un tas notika. Tas ir viegli priekš viņa. Viņš runā, viņš tikai ar vārdu. Tas, ko Kristies darīs, viņš tā kā skatīsies apkārt. Jā, šis Dievs ir varens. Mans Dievs ir varens. Tad otrs, viena no lietām, no kā mēs baidamies, protams, šajā pasaulē ir vareni cilvēki, kuri ir bīstami. Jā? Ir cilvēki, kuri ir vareni, bet viņi mums ir bīstami. Jā, mums nav tālu jāmeklē šeit uz austrumiem vai kaut kur citur. Jā? Vareni cilvēki, bet no viņiem mēs baidamies. Tā otra lieta, par ko arī šodien mēs šajā visā politiskajā situācijā, par ko tev, Kristiet, būs jāpārdomā, ir par to, ka Dievs valda par šiem cilvēkiem. Paskatēties, ko mēs lasam tālāk. Jā? 10. pants. Kungs sagrauj tautu nodomus. Viņš izjauc ļaužu domas. Kunga padomas pastāv mūžam, viņa sirds domas uz audža audzēm. Svētīt tauta, kam kungs ir Dievs, tā, ko viņš izraudzējies sev par mantojumu. No debesīm raugās kungs, viņš redz visus cilvēku dēlus, no savu sēdekļu viņš vēro visus, kas mīt virs zemes. Viņš iegroza ļaužu prātus un izprot viņu darbus. Ķēniņi nesargā liels karaspēks, spēka vien nepagalābi liels spēks. Zirgs cīņā pieviļ, kaut sparīgs, tas nejaudā glābt. Redziet, kā viņš saka, kas ir tas, kas valda pār cilvēkiem? Kas nosaka cilvēku, ko cilvēki gribēs un ko viņi darīs? Tas ir Dievs. Ievērojiet, kā šeit sacīts 15. pantā, viņš iegroza ļaužu prātus. Ja? Un pirms tam, 10. pantā, kungs sagrauj tautu nodomus. Viņš izjauc ļaužu domas. Dievs ir tas, kas nosaka, ko ķēniņi darīs, ko valdnieki darīs, ko varenie darīs, cilvēki, no kuriem mēs baidāmies. Viņiem nav galējas varas. Dievs ir tas, kas to nosaka. Tā kā mēs baidamies no cilvēkiem, mums ir jāatcerās, ka Dievs ir tas, kas galu galā nosaka. Pat ja viņi dara ļaunu, Dievs tik un tā piepildīs labu no tā, panāks savu mērķi un noteiks viņiem robežu, cik tālu viņiem rīka. Atcerieties, Jēzus stāv Pilāta priekšā un neatbild. Pilāts viņam prasa, tu esi jūdu ķēniņš un cits jautājums viņam uzdod. Un viņš neatbild. Pilāts Jēzus un saka, tu nesaproti, ka man ir vara. Tev dod dzīvību vai viņu atņemt. Un Jēzus viņam saka, to tāds varas nebūtu. Ja? Viņš kā cilvēks tajā brīdī runā. Mēs zinām, Jēzus ir Dievs un cilvēks vienlaicīgi. Viņš saka, tev nebūtu tāds varas, ja viņi tev nebūtu dot no augšas. Tāpēc viņš jūtās pilnīgi brīvs Pilāta priekšā. Ja Pilāts tikai un vienīgi, pat nogalinot Jēzus, pat nododot viņu nāvē, piepildīs Dievu plānu. Ja? Atcerieties, Jēzus saka, viņš saka, nebaidieties no tiem, kas mies var iznīcināt. Tā notiek. Bet baidieties no tā, kas mies var iznīcināt un dvēseliem es tēlē. Ja? Mies un dvēseliem es tēlē. Cien variem sakot, tas, par ko tev kristieti būs jāpārdomā dziļā veidā savu baiļu, uztraukumu un bažu priekšā par šīm divām lietām. Tev būs jāskatās uz pasauli, jāklausās, kā Dieva vārds atklāja pasauli, ka Dievs ar vārdu viegli to ir radījis, ka Dievam nav atšķirības starp to, ko viņš grib un to, ko viņš piepilda. Un kā Dievs absolūti totāli valda par šīs pasaules varenajiem, no kuriem tev ir bail. Tev no viņiem ir bail. Vienmēr piemērs, ko es atceros šajā gadījumā, atcerieties, otrā pasaules kara laikā bija šī te Dunkirk. Ja jūs gribat redzēt kādu vienu labu filmu pēdējo laikā, kas ir uztaisīta, Kristofers Nolans uztaisīja Odisei, bet viņam pirms tam es uzskatīju labāku filmu Dunkirk par šo te epizodu otrā pasaules kara laikā, kad Vācija nevienam negaidot strauji izgāja cauri visai Francijai un piespieda pie okeāna, pār pa 300 tūkstošiem Britu sauzemes karaspēku, kas nāca tā kā karot ar Hitleru, ja? Un tas viss tikā ātri notika, kad pār pa 300 tūkstošiem Britu karaspēks tika piespiests pie jūras mazā strēmelītē, ja šajā te Dunkerkā.
Tas bija viss Britu sauszemes karaspēks, kas kāds viņiem bija. Un Hitlers viņu piespiedis. Un principā viņam nebija nekāda iemesla, lai viņus visus neiznīcinātu. Viņi neko nevarēja izdarīt, viņus nevarēja pārcelt pāri. Tur nebija variants vienkārši. Viņi visi ir piespiesti. Un karalis, ja jūs atceraties šī filma King's Speech, šis pats karalis, viņš izsludināja lūkšanu un gavēšanu visā nācijā. Jo viss, tas ir finiš, jā, tas ir finiš. Viss Britu sauszemes karaspēks ir piespiesti pie jūs, viņi neko nevar izdarīt. Viņš izsludināja lūkšanu un notika brīnums. Zinātnieks strīdās, neviens nevar pasakot, kāpēc Hitlers trīs dienas neko nedarīja. Jā? Ir visādas teorijas par to, ka bija, viņam bija jānoliek vietā kādi šie te, kas ar tankiem, tur varēja viņus visus iznīcināt. Un to, ka bija mākoņēns, viņi nevēja nobombardēt viņus tur. Jā, tur ir dažādas teorijas. Ir pat teorija, kad Hitlers gribēja tā kā pasniegt nu, tādu oliju zariņu jā, Britiem, lai viņi izstātos no kara neiznīcinot. Neviens nezina, kāpēc. Hitlers apstājās, jā. Un visu šo 300 tūkstošu karaspēku ar laiviņām, kuģīšiem, zvenieku tupelēm, visādām tupelītēm, tur, ka viņus izved ārā. Viņus varēja izvest ārā. Bet tam nebija jānotiek. Ja? Tam nebija, tas bija brīnums, kas notika. Neviens nevar atbildēt, kāpēc Hitlers apstājās un viņus neiznīcināja. Saprotiet, kungs nosaka ķēniņu prāts. Kungs vada ķēniņu prāts. Viņam ir absolūta vara pār cilvēkiem. Un tās lietas tev kā kristietim, par ko tev būs dziļā veidā jāpārdomā. Un šajos brīžos es kas ir tas, ar ko procentuāli tavā dienā, kad tev nāk panika un trauks un virstu un bailes, cik procentuāli aizņem dūmu skrolēšanu, ja? Kur tu saņem ziņas par visu, kas ir slikti. Ja? Un par to, kā mākslīgais intelekts visiem atņems darbu. Tas ir pēdējais, ar ko tu aizvēj gulēt. Nu, kas saka, tad nebrīnamies. Ja? Un šis psalms saka, ka tev būs dziļā veidā, lai, ja tu gribi zāles, savam uztraukumam un nedrošībai tev dziļā veidā būs jāpārdomā šīs lietas. Liels procents no savu laika, cilvēmē, ka tu dzīvos mucā, ja? Bet tev liels procents no laika būs jāliek pretī dziļā veidā pārdomāt, ka Dievs absolūti kontrolē šo pasauli. Tas mēs redzam, kā viņš radīs dabu, kā viņš to uztur, un kā viņš valda un nosaka to, ko ķēniņi darīs. Jā, viņam ir absolūta kontrola par to. Tad nākamā lieta, kas ir saistīta ar to, ja, ka tās lietas, no kā mēs baidamies, ka mēs uzskatām, ka viņiem ir vara, šī nākamā daļa psalmā parāda, ka viņi ir absolūti bezspēcīgi glābt. Šie elki ir absolūti bezspēcīgi mūs glābt, uz ko mēs kā bieži vien kā cilvēki paļaujamies, ka tie ir absolūti bezspēcīgi. Pastieties, 16. pants un uz priekšu. Ķēniņu nesargā liels karaspēks. Spēka vīru, nepaglābi liels spēks. Zirgs cīņā pieviļ. Kaut sparīgs, tas nejaudā glābt. Redz, šīs te varanās lietas, ķēniņa karaspēks, kas ir varans, kas ir spēks, cilvēka acīs un ir reāli. Viņi ir zirgs, ja, kas bija kavalērija. Kāpēc, piemēram, tad, kad Izraels iziet no Ēģiptes, kāpēc tieši tiek uzsvērts, kad ar kara ratiem devās viņiem pakaļ, ja? Tas bija tā kā slepkavošanas mašīnas, ja, šie zirgi, jātnieki un kara rati, tas bija visbriesmīgākais. Ja, tas bija visbriesmīgākais karā, kas bija. Un viņš pasaka, galu galā tas nespēja glābt. Tas ir lietas, kur šajā pasaulē, uz ko mēs paļaujamies, uz ko, kas mūs biedē un uz ko mēs gribam paļauties, bet galu galā tās pievils. Ja, šīs pasaules varanās lietas, viņas galu galā būs nespēcīgas. Ja? Un te es gribu parunāt arī ar skeptiķiem šajā brīdī. Ja? Tu saki, nu es neesmu pārliecināts par Bībeli, vai par kristietību, vai to, ka uz Dievu tikai jāpaļaujās. Šie divi panti mums pasaka, ja tu paļaujies uz kaut ko citu, kas nav Kristus, ja? Tas viss tev pievils, tas tevi galu galā nespēs glābt. Ja? Un tas katram liek uzdot šo jautājumu. Nu, kas tad ir tā man drošība? Tā kā, kad tu domā, kas ir tas, kas dos šajā pasaulē man drošība? Kas ir tās lietas? Kas ir tas, kas man dos? Šis psalms paņem viss spēcīgākās lietas šajā pasaulē. Ķēniņu karapulku un kararatus un šos te kara zirgus. Viņš saka, galu galā tie nespēs tev glābt. Šajā brīdī vienkārši, kāds ir piemērs, es atceros, ir tāds gadījums, kad 1923. Gadā Amerikā tā viesnīca saucās
Water Edge Beach Hotel Čikāgā, kur savācās. Tā bija slepena sapulce, tāpēc nav zināms, ja tur bija 7 vai 9 cilvēki, kas bija lielākie Amerikas industrijas magnāti, kam piederēja ražošanas visu uzņēmumu, elektrokompānijas. Tie bija 9, saku, tā bija slepena sapulce, bet tāpēc nav precīzi zināms, ja tur ir 7 vai 9 bagātākie cilvēki. Viņi visi kopā, viņiem bija vairāk naudas nekā Amerikas valsts kasē. Viņi sapulcējās, lai nolemtu, kā viņi veidos Amerikas nākotni. Tas kā mums bija mēram rīdzenes sarunas, ja, kur sanāca oligarhi, un tā kā šīs sarunas parasti nav tā kā legālas, ja, tāpēc saku, tur zinātnieki vēl strīdās, kas tieši tur notika. Cilvēki ar visu naudu iespējamo, ja, ar visu varu sapulcējās lemt par Amerikas nākotni, un 20 gadu laikā, ja, par to raksta Roberts Kiyosaki savā grāmatā Rich Dad, Poor Dad, ja, visi šie 9 cilvēki bija vai izdarījuši pašnāvību, vai nonākuši bankrotā, vai atradās cietumā, vai atradās trakonamā, vai bēguļoja no varas iestādēm. Cilvēki, kuriem bija visa nauda, visa vara, kuriem bija vairāk naudas nekā Amerikas valstī, kas sapulcējās par to, runā, kā viņi veidos Amerikas nākotni kopā, ja? 20-30 gadu laikā tas viss bija izkūpējis. Tas neglābi. Šīs pasaules cilvēces kaut var ķēniņu nepaglāps viņu karaspēks. Un zirgs kaut arī varens, ja, nebūs glābējis, viņš nespēja glābt. Nu, lūk, un tad mums šajā psalmā, kā jaunās darības kristiešiem, kur mums ir jau piepildījums, ir kaut kas dots vēl labāks, nekā pat ko šis psalma autors zināja un saprat, par ko viņš tikai pravietoja. Atcerieties, apostols Pāvils saka, ka visi Dieva apsolījumi ir jā un āmen Kristu. Un šis psalms īstenībā parāda, ka Kristu viņa glābšanā mēs visvairāk tieši zinām, visdrošāk varam būt pārliecināti, ka mēs esam labās rokās ar viņu.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījumu vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet, mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos Tālvalda Tālvarga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Dievs ir nemainīgs. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā Dieva nemainīgums kaut kur peld. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka Dievs ir pietuvojies, bet Dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā ticības cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es esmu uzaugis baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tuvojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrbērns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, kad Gagarins ir uzlidojis kosmosā, un tur neviena dieva nesot ir bijis un redzējis. Es atceros, ka man mamma teica to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija vienalga.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.